0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

Mylėk lietuvį tą brangią žemę, nes čia per amžius tėvai gyveno. Čia bočių žemė, kapai didvyrių, brangink lietuvį savo laisvą tėvynę. Čia sodai žydi, čia pušys sošia, mylėk lietuvį tą žemę mūsų. Kur tu bebūtum kokioj šaleliai, brangesnės žemės niekur nerasi.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su didžiausiu maisto pristatymų platformo atstovais stiprina bendradarbiavimą siekdami užtikrinti aukščiausius maisto saugos ir higienos standartus pristatymo etape. Pastaruoju metu padaugėjo pranešimų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Tiek valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tiek platformo atstovai pabrėžia, kad didžioji dalis maisto pristatymo paslaugų Lietuvoje teikiamas atsakingai ir kokybiškai, todėl nuoseklus dėmesys higienai bei aktyvos vartotojų vaidmuo padeda kelti paslaugos kokybę visame sektoriuje. Baigėsi vienas svarbiausių šiuo metu Lietuvos kariuomenės perkūno ciklo pratybų – perkūno tvirtovė 2026. Jo metu jungtinė ginkluotojų pajėgų vadavite, Lietuvos kariuomenės pajėgų štabai bei kitų vienetų vadovavimo elementai vykdė karinio operacijų planavimo procedūras, paremtas realiu valstybės gynybos planu. Mokymo metu buvo atnaujinamas alternatyvus gynybos planas, rengti taktiniai planai, vykdytos operacijų sumanimo pristatymas Lietuvos kariuomenės vadovybei bei tobulinamos koordinavimo procedūros su NATO partneriais. Apie tai skelbia kariuomenė. Bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas. Jis teigia, kad svarbu ne tik bankomatų skaičius, bet ir optimalus jų išdėstymas. Lietuvos banko vadovo teigimu, naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. Ekspremjerui Gintautui Paluckui teisėsauga pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Bylos duomenimis Paluckas su žmona, kuri taip pat yra įtariamoji, neaiškiomis pajamomis galimai įgijo nekilnojamojo turto automobilių ir vertybinių popierių už daugiau nei 344 tūkstančius eurų. Paluckas iš premjero pareigų pasitraukė pernai teisėsaugai pradėjus iki teisminius tyrimus dėl jo praeities ir verslo. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinija sutiko įsigyti 200 orlaivių Boeing. Boeing akcijų kursas po šios žinios smuko maždaug 4%, o tai rodo, kad investuotojai tikėjosi didesnio užsakymo. Paskutinį Kinijos valdžios užsakymą Boeing gavo 2017 metais, kai Trumpas lankėsi Pekine per savo pirmąją kadenciją. Tą kartą buvo pateiktas 300 orlaivių užsakymas, kurio vertės siekia apie 37 milijardus JAV dolerių. Lenkija pratėse užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratesimą balsavo didžioji dauguma parlamentarų, tai yra 399, dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galio 60 dienų nuo gegužės 21-osios. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra stipriausios Europoje. Jo teigimu būtinybė pasipriešinti Rusijai privertė ukrainiečius kurti naują taktiką, naujus metodus, naują įrangą ir naujas technologijas, o tai sukurė savotišką hibridinį asimetrinį karą. Rubio vertinimu Ukrainai atkurti prireiks 20 metų, o žala Rusijos ekonomika yra milžiniška. Aukščiausio rango pareigūnas nurodė, kad Rusija per mėnesį patiria 15-20 tūkstančių karių aukų. Jungtinės valstijos ir Kinija aptarė dirbtinio intelekto naudojimo saugiklių nustatymą, sakė JAV iždo sekretorius. Tai vyksta vis garsiau skambant raginimams reguliuoti šią sparčiai besivystančią technologiją. Sportas. Vilniaus rytas praneša, kad pasiektas susitarimas su 191 cm gynėju Martynu Paliukėnu dėl naujos sutarties, kuri galios iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šis žingsnis siekis išlaikyti komandos brandulį ir užtikrinti stabilumą abiejose aikštės pusėse. Atėnų AEK grįžo į pergalių kelią po pralaimėjimo Vilniaus rytui FIBA čempionų lygos finale. Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovavimas Graikijos klubas vietinių pirmenybių atkrintamųjų varžybų pirmajame etape įveikė Salonikų Arius 87-81. Pirmasis Graikijos lygos atkrintamųjų varžybų etapas žaidžiamas iki dviejų pergalių. Šiuo metu AEK pirmauja 1-0.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesuotumas bus nepastovus, dieną vietomis palis, didžiausia lietaus tikimybė vakariniuose šalies rajonuose, gali sugriaudyti per kūniją. Oras šils iki 17-22 laipsnių, truputį vėsiau bus tik Kuršių nerijoje. Naktį šeštadienį vietomis palis, o rytoj dienojus didesnėje šalies dalyje turėtų praslinkti trumpalaikis lietus vietomis su perkūnija. Didesnė lietaus tikimybė jau bus vidurio ir rytų Lietuvoje. Temperatūra nakties metu sieks 5-10 laipsnių šilumos. Šalnų būti jau neturėtų. Šeštadienio dieną džiugins 17-22 laipsnių šiluma, o sekmadienio dieną oras šils iki 20-25 laipsnių, šiek tiek gaiviau bus tik vakariniuose šalies rajonuose.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos!
8: Labas rytas, mėly klausytojai. Jau šalyje 7 valandos ir 15 minučių. Metas pradėti mūsų ryto programą, tuo pačiu ir naują dieną. Su jie jūs sveikina radio stoties Pūkas. Sveikinuosi ir aš Eglė, linkėdama visiems gražaus penktadienio. Štai ir paskutinioji šios savaitės darbo diena. Beje, aš žvelgiu į kalendorių ir kaip tik matau, kad šiandien pats gegužės mėnesio vidurys. Iš tikrųjų, laikas greit bėga, bet nepamirškim pasimėgauti gražiu žydinčiu pavasariu už lango. Beje, gegužės 15 yra reikšminga keleriopai. Bažnytinėme kalendorijoje ji pažymėta Izidoriaus Artojo vardu, o šiuolaikinėme tai tarptautinė šeimos diena, minima jungtinių tautų sprendimu. Istorinio Lietuvos įvykio atmintyje tai steigimojo Seimo diena 1920 metais paskleidusi demokratijos pumpurus mūsų krašte. Ir dar šiandien minima vaiko diena. Beje, Lietuvai gegužės 15 yra svarbi ne tik todėl, kad šią dieną į pirmąjį posėdį susirinko pirmoji moderniųjų laikų tautos atstovybės teigiamasis Seimas, bet ir dėl to, kad šią dieną jis apsisprendė dėl Lietuvos valstybėje ir tautai itin reikšmingo klausimo. Tai yra priėmė rezoliuciją, kurie iškilmingai visų Lietuvos piliečių vardu proklamavo Lietuvos nepriklausomybę, o Lietuvos valstybė paskelbė demokratinę respubliką. Ir pasak iniciatorių šiuo sprendimu siekiama pabrėžti Lietuvos valdymo formos, respublikos tradiciją ir reikšmę. Žinoma, kaimo žmogui dabar pats pavasario darbymetis, net ir gegužės mėnuo, dažniau būdavo vadinamas sėjiniu. Ir dažnoje kaimo bažnytėlėje vienas iš šoninių altorių paskirtas Izidoriui Artojui. Tai yra kuklios kasdienybės šventasis Madride 1070 metais gimęs valstietis. Ir legenda pasakoja jį buvus labai pamaldžiu. Iš tikrųjų, artimas šis šventasis žemdirbio širdžiai pasimelsdavo jam, kad orai palankus būtų, kad noragai nedėltų. Taigi, sėkmės darbuojantiems ir kaimo žmonėms, ir miesto žmonėms norisi palinkėti. Ir aišku, sveikinam šiandienos varduvininkus, tai yra Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė ir Zofija. Taigi visiems gero prasidedančio penktadienio. Netrukus pasidairysim po šalies kelius ir pasižiūrėsim, kokios eismo sąlygos pasitinka keliaujančius iš pat ryto.

0: Gero kelio.
1: Gytis Paškevičius dainuoja nebežinau, kas daros, o kad žinotumėm, kas darosi keliuose, pasižiūrėkime, kągi kelininkai praneša apie šio ryto eismo sąlygas. Taigi šiuo metu kelių dangos daugiausia sausos, tik vietomis yra drėgnų ruožų, kai kur šiuo metu tvyro migla, o temperatūra sviruoja nuo 2 iki 10 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dieną vietomis sulauksim lietaus, didžiausia jo tikimybė vakariniuose šalies rajonuose, gali ir perkūnijos sugriaudyti, o oras šils iki 17-22 laipsnių, truputį vėsiau bus tik Kuršių nerijoje.
0: Reklama. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
1: Kad judėti yra naudinga ir sveika, be jokios abejonės žinom, kiekvienas tik kartais pamirštam ryte pasimankštinti. Tai radijo stotis pulkas ir yra tas priminimas, kad tikrai labai svarbu nepamiršti pajudėti ir ypatingai tiems žmonėms, kurie dirba sėdimą darbą, juk iš pat ryto pasimankštinę, daugiau energijos, daugiau geros nuotaikos pagaunam. Taigi, nieko nelaukdami, pasimankštinkim ir šį rytą.
4: Pradėkim.
5: Pats metas, bičiuliai, pradėti ryto mankštelę. Tas metas, kada turime galutinai prasibūsti ir, žinoma, nusišypsoti vieni kitiems. Apšildom veido raumenis nuo plačios šypsenos veide. Tai, jo, mes su kolega vienas kitam šypsomės ir nuo to mūsų darbiniai santykiai tik gerėja. Taip, ir, žinoma, pradėkime mankštelę nuo galvos sukamųjų judesių. Sukim galvą ratiliu į vieną ir į kitą pusę.
4: Jeigu sutraška, nieko blogo.
5: Jo. Taip. Dabar pabandykime galvą palenkti į šoną vieną ausimį, pasiekim vieną petį.
4: Geriau ausinės nusimti.
5: Jo. Kita ausimį, kita. Puiku. Ir žinoma, pabandykim smakru pasiekti krūtinę. Gerai, atloškim galvą atgal ir truputį palaikykim. Labai gerai. Dabar rankos nuleistos žemyn, truputį jas papurtom ir sukame pečius. Pečius sukam pirmin ir atgal. Judesį pakartojam kelis kartus.
4: Taip.
5: Gerai, dar kartelį. Puiku. Dabar rankos ištiestos pečių aukštyje į šonus, sulenkiam per alkūnės ir sukam per alkūnės rankas į vidinę pusę ir į išorinę pusę, kartodami judesi taip pat kelis kartus. Ryto mankštelę darom aktyviau. Nepatingim, vis dėlto ryto mankštą darom ne dėl kitų, o tik dėl savęs.
4: Ačiū galiu kitų neužkvėsti.
5: Labai gerai. Ir dabar vėl rankas nuleidžiam, papurtom, bičiuliai. Labai gerai. Ir kyla rankos į viršų. Į viršų pakeliam rankas, suspaudžiam kumščius. Ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Labai gerai. Pamankštinam riešus, kad pagerėtų kraujotaka. Labai gerai. Taip. Ir rankos nusileidžia žemyn, vėl papurtom jas ir tiesiam rankas tiesiai prieš save ir keletas pritupimų.

0: 3, 5.
1: Ir dabar sustokim ir dar užsidėkime rankas ant klubų ir pasukim juosmenį ratu. Dideliais ratais sukam juosmenį. Taip. Puiku.
0: Neblogai.
1: Labai gerai, bičiuliai. Ir dabar lengvas bėgimas vietoje, arba žingsniavimas garnio žingsnio aukštais žingsniais, aukštai kelius keldami, pabandykim pasiekti vieną delną ir kitą delną, papliauškėdami. Labai gerai. Esat tikrai šaunuoliai, bičiuliai, sustojam dabar vėl. Papurtom rankas, paburzgiam lūpom. Jo, visą artikuliacinį aparatą jungiam darbui dienai. Ir žinoma, rankos prieš save delniukai ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, esat tikrai šaunuoliai, tie, kurie mankštinatės nuo pat gražaus ryto su radijos atimi Pukas. Jums visiems tai tik į sveikatą, bičiuliai. Gero ryto.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir apžvalgą pradėsime nuo straipsnių iš portalo Vakaro žinios apie tai, jog tėvai neišlaiko per 100 tūkstančių savo vaikų. Lietuvoje yra apie 47 tūkstančiai tėvų, kurie daugiau nei 100 tūkstančių vaikų nemoka alimentų, jos skola viršija 213 milijonų eurų. Tačiau tai tik antstolių rūmų duomenis, todėl realūs skaičiai turėtų būti gerokai baisesni. Todėl neveltai, kiek anksčiau buvo įkurta vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacija, vienijanti tėvus, mamas, kurių antrosios pusės kratosi atsakomybės prieš savo vaikus. Asociacijos prezidentė, šimtmečio ketvertuko, tai yra kartu gimusių 4 vaikų mama, sako įkūrusi asociaciją tik dėl to, kad kaip mama, kurios vaikams jų tėvas nemoka alimentų, susidūrė su sistema, kurios duris, net ir jas nuolat belčiant, dažniausiai lieka uždarytos. Tačiau tikisi, kad asociacija daug nuveiks. Vaikui pirmiausia reikia valgyti, reikia drabužių, ugdymo, galimybės augti sveikam ir laimingai. Vaikas pats sau to užtikrinti negali. Tai yra konstitucinė ir moralinė abiejų tėvų pareiga. Dar vienas opus mūsų valstybės pulinys, visuomenės požiūris ir viso šios problemos toleravimas. Kur yra Lietuvoje tie vyrai, kurie drąsiai pasakytų, kas yra tikras tėvas? Tikras tėvas nėra tas, kuris gali nusisukti ir pasakyti, pati kalta, pati norėjai, pati išėjai. Tikras vyras nėra tas, kuris dingsta iš savo vaiko gyvenimo ir palieka mamą vieną nešti visą atsakomybės naštą. Tėvo netampama vien todėl, kad tavo pavardė atsiranda vaiko gimimo liudyjime. Tėvo tampama tada, kai kasdien atsistoja šalia savo vaiko. Ne tik tada, kai patogu, bet ir tada, kai sunku. Labai dažnai moteris kaltinamos, kad pačios kaltos. Jos viešai žeminamos socialinių tinklų komentaruose, vadinamos necenzūriniais žodžiais vien todėl, kad yra mamos ir todėl, kad augina vaikus vienus. Susidaro įspūdis, kad vaiką ne tik gimdyti, bet ir išlaikyti turi vien tik mama. Mes turime valstybės institucijas, teismus, vaiko teisų apsaugą, antstolių sistemų, policiją. Klausimas labai paprastas. Ar jos veikia iš vien vaiko labui? Deja, šiandien Lietuvoje nėra vieningos sistemos. Kiekviena institucija problemą traktuoja savaip pagal savo kompetencijos ribas, ar dažniau net priešingai, demonstruojant nekompetenciją. O mama paliekama viena – rinkti įrodymus, rašyti pareiškimus, belstis į visų institucijų duris ir kovoti už tai, kas vaikui priklauso pagal įstatymus. Pasakojo Solovej. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo etaplius.lt. Diskusija apie tai, ar Lietuvai reikia 4 oro uosto, šiandien veda į aklavietę, nes jį paremta neteisinga prielaida. Šiaulių oro uostas jo veikia kelis dešimtmečius ir nėra kuriamas kaip dar vienas keleivinis oro uostas, konkuruojantis su Vilniumi, Kaunu ar Palanga. Valstybės mastu papildomo didelio keleivinio oro uosto poreikio šiandien iš tiesų nėra, tačiau Šiaulių oro uosto paskirtis yra visiškai kita. Šiaulių oro uostas orientuotas į krovininę aviaciją, orlaivių remontą ir techninę aptarnaimą, specializuotas aviacijos paslaugas bei strateginę infrastruktūrą. Pastaraisiais metais jis sulaukė ir reikšmingų privačių investicijų. Tai infrastruktūra svarbi ne tik regionui, bet ir visos valstybės ekonominiams bei nacionalinio saugumo interesams. Todėl pagrindinis klausimas šiandien nėra, ar reikia 4 oro uosto. Tikrasis klausimas, ar valstybė geba nuosekliai ir racionaliai valdyti jau sukurtą strateginę infrastruktūrą. Šiaulių oro uostas tarptautinio oro uosto statusą turi nuo 1994 metų. Per daugiau nei 30 mečius į jo infrastruktūrą investuotos reikšmingos valstybės NATO ir savivaldybės lėšos. Buvo rekonstruoti pakilimo takai, vystoma saugumo infrastruktūra, perduoti statiniai, sudarytos bendradarbiavimo sutartis, o pats oro uostas įtrauktas į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčio objektų sistemą. Tačiau šiandien perduoti statiniai, sudarytos bendradarbiavimo sutartis, o pats oro uostas įtrauktas į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakaro žinių. Mokinių tėvai pasibaisė, kas darosi mokyklose. Nauja problema – snusas. Į vakaro žinias kreipėsi Vilnietė, sunerimusi dėl to, kas vyksta jos sūnaus lankomoje mokykloje. Mes visada atvirai kalbame su vaiku ir jis man papasakoja apie tai, kaip mokiniai vartoja vadinamąjį snusą. Blogiausia, kad mokytojai ne visada gali pastebėti, nes tą pakitėlį vaikai pasikiša po lūpą. Snusą mokiniai renkasi kaip rūkimo alternatyvą. Aiškino moteris. Vilnietė tikino, jog labiausiai ją sukrėtė sūnaus papasakotą istoriją apie vieną jo draugą. Sūnus pasakojo. Per pertrauką vyresniokas davė vienam mano draugui pabandyti. Iš pradžių jis sakė, kad nieko tokio, bet po kelių minučių jam pasidarė labai bloga. Pradėjo svaigti galva, pykino. Jis vos pastovėjo ant kojų. Mes visi labai išsigandome. Gerai, kad šalia buvo būdintis mokytojas. Jis greitai sureagavo. Draugą išvedė iš klasės, o vėliau išvežė į ligoninę, kur jį kurį laiką stebėjo gydytojai. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas paaiškina, kad snusas – tai oraliniam vartojimui skirtas tabako gaminys. Jis dedamas po viršutinę lūpą, kur iš tabako išsiskiria nikotinas, jis per gleivinę patenka į organizmą. Snuso poveikis susijęs su nikotinu – tai psichoaktyvi medžiaga, veikianti centrinę nervų sistemą. Lietuvoje dažniau yra vartojamos nikotino pagalvėlės, maišeliai – tai nėra snus, nes juose nėra tabako. Dažniausiai jo sudėtyje yra kokios nors medžiagos mirkytos nikotino tirpale. Teigia narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Departamento prevencijos koordinavimo skyriaus patarėja Aneta Skalandė atkreipė dėmesį, kad nikotinas gali paveikti smegenų vystymasi ir pažeisti smegenų dalis, kurios kontroliuoja dėmesį, mokymasi, nuotaiką ir impulsų kontrolę, formuoja polinkį į priklausomybę. Joks vaikas ar jaunuolis neturėtų vartoti nikotino, nes jis sukelia priklausomybę ir gali pakenkti besivystančioms smegenims. Nėra duomenų, rodančių, kad nikotino maišeliai yra saugus ar veiksmingas būdas mesti rūkyti. Ilgalaikis nikotino maišelių poveikis sveikatai vis dar nežinomas. Šalutinis vartojimo poveikis gali būti dantenų dirginimas, burnos skausmas, žagsėjimas, pykinimas. Taip pat vartojančios produktus yra didelė perdozavimo rizika. Teigia Skalandė. Lietuvoje snuso, tai yra nikotino pagalvėlių maišelių vartojimas, nėra atskirai ir tiesiogiai tyrimas, jis dažniausiai įtraukiamas į bendrus tabako ir kitų nikotino produktų vartojimo tyrimus. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualijos susijusi su Eurovizija. Vienoje jau praūžė antrasis Eurovizijos pusfinalis, kurio metu paaiškėjo dar 10 į finalą keliaujančių dalyvių. Po šio pusfinalio organizatoriai paskelbė, kokia eilės tvarka gegužės 16-ąją pasirodys visi dalyviai, taip pat ir Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kiero Mas. Po antrojo pusfinalio paaiškėjo, kad į finalą pateko Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija, Čekija. Antradienį laimingus bilietus ištraukė Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija, Lietuva ir Lenkija. O šią naktį paaiškėjo ir finalo eiliškumas. Paskelbta, kad Lion Sika šeštadienį pasirodys antroje finalo dalyje, daina Solo Kiero Mas skambės 19 numeriu. Finalas vyks šeštadienį ir jame be 20 iš pusfinalių patekusių šalių taip pat dalyvaus vadinamasis didysis penketas, kurį šiemet dėl Izraelio dalyvavimo praleido Ispanija. Jungtinė karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Austrija. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendų.

0: matosi ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Ar penktadienis atneš pavasarišką šilumą, o savaitgalis saulė? Šios atsakymus mums suteiks sinoptikai savo naujausiose prognozėse. Jie sako, jog šiandien bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės šį kartą teks rytiniai krašto pusiai, o įdienojus vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Oras beveik visur šiandieną sušils iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus tik Kuršių nerijoje. 14-16 laipsnių. Naktį iš šeštadienį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas beveik nurims. Temperatūra nakties metu pažemės iki 5-10 laipsnių šilumos ir šalnų jau nenumatoma. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių šilumos, o kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos, vėjas naktį bus silpnas, o dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, o Dzūkijoje gali būti ir dar šilčiau.
0: Reklama. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: med oss.
1: Ar tikrai penktadienis bus geras? Metas astrologiniai prognozijai. Šiandien palankus metas senų darbų užbaigimui, klaidų taisymui. Tikrinkite jūs pasiekiančią informaciją, nes ne viskas gali būti taip, kaip kažkas tvirtino ar jūs supratote. Venkite įsipareigojimų ir nesitikėkite, kad kitiems pavyks vykdyti susitarimus. Beje, šios nakties sapnai pranašiški. Gerai buvo juose matyti ugnį, medžius, puikus skraidyti, regėti vaivorykštę, debesis. O jeigu sapne buvote baltai apsirengę, tai negeras ženklas, galimi finansiniai nuostoliai. Beje, tokiems įspėjantiems sapnams turėtų itin atidžios būti moteris. O kalbant apie ženklus, šiandien blogo ženklas, jeigu drabužius suplyšto ar kišenė prakiurto, pamesti pinigus, jeigu monetos iš rankų kristų ar maistas nuo stalo kristų. Žinokit, kad visa tai susijęs su materialiniais nuostoliais. O geras ženklas – rasti monetų, žiedą ir gauti pinigų. Tai reiškia, jog visą mėnesį truks finansinė sėkmė.

0: po kelių minučių ir žinios lygiai 8. O žiniose išgirsite ir apie tai, jog Lietuvoje vyksta intensyvus pratybų periodas, taigi keliuose dažnai galim sutikti karinę techniką. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Vokietijos kancleris paragino Europos Sąjungą reformuoti biudžetą.
1: Prieš

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje vyksta intensyvos pratybų periodas, todėl gyventojai keliuose dažniau gali sutikti karinę techniką. Lietuvos kariuomenė paaiškina, kad vis dar tęsiasi geležinio vilko pratybos su tūkstančiais karių ir šimtais karinės technikos vienetų. Taip pat vyksta daugybė kitų mažesnių taktinio lygmens mokymų. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo, parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot Nausėdos, Konstitucijos 137 straipsnyje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams ir absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl vadovaudamasis konstitucija, prezidentas gražino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Nausėda siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Kauno intermodalinėme terminale įrengiant karinės technikos krovos aikštelę, joje bus nutiestos 2 siauros europinės ir viena plačioji rusiška geležinkelio vėžė. Pastaroji reikalinga technikai pasiekti karinius poligonus, sako Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas. Jo teigimo krovos aikštelį dydžiu ir krovos pajėgumais bus unikali Baltijos šalise. Nors Kėdainių regione jau išduota daugiau kaip 10 leidimų vėjo jėgainių statybai, rajone vis dar neveikia ne viena. Diskusijoje Kėdainiuose politikai, ekspertai ir bendruomenių atstovai pripažino, kad atsinaujinančios energijos projektai regionuose vis dar susiduria su gyventojų nepasitikėjimu, o dialogas tarp valdžios institucijų, vystytojų ir bendruomenių dažnai stringa. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti $100 milijonų pagalbą, jei komunistų valdomas salas sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurios sukėlė energijos trūkumas. Pavyzdžiui, antradienį be elektros liko 65% iš šalies. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Iš pietvakarių Turkijos išplaukė kelios dešimtis laivų, kurie yra pagalbos Gazos ruožui flotilės dalis. Izraelio pajėgos balandžio 30 dieną tarptautiniuose vandenyse prie Graikijos sulaikė antrąją flotilę ir išsiuntė didžiąją dalį aktyvistų į Europą, tačiau 2 iš jų suėmė ir laikė 10 dienų. Žmogaus teisių gynimo grupės teigia, kad suėmimai buvo neteisėti ir kad vyrai Izraelio sulaikimo metu patyrė smurtą. Izraelio valdžios institucijos atmetė kaltinimus dėl smurto, tačiau nepateikė jiems jokių kaltinimų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Europos Sąjungą reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio Europos Sąjungos valstybių narių bendros skolinimosi šiam tikslui pasiekti. Europos Sąjungos valstybės narius šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui. Prie Švedijos krantų yra išsidėsčiusi atostogų sala Gotlandas, kuri, pasak saugumo ekspertų, gali tapti vieta, kurioje Rusija gali išbandyti NATO gynybą. Būtent todėl neseniai buvo surinktos didelės NATO pratybos, kuriuose dalyvavo 18 tūkstančių karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą. Šių pratybų metu buvo vykdomos sausumos, jūros ir oro operacijos, kurio tikslas yra tremti augančias hibridinės grėsmes ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą.
1: Sportas.
0: Bulgarijoje tęsiasi antrasis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etapas, kurio kvalifikacijos barjerą pavyko įveikti vieninteliam lietuviui Pauliui Vagnoriui. C grupėje jis buvo aštuntas. Lietuvis demonstravo labai stabilius rezultatus. Užėmė devintasis vietas fechtavime, kliūčių ruožė ir kombinuotoje bėgimo bei šaudimo rungtyje. Tik plaukime jis liko 27. Pirmoji pasaulio raketė Janikas Sinneris ne tik žengė į Romoje vykstančių ATP 1000 serijos teniso turnyro pusfinalį, bet ir tapo visų laikų rekordininku. Italijos sostinėje kortų šeimininkas 6-2, 6-4 susitvarkė su rusu Andrejumi Rubliovu ir iškovojo kelialapį į turnyro pusfinalį. Tai buvo 32-oji Sinnerio pergalė ATP 1000 serijos turnyruose iš eilės. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, diena vietomis palis, didžiausia lietaus tikimybė vakariniuose šalies rajonuose, gali sugriaudyti perkūniją. Oras šils iki 17-22 laipsnių, truputį vėsiau bus tik Kuršių nerijoje. Naktį šeštadienį vietomis palis, o rytoj dienojus didesnėje šalies dalyje turėtų prasilinkti trumpalaikis lietus vietomis su perkūnija. Didesnė lietaus tikimybė jau bus vidurio ir rytų Lietuvoje. Temperatūra nakties metu sieks 5-10 laipsnių šilumos, šalnų būti jau neturėtų. Šeštadienio dieną džiugins 17-22 laipsnių šiluma. O sekmadienio dieną oras šils iki 20-25 laipsnių, šiek tiek gaiviau bus tik vakariniuose šalies rajonuose. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Oh!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
7: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 15 minučių. Jūsų dėmesį į sporto naujienos. Lietuvos autosporto ir ralio reidų bendruomenėje naujas bendras projektas. Dakaro ralio dalyvis Arūnas Gelažninkas kartu su lenktynininku Arūnu Lekavičiumi 2026 metų sezonui sujungė jėgas bendram startui tarptautinėse bekelės varžybos Europoje ir už jos ribų. O pirmasis bendras ekipos startas laukia jau šį savaitgalį. Varžybose vyksiančiose gegužės 14-16 dienomis Lenkijoje. Kalbant apie tenisą, Romoje tęsiasi ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyras. Paskutinėme ketvirtfinalyje, kurį sutrikdė lietus, ispanas Martinas Landeliuk 6-1, 4-6, 5-7 neatsilaikė prieš Danilą Medvedevą. O pusfinalyje Medvedevą lauks nebejotinas favoritas italas Janikas Sineris. Pereinant prie krepšinio, Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margerio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa tieškė antusi Madrido Real. Basko krašto ekipa namuose 88-82 įveikė karališkąjį klubą. O eilinę pergalę Izraelio čempionate iškovojo Tel Avivo Makabi krepšininkai. Eurolygos klubas svečiuose 98-88 pranoko Ganero HPL komanda. O Makabi yra absoliutus čempionato lyderis. Iki reguliaraus sezono pabaigos ekipai liko sužaisti dar 3 mačus.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
5: Horoskopai.
6: Prieš planuojant naują dieną, pasižiūrėkime, kągi žvaigždė žada visiems 12 zodiako ženklų. Taigi, pirmiausia, penktadienio horoskopas skirtas gimusiems po avino zodiako ženklų. Vidinis noras judėti į priekį gali būti stipresnis nei pastarosiamis dienomis. Darbo ar asmeninių planų tema gali pareikalauti greitesnių reakcijų, nes atsiras situacijų, kur reikės priimti sprendimą čia ir dabar. Naudinga veikti drąsiai, bet prieš svarbesnį žingsnį trumpam sustoti ir įvertinti pasekmes. Jautis. Diena gali skatinti labiau pasilikti su savo mintimis ir vengti bereikalingo triukšmo. Pokalbis dėl pinigų, išlaidų ar darbo užkulisių gali atskleisti daugiau, nei buvo pasakyta anksčiau. O dviniams didesnis dėmesys gali krypti į draugus, bendras veiklas ar ateities planus. Gali atsirasti daugiau žinučių, kvietimų ar netikėtų pokalbių, kurie išjudins ilgiau stovėjusią situaciją. Naudinga atsirinkti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją. Vėžys. Vidinis jautrumas gali susimaišyti su noru viską kontroliuoti greičiau nei įprastai. Darbo aplinkoje ir santykiuose su vadovybe gali atsirasti daugiau įtampos dėl skirtingų lūkesčių ar tempo. Pravartu vengti emocinių reakcijų tam, kur reikalingas aiškus protas. Liūtai. Atsirasti šiandieną gali daugiau optimizmo ir noro judėti į stagnacijos. Kelionių, dokumentų, mokslų ar naujų idėjų tema gali įnešti daugiau gyvybės į dieną. Naudinga pasinaudoti momentu ir netidėlioti to, kas seniai prašosi dėmesio. Mergelės. Jūsų emocijos šiandien gali būti sunkesnis ir reiklesnis vidiniai ramybei. Finansiniai klausimai, bendri pinigai ar jautresnės santykių temos gali pareikalauti daugiau kantrybės nei norėtųsi. Pravartu nepriimti sprendimų vien iš nuovargio ar susierzinimo. svarstyklės. Didesnis dėmesys gali krypti į partneristės ir kitų žmonių reakcijas. Pokalbis su artimu žmogumi ar kolega gali iškelti temą, kuri ilgą laiką buvo nutilima. Naudinga šiandien mažiau ginčytis dėl principų ir daugiau ieškoti bendrų taškų. Skorpionas. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau energijos ir susikaupimo. Gali atsirasti smulkių trikdžių vėlavimo ar situacijų, kur vienu metu teks spręsti kelis klausimus iš karto. Pravartu neskubėti ir neperspausti savęs fiziškai. Šauliams viduje gali atsirasti daugiau lengvumo, kūrybiškumo ir noro gyventi aktyviau. Santykių kūrybos ar laisvalaikio tema gali suteikti daugiau gerų emocijų nei paskutinėmis dienomis. Naudinga daugiau laiko skirti tam, kas iš tiesų įkvepia. Ožiaragis. Ši diena gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimus. Buitiniai reikalai ar artimųjų nuotaikos gali pareikalauti daugiau dėmesio ir lankstumo. Pravartu nebandyti visko išspręsti vien per kontrolę. O vandenio mintis gali tapti greitesnis, tačiau kartu atsiras ir daugiau išsiblaškimo. Žinote, skambučiai ir netikėti pokalbiai gali pakoreguoti dienos planus dažniau. Naudinga svarbiausius sprendimus priimti ne emocijų pike. Ir žuvis. Didesnis dėmesys gali krypti į finansinį saugumą, į praktinius klausimus. Gali atsirasti noras greitai išspręsti pinigų ar darbo temas, tačiau dalis sprendimų šiandien gali būti pernelyg impulsyvus. Pravartu prieš išleidžiant ar investuojant, dar kartą viską ramiai perskaičiuoti. Taigi visiems sėkmingo penktadienio.
5: Horoskopai.

0: Jau laikrodžiai rodo pusę devynių, o tai yra tas metas, kai keliaujame radio turgelį, kuriame galėsite prekiauti įvairiausiais daiktais, galbūt jums jau nebereikalingais, o kitiems tai gali būti tikras lobis. Taigi radio turgelis ir yra ta vieta, kur geri pasiūlymai keliauja iš lūpų į lūpas. Taigi skambinkit, dalyvaukit ir leiskit savo skelbimui būti išgirstam visų. O studijos telefono numeris 0904500. Turim pirmąjį skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Julius Prienų rajonas.
0: Klausom.
1: Ar duodu elektrinį galastovą, atžaudinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kloną nugriuvimui, geros statybinės medžiagos, elektrinę siuvimo mašiną, stalas su sulais pavėsiniai, mano telefonas 0675-84-229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gerą penktadienį ir jums. Pakartosiu Juliaus iš Prienų rajono numerį 06-75-84-229.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas nuolatos perka įvairaus amžiaus arklius, pasiima greitį. Kartu. Telefono numeris 06-29-61-892. Ačiū, gražiaus dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 06-29-61-892.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti, angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Labai įdomna Toyota markės automobiliai, tai automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai, priekabos. Taip pat sudomintų senos motociklas Java iš ar kiti. Kaip minėjau, dirbu visai Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Gerbu aplink namą darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Nu, vienu žodžiu įrengiam vėją laistyti. Laistymo sistemos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisymas Kaune. Taip pat turim parduoti labai didelį grilių, 3 metrų grilių. Kepti mėsą šašlykus. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar traukiu. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių vyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų.

0: Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
1: Iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Labas rytas.
2: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę. 2 hektarai 48 arai su tvenkiniu apie 20 arų. Įžuvintus tvenkinys, šalia vieškelis, elektra, teka upelis. Nuo upelio galima išplaukti į ežerą, yra užtvanka. Taip pat yra miškelis apie 2-3 arai kažkur tai panašiai. Ir taip pat yra galima pasistatyti vasarnamio metalinis rėmas. Taip pat turim dar parduoti T25 traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų parduodo su padargais visais, arba padargus parduodo atskirai. Padargai būtų vokiška šienapvė dabar prikabinta 2 metrai pločio, bulvekas lenkiška, kaupikas, plūgas, malkoms pervežti vienašės traktorinės priekabas rėmas T40 stebulės. Turim dar parduoti bulvienojų žolės smulkintuvo 1,20 m pločia ant 4 ratukų, arba galbūt ir pakabinamas bulviom gerai susmulkinti bulvienojus, žolę galima smulkinti. Taip pat dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams. Pakopos yra naujas, 8 cm ilgi, 25 pločia. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
1: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 1 3 1 9 9 7 2.

0: Reklama.
1: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06-09-50-253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06-09-50-253.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą.

0: Fortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istorija? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas Zupija. Parduodu naują medinę valtį. Ir mano numeris 06 80 99 161. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero penktadienį ir jums. Pakartosiu Jono iš Dzūkijos numerį 06 80 99 161.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairiausius automobilius. Automobiliai gali būti įvairūs, turėti įvairių trūkumų, būti apleisti, nevažiuojantis, ilgai stovintis, be techninių apžiūrų. Perkame ir tvarkingus automobilius ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir pigius, ir brangius, ir senų metų, ir gerų metų. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius, kuriuos norite parduoti. Taip pat ieškame automobilių visais varančiais ratais. Tai būtų džipai, Subaru markės automobiliai ar kiti automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, tai būtų traktoriai, vilkikai. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Dirbame visoje Lietuvoje. Dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Vyresnio amžiaus žmonės galime nuvežti į regitrą. Regitroje išregistruosime transporto priemonę tvarkingai, taip kaip priklauso. Į regitrą nuvešim ir parvešime namo. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, gražios dienos visiems. Iki.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 06 48 567 62.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti. Yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė. Nauja galinga elektrinė grandininė pjūkla malkom pjauti. Nauja lapų žolė surinkėja rankomis stumiama, su ratukais yra didelis bunkeris. Nauja galinga benzininė grandininė pjūkla vokiečių gamybos. Ir nauja akumuliatorinė purkštuva kabinama ant nugaros sodui purkšti 16 litrų. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-55-8. Ačiū labai, gerą savaitgalį jums.
0: Ačiū jums taip pat, Antanai. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu 06-24-62-55-8.

0: Malonu tarti, labas rytas.
1: Labas rytas. Regina skambina iš Kaunų. Norime parduoti cinkuotas metalinės čerpės 200 kvadratų, aliuminius bidonus 30 ir 25 litrų, metalinę bačką 200 litrų, sieninį veidrodį 120 ant 50, špižinius radiatorius nenaudotus ir špižinę kreuklę. Ilgi 60 ant 50. Ir mano numeris būtų 06 01 63 186. Ir ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums už skambutį. Sėkmės parduodant. Klausytojas Reginos iš Kauno numerį pakartosiu susidomėjusiems 06 01 63 186.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surūdijęs, įvairiais defektais, angliškai tiek pasakyti. Labai domina automobiliai visais varomais ratais, įvairių džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, jums, MCZ, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MCZ markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimius, įvairius motociklus, žoliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, tralikus, traktorines priekabas ir puspriekabes. Taip pat nupirktume bulvių sodinamąją, bulvių kasamąją, žemės dirbimo frezą, rulonų vyniotuvą, rulonų presą. Pasiimame savo transportą, skaitome vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Iki. Numerį pakartosiu 06 04 64 637. Mežti kokią karvę kukurūzų nusiskit. Būtų tas smagiau eit miškant pagrybat. Nukeliuoti prie upelių kelias žiūvis pasigal. Aš nes žonis, bet turėčiau pamėgit. Mežti kokią karvę. Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
4: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
3: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
5: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
0: Kaune parduoda geros būklės Citroen 3 2005 metų dizelis, variklis 1,3, labai ekonomiškas, bordos spalvos, techninė apžiūra iki 2027 metų rugpjūčio mėnesio. Kaina apie 700 eurų. Galima derėtis. Kreipkitės telefonu 06 71 88 291. Kartojame telefoną 06 71 88 291.
6: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakysiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.

0: greita ir patogu.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelis. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027
3: Girdėjote reklamą.
0: Radio Tur.

0: Toliau priekiaujam, labas rytas.
1: Labas rytas. Elena iš Pakaunės.
0: Taip.
1: Parduodu naują elektrinį dvivietį motorolerį. Su stogu ir apsauga nuo lietaus. Ir dar parduodu du ąžuolus sausi, tinka kultūriaus darbams. Ir mano telefonas 060-10-56-18.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės prekiaujant. Klausytojos iš Pakaunės numerį pakartosiu susidomėjusiems 06-01-05-618.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Parduodam Klaipėdoje 2 kambarių butą, nebrangiai, arba keičiam į vieną kambarį, biškį primokėti. Ir dar turim parduoti nuo Klaipėdos 5 km, tokį namuką mūrinį, raudonų plytų, 120 kvadratų, nebrangiai kokie 88 tūkstančių, kiek ten kainas derinsim, skubiai norim parduoti. Mūsų telefonas 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums. Klausytojo numerį pakartosiu 06-98-236-46.

Kaune parduodama termopriekabos fūro šaldymo įrenginys karjer. Viskas veikia, galima išbandyti, neišmontuotos. Taip pat parduodamos termopriekabos galinės baltos duris. Skambinti telefonu 06 85 25 725. Pakartosiu numerį 06 85 25 725.

po minutės eteryje jau ir žinios lygiai 9. Tarp kitų naujienų žinios išgirsti ir apie tai, jog rizikos atgrasimai rytinėme flange šiuo metu nėra. Plačiau apie tai ir kitas naujienos netrukus žiniuose, o po jų sugrįšime radijo Turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui, siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių ES skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Seimo pirmininką, ragindama nepritarti tokiam siūlymui. Kaip sako konfederacijos vadovė Dalia Jakutavičia, siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį, užtikrintų didesnį atlyginimų skaidrumą bei padėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Ji taip pat įspėja, kad esminių direktyvos nuostatų įsigaliojimo atidėjimas gali sudaryti prielaidas tolesniam jų peržiūrėjimui ar silpninimui. Amerikiečių žiniasklaidai skelbiant apie staiga atšauktą JAV karių dislokavimą Lenkijoje pagal planinę rotaciją, bei Pentagonui iš Vokietijos ketinant išvesti dalį pajėgų, NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas pabrėžė, jog rizikos atgrasimai nėra. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos koreguoja savo buvimą Europoje. Lenkija derasi su Vašingtonu dėl JAV kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimą pajėgų, kuriuos palies planai iš Vokietijos išvesti 5000 JAV karių perskirstimo. Baigėsi vienos svarbiausių šiuo metu Lietuvos kariuomenės perkūno ciklo pratybų perkūno tvirtovė 2026. Jų metu jungtinė ginkluotųjų pajėgų vadavite, Lietuvos kariuomenės pajėgų štabai bei kitų vienetų vadovavimo elementai vykdė karinio operacijų planavimo procedūras, paremtas realiu valstybės gynybos planu. Mokymo metu buvo atnaujinamas alternatyvus gynybos planas, rengti taktiniai planai, vykdytos operacijų sumanimo pristatymas Lietuvos kariuomenės vadovybei, bei tobulinamos koordinavimo procedūros su NATO partneriais. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su didžiausiu maisto pristatymo platformo atstovais stiprina bendradarbiavimą, siekdami užtikrinti aukščiausios maisto saugos ir higienos standartus pristatymo etape. Pastaruoju metu padaugėjo pranešimo apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Tiek valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tiek platformo atstovai pabrėžia, kad didžioji dalis maisto pristatymo paslaugų Lietuvoje teikiamos atsakingai ir kokybiškai, tačiau nuoseklus dėmesys higienai bei aktyvos vartotojų vaidmuo padeda kelti paslaugos kokybę visame sektoriuje. Latvijos kariuomenė naktį į penktadienį pranešė, kad Latvijos oro erdvėje buvo galimas pavojus. Savo ruoštų dėl galimo drono grėsmės, Suomijos sostinės Helsinkio oro uostas buvo sustabdęs skrydžius. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos skelbė, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. JAV valstybės departamento pareigūnas kongresui pareiškė, kad NATO išlieka svarbia atgrasimo nuo Rusijos agresijos priemonė ir patvirtino jungtinių valstijų paramą Baltijos šalims. Šis patikinimas nuskambėjo tuo metu, kai dėl karo Irane vėluoja JAV ginklų siuntos į Europą, įskaitant Baltijos šalis. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinija sutiko įsigyti 200 orlaivių Boeing. Boeing akcijų kursus po šios žinios smuko maždaug 4%, o tai rodo, kad investuotojai tikėjosi didesnio užsakymo. Paskutinį Kinijos valdžios užsakymą Boeing gavo 2017 metais, kai Trumpas lankėsi Pekine per savo pirmąją kadenciją. Tą kart buvo pateiktas 300 orlaivių užsakymas, kurio vertė siekia apie 37 milijardus JAV dolerių.
1: Sportas.
0: Situacija Vilniaus Riterių klube ir toliau negerėja. Skelbiama, kad klubą palieka du žaidėjai ir komandos trenerius – futbolininkai Egidijus Vaitkūnas ir Artiomas Baftalovskijas – taip ir nesulaukė jiems priklausančio atlygio, oficialiai informavo klubą apie vienašališką sutarčių nutraukimą. Tos pačius veiksmus atliko ir komandoje dar likęs vienintelis treneris Gintautas Vaičiūnas. Tai reiškia, kad komanda lieka be trenerio. Atėnų AEK grįžo į pergalių kelią po pralaimėjimo Vilniaus rytui FIBA čempionų lygos finale. Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovavimas Graikijos klubas vietinių pirmenybių atkrintamųjų varžybų pirmajame etape įveikė Salonikų Aris 87-81.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės šį kartą teks rytiniai krašto pusiai. Įdienojus vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Oras beveik visur šils iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus tik Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Naktį į šeštadienį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas beveik nurims. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių šilumos, šalnų jau nenumatoma. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių. Rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstis nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sąnarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Radio

0: Labas rytas visiems. Sugrįžtame tiesioginėme eteryje į Radio Turgelį. O ar žinote, kurgi gimsta geriausi sandoriai? Aišku, mūsų Radio Turgelyje. Tai jeigu turite ką parduoti, ieškot naudingo pirkinio, dalyvaukit, dalinkite savo skelbimais ir, ką žinau, galbūt kaip tik šiandieną ir pavyks sėkmingai parduoti arba įsigyti tai, ką esat suplanavę. O studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Porą skelbimukų.
0: Taip.
1: Tvarkingas vyras skaldo malką, suveža į vietą. Klaipėdos apskaiti, kitur galiu važiuoti už priemoką kūrą. Su savo automobiliu privažiuočiau. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone plikiai. Kaina prieinama. Visi privalumai. Ir per superkų senus automobilius Klaipėdos apskritį. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus skambina. Dirbame šiuos darbus. Sklypo arba sodybo aptvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Skardų lankstymas, šaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galiu padaryti gerimo vandens šulinio dangtį, jį nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat galim padaryti pagal jūsų norą įvairius dydžio šašlykines. Storomis sienelėmis jums tarnaus labai ilgą laiką. Iš nerūdijančio plieno galiu padaryti groteles su rankinėlėmis, kepsniams kepti. Taip pat atvažiavę į vietą galime atlikti suvirinimo darbus. Su benzininė poliakalė sukalti kuolus aptvarams, jei reikia ir aptverti juos. Dirbame pietų Lietuvoje, medžiagas padedame supirkti palankesnėmis kainomis. Ir mano telefonas bus 0684-566-00 ir antras telefonas bus 0600-274-11. Ačiū, gražios Lietuvos dienos visiems, iki.
0: Ačiū, jums taip pat palinkėsim gero penktadienio. Ir pakartosiu abu kontaktinius numerius 06-84-566-00 ir kitas numeris 06-00-27-411.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Draugystės vartai, gegužės 30 dieną, kviečiame į nuostabią kelionę po Dzūkijos kraštą Druskininkus. Vyksime iš Kauno nuo prekybos centro Savas 8.30, grįšime apie 20 valandą. Jūsų laukia turininga ir jauki diena su gidu, gera nuotaika ir kelionė be rūpešių. Viskas įskaičiuota į kainą. Kelionės metu aplankysime Išlaužo Dievo dvarą ir švenčiausias mergelės Marijos krikščioniškos pagalbos bažnyčią. Apžiūrėsime atvertus muziejus Rūsiuose, lankysime Druskininkus su gidu, Linų kelią per Nemuną, Antano Česnulio skulptūrų parką, įspūdingą kadagių slėnį. Lankysime, valgysime skanius pietus miesto kavinėje. Keliausime linksmai su dainomis ir muzika. Kadangi kelionė ilga, bus pakankamai turininga ir įdomi. Senjorams jau keliavusiems su mumis speciali nuolaida 72 eurai. Registracija ir informacija telefonu plus 370-652-241-79. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums už skelbimą. Smagios artėjančios kelionės ir pakartosiu numerį 06522 41 79.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Kazimieras, Kauno rajonas.
0: Taip, klausom.
1: Išparduodama žemės ūkio techniką. Šieno vartytuvas, priekabėlė nedidelė.
0: Kaip gaila nutrūko pokalbis, nebeišgirdom viso skelbimo. Taigi lauksim Kazimiero perskaminant.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Senjoras ieško draugės. Gali būti iš Garliavos, iš Kauno, arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06 78 10 08. Ačiū už dėmesį.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu senjoro numerį 06 78 10 08.

Artėjo pusė dešimtos, vos kelios minutės iki jos belieka. Taigi netrukus žinios, o žiniose sužinosite prieš kokius planus yra nusiteikusi susisiekimo ministerija. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus ir kadangi matau susidomėjusiu dalyvauti radio turgelėje netruksta, sugrįšim ir po žinių ir toliau iki 10 valandos šį rytą prekiausim. Likit kartu.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Seimui svarstant, ar įpareigoti dalį degalinio šalia valstybinės reikšmės kelių nuo 2028 metų ir rengti bent vieną nemažesnės kaip 50 kW įkrovos galios prieigą, susiekimo ministerija tokiam planui nepritarė. Tai ir rekomenduoja daryti ir vyriausybei. Ministrų kabineto išvados yra paprašęs Seimas. Ministerija teigia pritarinti Seimo narių siekį dėl alternatyvių įregalų infrastruktūros dėgymo, bet nepritarė siūlomoms teisinio reguliavimo priemonėms. Ministerija sako, kad nauja tvarka sukurs papildomą naštą degalinio operatoriams ir pareikalaus papildomų investicijų ne tik įrengiant ir išlaikant įkrovimo prieigas, bet ir modernizuojant elektros tinklą dėl galios didinimo. Be to tvirtinama, kad pataisos prieštarauja Europos Sąjungos reglamentai dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros dėgymo. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo parlamento patvirtintas projektas leisto iš šalies teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot Nausėdos, Konstitucijos 137 straipsnėje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams ir absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Dėl vadovaudamasis konstituciją, prezidentas gražino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Nausėda siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Nors Kėdainių regione jau išduota daugiau kaip 10 leidimų vėjų jėgainių statybai, rajone vis dar neveikia ne viena. Diskusijoje Kėdainiuose politikai, ekspertai ir bendruomenių atstovai pripažino, kad atsinaujinančios energetikos projektai regionuose vis dar susiduria su gyventojų nepasitikėjimu, o dialogas tarp valdžios institucijų, vystytojų ir bendruomenių dažnai stringa. Kauno intermodalinėme terminale įrengiant karinės technikos krovos aikštelę, joje bus nutiestas dvi siauros europinės ir viena plačioji rusiška geležinkelio vežė. Pastaroji reikalinga technikai pasiekti karinius poligonus, sako Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas. Jo teigimu krovos aikštelė dydžiu ir krovos pajėgumais bus unikali Baltijos šalyse. Iš pietvakarių Turkijos išplaukė kelios dešimtis laivų, kurie yra pagalbos gazos ruožui flotilės dalis. Izraelio pajėgos balandžio 30 dieną tarptautinėse vandenyse prie Graikijos sulaikė antrąją flotilę ir išsiuntė didžiąją dalį aktyvistų į Europą, tačiau du iš jų suėmė ir laikė 10 dienų. Žmogaus teisių gynimo grupės teigė, kad suėmimai buvo neteisėti ir kad vyrai Izraelio sulaikymo metu patyrė smurtą. Izraelio valdžios institucijos atmetė kaltinimus dėl smurto, tačiau nepateikė jiems jokių kaltinimų. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdoma sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurios sukėlė energijos trūkumas. Pavyzdžiui, antradienį be elektros liko 65% šalies. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta pati sistema, skaitant kariuomenės korupciją. Sportas. Pirmoji pasaulio raketė Janikas Sineris ne tik žengė į Romoje vykstančią ATP 1000 serijos teniso turnyro pusfinale, bet ir tapo visų laikų rekordininku. Italijos sostinėje 24 metų kortų šeimininkas 6-2, 6-4 susitvarkė su rusu Andrejumi Rubliovu ir iškovojo kelialapį į turnyro pusfinalį. Tai buvo 32-oji Sinerio pergalė ATP 1000 serijos turnyruose iš eilės. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa tieškė antausį Madrido Real. Basko krašto iki Panamose, 88-82, įveikė karališkąjį klubą. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės teks rytiniai krašto pusiai. Įdienojus vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Oras beveik visur šilus, iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus tik Kuršių nerijoje, 14-16 laipsnių. Naktį iš šeštadienį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių šilumos, šalnų jau nenumatoma. Rytoj dieną trumpai palis daugelyje vietovė, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstis nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio.
1: Radijo stotis Pūkas.
2: Radijo tur.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, norėčiau įdėti skelbimą, parduodu dvivietį skuterį elektrinį.
0: Taip.
1: Na ir būtų viskas, mano numeris 06 4 7 3 7 6 7 9.
0: O iš kur skaminat?
1: Kaip?
0: Iš kur paskaminat?
1: Iš tytė vienu.
0: Gerai, ačiū įskelbimą, gero pardavimo. Klausytojos numerį pakartosiu, 06 4 7 3 7 6 7 9.

klausytojas iš Kauno pirktų lovą arba tik rėmą 2 metrų pločio, 2 metrų 20 cm ilgio. Taip pat turi parduoti Škoda Fabia 1,4 litro dizelis 2008 metų universalas su variklio gedimu, parduoda dalimis arba visą. Turi parduoti ir Volvo 740 1990 metų 2,3 litro benzinas dujos automatinė pavarų dėžė, universalas. Irgi parduoda dalimis arba visą. Jeigu sudomino šie skelbimai Kaune, skambinkit numeriu 06-85-25-725. Pakartosiu numerį 06-85-25-725.

0: visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: priekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas, Stasys iš Kėdainių.
0: Taip.
1: Noriu parduoti akordeoną iš Italijos, skandalį 120 buvo su jodas. Mano telefonas 0610 49 083.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir gero pardavimo.
1: Ačiū ir jums, ačiū.
0: Iki malonaus. Tikrai tarp mūsų klausytojų yra daug muzikuojančių, tai jeigu ieškote instrumento, dėl akordeono galite su Stasiu susisiekti numeriu 06 10 49 083.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Petras. Nori Taip. Parduoti bičių šeimą su aviliu. Ir Alytaus rajonas, Pivašiūnų seniūnija.
0: Uh-huh. O ir jūsų numeris?
1: Ir pasakysiu savo numerį dabar. 0-6-2-8-5-4-9-9-3.
0: Uh-huh. Gerai, užsirašėm.
1: Bičių šeima su aviliais.
0: Taip, supratom. Sėkmės palinkėsim, o tiems, kas užsiima bitininkis, tai ir susidomėjo skelbimu, pakartosiu. Klausytojai iš Alytaus rajono numerį 06-28-54-993.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas skamina?
1: Rimantas. Rimantas, norėčiau parduoti traktoriaus 125 galinį ratą su padanga sumontuotas tarpinį. Ir mano būtų numerį 06 48 5 3 7 8.
0: 3 7 8, taip?
1: Taip, 3 7 8 gal.
0: Gerai, ačiū skelbimą, gero pardavimo. Pakartosiu Rimanto numerį 06 48 25 3 7 8.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Vytautas iš Kauno.
0: Klausom.
1: Vytautas nori parduoti mažai dėvėtą dujinę viryklę, elektrinį kultivatorių, taip pat mažai dėvėtą, keturias padangas vasarinės, 1,75,73 likiniai, slieti ir atlankiai. Ir dovanoju glazetą dėvėtą. Ir bus viskas. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Uh-huh. O jūsų numeris?
1: Mano numeris 06118004 7.
0: Taip, užsirašėm, ačiū už skambutį. Gerą pardavimą. Iki. Ir Vytauto iš Kauno numerį kartoju 06118004 7.

klausytojas parduoda šieną Natura 2000 rulonuose. Taip pat jaunus ožiukus ir oškytės Marijampolės rajone Amalvoje. Jeigu domina, skambinkit telefonu 06 51 532 18. Pakartosiu numerį 06 51 532 18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia iš Varėnos rajono skambinu. Parduodu mišką 23 hektarus. Ir mano numeris būtų telefono, ne mano. 06-05-878-01. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū, gražaus penktadienį ir jums palinkėsim. Su klausytoje iš Varėnos rajono galite susisiekti dėl miško šiuo numeriu 06-05-87-801.

0: Jo.
1: Labas rytas. Alo, labą rytą. Gaila, persigalvojo klausytojas ar klausytoja. Dar turim kelias minutės šio ryto radio turgelyje, taigi nesnauskit, jeigu norit sudalyvauti. Laukiame skambučio dabar.

0: Labas rytas. Kas skamina?
1: Žemaitėje trukdo.
0: Klausom.
1: Noriu parduoti žemės Telšių rajone, 5 hektarai žemės. Toje žemėje yra dar 1.5 hektaro miško. Ir dar 1 hektaras yra jaunas augantis miškas, 2 hektarai dirbančio žemės. Žemė rubežuoja su upė Virvyčia, Telšių rajone. Mano telefonas 06 6 7 8 7 3 2 3. Ir dar vienas yra to pačiu Telšių rajone 11 hektarų žemės dirbančios, kad kreiptis taip pat to pačiu telefonu 06 6 7 8 7 3 2 3. Labai jums dėkuoju už priimtą skambutį, o prašau, kurie nori kreiptis, kam yra galimybės kreiptis. Ypač ta 5 hektarų žemės, kur yra miškas, tai ten graži vieta, rami vieta. Toli Telšių labai, ačiū labai širdingai už priimtą skambutį.
0: Ačiū Jums už skelbimą, sėkmingos prekybos palinkėsim. Ir susidomėjusiems pakartosiu klausytojos Žemaitijos numerį 066 78 73 2 3.
2: Geros dienos!
0: Jau artėja 10 valanda. Taigi šio ryto turgelis baigėsi. Ačiū visiems prikiausiems, dalyvausiems, klausiusiems, o netrukus eteryje žinios iš karto po jų ir mūsų linksmoji laida, kur galėsite pasiklausyti anekdotų, linksmų istorijų, juokingų nutikimų. Aišku, ir patys galėsite jais dalintis, taigi pagalvokit, kasgi čia smagaus nutiko per savaitę ir visus pralinksminti galėsite jau kitoje laidoje. Likit kartu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Penktadienio rytą Klaipėdos centrinėje dalyje susiformavo spūstis. Netrukus paaiškėjo, kad po automobilio ratais atsidūrė miško galiūno briedžio jauniklis. Pirminiais duomenimis žmonės per eismą įvykį nenukentėjo, kuriam laikui buvo uždaryta viena eismo juosta. Tai lėmė dar didesnė spūstis rytinio piko metu. Apie pusę valandos vėlavo ir viešasis transportas. Bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas. Jis teigia, kad svarbu ne tik bankomatų skaičius, bet ir optimalus jų išdėstymas. Lietuvos banko vadovo teigimu, naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. Ekspremjerui Gintautui Paluckui teisėsauga pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Bylos duomenimis Paluckas su žmona, kuri taip pat yra įtariamoji, neaiškiomis pajamomis galimai įgijo nekilnojamojo turto automobilių ir vertybinių popierių už daugiau nei 344 tūkstančius eurų. Paluckas iš premjero pareigų pasitraukė pernai, teisėsaugai pradėjus iki teisminius tyrimus dėl jo praeities ir verslo. Baigėsi vienos svarbiausių šiuo metu Lietuvos kariuomenės perkūno ciklo pratybo perkūno tvirtovė 2026. Jų metu jungtinė ginkluotojų pajėgų vadavietė, Lietuvos kariuomenės pajėgų štabai bei kitų vienetų vadovavimo elementai vykdė karinių operacijų planavimo procedūras, paremtas realiu valstybės gynybos planu. Mokymo metu buvo atnaujinamas alternatyvus gynybos planas, rinkti taktiniai planai, vykdytos operacijų sumanimo pristatymas Lietuvos kariuomenės vadovybei, bei tobulinamos koordinavimo procedūros su NATO partneriais. Lenkija pratėse užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratėsimą balsavo didžioji dauguma parlamentarų, tai yra 399, dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galio 60 dienų nuo gegužės 21-osios. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra stipriausios Europoje. Jo teigimu, būtinybė pasipriešinti Rusijai privertė ukrainiečius kurti naują taktiką, naujus metodus, naują įrangą ir naujas technologijas, o tai sukuria savotišką hibridinį asimetrinį karą. Rubio vertinimu Ukrainai atkurti prireiks 20 metų, o žala Rusijos ekonomikai yra milžiniška. Aukščiausio rango pareigūnas nurodė, kad Rusija per mėnesį patiria 15-20 tūkstančių karių aukų. Jungtinės valstijos ir Kinija aptarė dirbtinį intelekto naudojimo saugiklių nustatymą, sakė JAV iždo sekretorius. Tai vyksta vis garsiau skambant raginimams reguliuoti šią sparčiai besivystančią technologiją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinija sutiko įsigyti 200 orlaivių Boeing. Boeing akcijų kursas po šio žinios smuko maždaug 4%, o tai rodo, kad investuotojai tikėjosi didesnio užsakymo. Paskutinį Kinijos valdžios užsakymą Boeing gavo 2017 metais, kai Trumpas lankėsi Pekine per savo pirmąją kadenciją. Tąkart buvo pateiktas 300 orlaivių užsakymas, kurio vertė siekia apie 37 milijardus JAV dolerių.
1: Sportas.
0: Eilinę pergalę Izraelio čempionate iškovojo Tel Avivo Maccabi krepšininkai. Eurolygos klubas svečiuose 98-88 pranoko Ganero HPL komandą. Maccabi ir absoliutus čempionato lyderis. Romoje tęsiasi ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyras. Paskutinėme ketvirtfinalyje, kuris sutrikdė lietus, ispanas Martinas Salandaliuk 6-1, 4-6, 5-7 neatsilaikė prieš Danilą Medvedevą. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, saulės šį kartą daugiau teks rytiniai krašto pusiai. Įdienojus vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Oras beveik visur šils iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus tik kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Naktį iš šeštadienį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Šalnų jau nenumatoma. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių. Rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra rytojaus dieną pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Juokas – dalykas rimtas.
3: O dabar metas žadėtai linksmai mūsų laidai. Šiuo metu šalyje 10 valandų ir beveik 12 minučių. Nebejoju, kad gerai nusiteikusi, tarp mūsų klausytojų tikrai yra nemažai. O jeigu ieškote, kasgi tą ūpą galėtų pakelti, tikiuosi, kad čia laida tikrai jūs pralinksmins ir paskatins nusišypsoti, galbūt ir nusijuokti. Taigi, jeigu norite ir jūs prisijungti, pasidalinti savo linksmomis istorijomis, galbūt ne pačių, gal kažkur girdėtomis, kitiems nutikusiamis ar anekdotais, skambinkite studiją telefonu 037-34-2202. Juk gyvenime kiekvieną dieną nutinka kažkokių smagių dalykų, iš kurių po to galim pasijuokti.
2: Mat kaip būna.
3: Vyriškis pasakoja draugui. Žinok, mano žmona tokia įkyri, ji vis kalba ir kalba, zyzi ir zyzi, kad ją nusivežčiau į kokią nors prabangę vietelę. Tai žinai, ką aš pagalvojau, išpildysiu aš jos norą. Šiandien vakare nuvažiuosim į degalinę. Kalbasi vyras su žmona. Žmona ir klausia, brangusis, žiūrė, kokią suknelę nusipirkau, kaip tik savaitgalis artėja, kažkur išeisim. Kaip tau atrodo, ar ta suknelė manęs nestorina, aš čia žiūriu dabar iš vienos, iš kitos pusės. Ne, brangioji, nesijaudink. Suknelė čia nieko dėta. Kalbasi du draugai, vienas ir klausia, o tai sakyk, kodėl tu neturi automobilių, juk visi šiais laikais jau turi, vairuoja, važiuoja, o tu juk tiek pinigų turi. Tai todėl aš ir turiu tiek pinigų, kad mašinos neturiu.
2: Mat kaip būna.

0: Juokas – dalykas rimtas.
1: Taigi įvairiomis temomis ir rimtomis ir nelabai juokaujam. Žinoma, laukiam ir jūsų skambučių, jūsų anekdotų, linksmų, juokingų nutikimų. O studijos numeris 037-34-2202. Sveikinuosi ir su prisijungusiu Kęstučiu Puku. Labas rytas.
2: Labas rytas, brangus klausytojai. Manau, kad pasiruošę pasijuokti, pasidalinti savo gal nuotykiais, žinoma, laukiu. Daugiausia tai jūsų nuotykių, jūsų anekdotų. Čia yra svarbiausias dalykas. Tai manau, kad telefoną pasakys, koks jau ten
1: eglutė. Taip, priminsiu, 037-34-2202. Taigi, paskambinė ir galite pasidalinti nutikimais. Aišku, kartais būna nedrasu papasakoti, kad man taip nutiko.
2: Jo, nu tai sakykit, kaimynui taip nutiko. Žinot, kai buvo sovietų laikai, sako, nu va, čia kai tie partiniai buvo visi anekdotai, už kuriuos kagabistai sodindavo į kalėjimus, tai ateina ir pasakoja. Žinai, vienas valačius sakė. taip ir jūs galite papasakot, kad ne man buvo kaimynui.
1: Na, kito žinot, žmogaus vardu.
2: Jo, dabar žinot, sako, visi vagys čia visą valdžią po biškį kuteną, vieni tą pavogė, kiti tą pavogė, kitus reikia dar baisiau padaryti už tai, kad jie nevogė, o nepagavo arba atvirkščiai. Nu, japonai, žinot, išradingi, išrado tokį robotą, kuris visus vagis gaudo. Ir politikoj, ir visur. Ir įsivaizduokit, per 5 minutes 100 vagių pagavo. Na, Lietuvoje, sako, problemų šitų turim, gal tą robotą paskolytumėte ir į Lietuvą. Na, atveža, jau įjungia, paleidžia, apsidairo, po 5 minučių robotą pavogė.
1: Kalbasi 2 draugės, viena ir klausia. O kaip tu galvoji, koks skirtumas yra tarp šikštaus ir taupaus vyro? Ar čia yra tas pats, ar vis tik skirtingi dalykai? Viena draugė pagalvoja, sako, įsidėmėk, brangioji, jeigu tavo vyras nenusiperka naujo kostiumo, tai žino, kad jis yra taupus. Bet jeigu draudžia tau nusipirkti kailinius, žinok, kad jis jau yra paskutinis šikštuolis. Žmona ryte pasakoja vyrui, žinok, brangusi, šiąnakt, tokį gerą sapną, tokį gražų sapną sapnavau, kad tu man padovanojai labai gražų perlų vėrinį. Įdomu, ką tai galėtų reikšti? Na, vakare sužinosiu. Na, paslaptingai vyras nusišypso, jau žmona susijaudina ir vakare grįžęs vyras įteikė žmonai gražiai supakuotą paketėlį. Na, jau žmona neapsakomai apsidžiaugia iš susijaudinimo virpančiomis rankomis, atplėšia tą paketėlį, o ten žiūri, kad knyga Sapnininkas.
2: Nu, vyras apsirgo, neišėjo į darbą, liko namuose. Žmona tokia nerami, vaikšto, nežinau kas. Na, jis skambutis. Tas pakelė telefoną. Kažkas pasako, ta pribėgus. Kas čia skambino? Ai, kažkoks vyras skambino. Nu, tai koks vyras? Nežinau. Man atrodo, sinoptikas kažkoks, sinoptikas ar orus kažkokius, tai apie kažką kalbėjau. Tu iš ko taip nusprendė? Pakėlė rogelį, visai iš karto sako, na ką, saulė, horizontas švarus?
0: Mat kaip būna. Ja, ta.
3: Reklama.
4: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas. Girdėjote reklamą.

0: Mat kaip būna.
1: Būna ir pasitaiko. Žinot, pareina bubutį namo, dėdukas įsitraukė, svegros tabletę, taiko su peiliu, kaip ten jie perskilti, per pusę perskilį, dar per pusę perskilį, keturias dalis. Klausyk, dėduk, o ką tu čia dabar darai? Ja reikia, žinok, visą gerti, visą. Babulė, aš tik paprasčiausiai tave pabučiuot noriu.
2: Žmona priekaištauja vyrui. Na, aš niekaip nesuprantu, kaip tu taip. Ištisus 3 mėnesius, nu, niekaip negali išsirinkti, kokią mašiną pirkti. O mano rankos tai jau paprašiai 2 pažinties dieną. Nesupranti, brangioji. Mašinos pirkimas tai čia rimtas reikalas.
1: Na, čia du rusai naujieji susitinka. Vienas sako, klausyk, turiu bėdą. Gal gali padėti? Kokios bėdos? Pinigų reikia? Nu, ne pinigų reikia. Na, supranti, mano sūnus baigė vidurinę ir dabar nei dirba, nei mokosi, sėdi nu vien sprando, žaidžia telefonu, jisai kompiuterį tai lindęs, nieko negali daugiau sugalvot veikt. Gal galėtum įdarbinti pas save įmonį? Supranti, noriu, kad jis gyvenimą pažintų, kad suprastų, iš ko tas gyvenimas susideda. Taip kaip aš, va, dirbtų, užsidirbtų gerai. Na, kokios problemos, nu? Tikrai įmonėje mano darbų pilna. Tegu ateina pirmadieniais, mokėsiu po 150 per dieną. Kiek? Nu, gerai. 1500 per mėnesį. Užteks? Nu, gerai. Nu, bet, žinai, Harry, aš noriu, kad jis iš tikro padirbėtų. Ne tik tai, kad tu atidarbinsi, gaus algą, nu, paprakaituotų iš pėties tokį, pasinervintų. Ot kaip aš pradėjau, prisimeni, kaip mes sunkiai dirbom. Nu, gerai, bičas, tegul jis ateina antradieniais ir penktadieniais. Gaus po 2000 eurų per mėnesį, porą dienų per savaitę ar tinka. Nu, paklausyk, Harry. Aš noriu, kad jis dirbtų, supranti, kad jisai žinotų, kas yra darbas, kaip aš va, dirbau, prisimeni, kaip mes dirbdavom nuo ryto iki nakties. Na, nuo 8, vat, pavyzdžiui, iki 5, nu, kaip fabrikuose dirba, ir gautų kokius 800 eurų per mėnesį. Nu, bičas, žinai, sunkiai gausis. Tai, o kodėl? Matai, už 800, 8 valandas dirba tik su aukštuoju mokslu. O tavo tai aukštųjų mokslų nebaigęs?
2: Irgi kalbant apie darbus, įsidarbino vyriškis kaime suvirintoju. Ir atvažiuoja traktoristas, paprašė suvirinti priekabą. Na, suvirino, nuvažiavo kokius 10 metrų ir viskas subirėjo. Na, vėl grįžta atgal, prašo, kad vėl normaliai suvirintų. Na, vėl suvirino. Nuvažiavo traktoristas iki laukų ir vėl viskas subirėjo. Jau grįžta viskas, visas supykęs, klausė. Tai tu suvirintojas ar kas? Ar gali normaliai suvirinti? Kiek aš čia kartu pirmin atgal važinėsiu? Nu, klausyk, vyruti, eik tu velniop. Aš anksčiau tai po vandeninius laivus virinau. Nei vienas negrįžu. O tu čia jau užknisai.
1: Mama, dukrelėčiau. Žinai, aš išteku. O, kaip tu čia dabar taip sugalvojai? Tai, nu, mama, jau laikas, jau 18 metų, nu. Tai, o už ko? Už ko? Už Petriuko. Bet jisgi tinginys, nieko neveikia per dienas, geria, rūko. Mama, nu, bet nuo kažko reikia pradėti.
2: Sako, nelaimė niekada viena nevaikšto. Būtent taip pagalvojo ir vyras, pamatęs žmoną grįžtančią į namus kartu su uošve.
1: Na, žmona pasiima vyro telefoną, žiūrinėja, atidaro, žiūri, atsiusta, merginos, kažkokios X uždėta nuotrauka. Tokia jaunutė, gražia figurytė su maudymusi kostimėliu. Žmona, klausyk, Jonai, klausyk, kas čia tavo telefone? Vyras pasimetė, blemba galvoja, ką jis čia pamatė. Va, žiūrėk, matai? Atsiuntė nuotrauką, kažkokia merga tau čia atsiuntusi. Ai, brangioji, aš taugi noriu va tokį maudomuką nupirkti. Nu, ta patylėjo toliau, naršo, žmona žiūri toliau. Vėl ta pati panelė jau be maudomuko, nuogutį atsiuntusi. Hei, klausyk, Jona, o kas čia? Riktelėjo jinai pasipiktis vykis. Vyras, oh, blemba, jau nupirko maudomuką.
2: Krento žvaigždės. Uošvė ir žentas galvoja panorą. Žentas sugalvojo, uošvė nebespėjo.
1: Ateina vyriškis jau amžiaus garbaus tokio pas burtininką. Ir prašo, burtininkė, ar gali tu man padėti? Tai o kokias, ką tau aš galiu? Prakeiksmą, užkeikimą, galėtum panaikinti? Tai, o tai, kas čia per, kas tave prakeikė? Nu, įsivaizduoji, daugiau kaip 30 metų nešioju tą prakeiksmą. Nu, tas pasižiūrėjo žmogų, pasižiūrėjo, sako, klausyk, o galiu aš tau, žinoma, nuimti, aš jau egzorcistas, aš jau galiu tos prakeikimus, visokias nužiūrėjimus nuimti, bet tu pasakyk man, vat, kaip skambėjo tas prakeikimas, ar tu atsimeni, kaip ten buvo? Nu, kaip neatsiminsi, 30 metų praėjo, bet atsimenu kaip šiandien. Tai koks? Įsivaizduoji? Sako, skelbiu jūs vyru ir žmona.
2: Nu, tada ir prasidėjo.
1: Ja.
2: Mergina skundžiasi draugiai. Na, viskas. Žinok, aš jau nusprendžiau, apsisprendžiau jau galutinai, nuo rytojaus pradedu naują gyvenimą. Sporto salė, jokių saldumynų, tik sveikas maistas. Draugė klausiu, o tai kodėl ne nuo šiandien? Nu tai, žinai, dar liko pusė torto, juk gaila būtų išmesti.
1: Nu, vyras, sako, klausyk, mėluoji. Bet kokie tu šaunuoli, taip telefonu, tai tu ten pliurpi valandų valandas. Va šį kartą kalbėjai telefonu tik 20 minučių. O kas ten skambino tau? Nežinau, ne ten pataikė.
2: Firmos direktorius aiškina kandidatui į pareigas. Žinokit, kol kas mes jums mokėsim po 400 eurų, bet nesijaudinkit, vėliau tai atlyginimas didės. Mhm, supratau, gerai, tai aš tada vėliau užeisiu.
1: Numirė labai pavyzdinga vienuolė, nu visą laiką melsdavosi, visą laiką jau buvo jinai tokia jau dievo baiminga. Ir per klaidą pateko į pragarą. Išsigandusi, unutė skambina šventam Petrui ir šaukiant jo. Įvyko baisi klaida, negali būti, kad mane nukreipė į pragarą. Ašgi tokia pabažna, aš tokia jau dora. Nu, Petras, nu, nusiramink, unutė, tuoj aš peržiūrėsiu viską ir kažką padarysim. Praeina diena, niekas nesikeičia. Vienuolį vėl skambina. Petrai, nu padėkit, rytoj suplanuota iškrypėlio orgija, įsivaizduokit, kas čia darosi, nu, gelbėkit mane, nu. Šventas Petras prisiekia, kad viską sutvarkysiu, nu dar truputį, nu, te pakentiek, nu, čia ne taip paprasta, čia srautai, tu didelį skirstimas, sudėtingas. Nu, žinai, per kitus visus darbus, nu, užmiršti kartais nespėjai. Nu, po dienos sulaukė skambučio iš pragaro. Dreba čia ranka, pakelė ragelį, galvoja, nu, jau čia bus. Petras? Ha, Petrai, čia tu, a? Pietrė? Čia onsi? Nu, tai tu ten labai nesidervink, neieškok.
2: Į apsaugos postą įpuola psichiatrijos ligoninės sanitarus ir kadima rėkti, kadima šaukti. Padėkit, pabėgo pavojingas pamišėlis. Apsaugininkas ir klausė, o tai papasakokit, kaip jis atrodo. Na, žinokit, jis yra nuplikęs ir labai susivėlęs. Ką? Kaip plikas žmogus gali būti susivėlęs? Klausė apsaugininkas. Taigi aš sakau, kad jis beprotis.
1: Nu, vyras girtas čia senesniais laikais, su arkliu parjoja, girtas, be kepurės, ant arklių sėdi atbulas, klapnuoja jis ten šiaip taip, žmona, na ir gražus grįžai, o kepurė ir vėl pametė, žmonelė, ką čia kepurė, pažiūrėk, arklis galvą pametė. Kaip aš jauju?
2: Žmogus, sakantis, liksiu tam amžinai skolingus, žinokit, kad dažniausiai nemeluoja.
1: Na, čia, žinot, turbūt apie pelenę, kaip nuo princo bėgu, jei ten 12 valandą išmušus. Na ir pelenė bėgdama nuo princo, vieną batelį paliko ant laiptų. Kita ant durų rankenos. Ant durų rankenos suknelę, ant kėdys atlužų, paliko apatinukus, kojines ant taršerų, o visas kitas smulkmenas tiesiog nusėdė prie lovos. Stovi du kelių policininkai su radaru ir matuoja greitį. O, pažiūrėk, kaip greitai važiuoja. Koks greitis? Nu, panašiai 200 eurų gausim. Na, apie ateivius turbūt jau girdėjot ne vieną kartą. Paima, nusileidžia, lėkštės skraidanti. Ir tris paima žemės gyventojus. Amerikietį, vokietį ir rusą. Ir į savo tą skraidančią lėkštę ir... Na, sako, kad su jais atliks įvairiausius bandymus, tačiau reikalingi tik du. Visus tris uždaro į mažyčius tuščius tokius kambariukus, duoda po du didžiulius geležinius, kokie po 10 kg rutulius ir sako. Na, kadangi jau reikia tik dviejų, jei kuris iš jūsų po savaitinius, kokie po 10 kg rutulius ir sakom. Na, kadangi jau reikia tik dviejų,

0: kojų, varinėja, virtinėja, pakelia galvą, pamuša jį, ateivė, na, neblogai, neblogai, bet matėm ir geriau. Užeina pas Ruselį. O tu, ką per savaitę išmokai, a? Nieko, vieną sudaužiau, o kitą pamečiau.
1: Gydytojas gatvėje susitinka, vieno savo paciento žmonai ir teiraujasi. Na tai papasakokit, ar jūsų vyro nebekamoja tas neapsakomas išsiblaškimas, kur anksčiau pasakojot? Na kaip čia jums pasakyti, daktarė? Kiekvieną rytą jis pabučiuoja minkštai virtą kiaušinį, o paskui iš aukštelių ima barškinti mane galvą.
0: Dvi moteriškis kalbasi, sako, klausyk, kodėl tu ištekėjai už tokio girtuoklio? Jisai, matai, geria kiekvieną dieną. Na, žinai, ką aš pagalvoju, jeigu vyras kiekvieną dieną girtas, vadinasi, jisai neblogai uždirba.
1: Ar galite nurodyti savo nuolatinio vėlavimo priežastį? Pasižiūrėjęs į laikrodį, paklausė šefas savo pavaldinio. Bet jokių kvailų prasimanimų. Sakykit tiesiai šviesiai teisybę. Kodėl nuolat vėluojat? Gerai, gerai, atsakysiu. Apačioje prie lifto kabo lentelė. Tik 10 žmonių. Tai ar žinot, kiek kiekvieną rytą tenka laukti dar 9 bendra keleivių?
0: Na, mokykloj klausė. Sakykit, vaikai, kokių gyvūnų grupė priklauso akiniuotojai gyvatė? Klausė mokytoja. Nu, Petriukas, galvoju, jeigu akiniuotojai, tai tikriausiai trumparegių. Petriuk, kodėl supykai ant draugų? Ar tau patiktų, jeigu kas nors kasdien suvalgytų tavo visą pietų porciją ir vis nusirašinėtų namų darbus? Nu, aišku, kad nepatiktų. Jam irgi nepatiko.
1: Jonas nuėjo susipažinti su sužadėtinės tėvais. Na, tai kaip sekėsi, jau kai sugrįžo, klausė jo mama. Žinok, mama, man atrodo, kad aš jiems patikau. Jos tėvas 3 kartus siūlėsi mane parvežti namo.
0: Sako, žinai, darbe... Žinai, man taip patinka šitas darbas, nu man taip jis patinka. Įsivaizduoji, galiu sėdėti ir žiūrėti į valandų valandas į tą darbą.
2: Mat kaip būna. Ja, ta, ta, ta.
3: Reklama.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.
2: Juokas. Dalykas rimtas.
1: Sugrįžtam į laidą, žinoma, laukiam ir jūsų istorijų, jūsų linksmų nutikimų, anekdotų. Studijos numerį primenam 037-34-2202.
0: Muzikos pamoka. Mokytoja klausė vaikų. Vaikai, ar žinote, kas yra opera? Tyli visi. Petriukas kelia ranką. Taip, mokytoja. Tai toks spektaklis, kurio gale, kurį nors veikėja, nuduria durklų. Bet tas dar prieš numirdamas dar padainuoja.
1: Moteriškė sustabdo taksi ir sako vairuotojui.

0: į gimdymo namus. Taksistas tik greit ant greičio pedalo. Netrukus jau ramina taksistą. Nu, nelėkit taip greitai. Aš tiesiog ten dirbu.
1: Petriukas ateina į parduotuvę, dairiusi, telefonus nusipirkt nori. Sako, kiek kainuoja šitas telefonas? Nu, 100 eurų. Velnės. Atsidusi Petriukas. O anas kiek kainuoja? O anas 3 velnius. Ateina Petriukas pas mamą ir sako, žinai, mamytė, turiu 2 naujienas. Viena gera, kita bloga. Nu, kurias tau pradėti? Nu, Petriuk, geriau sakyk blogą pirmą. Nu, svetainėje žaidžiau kamuoliu ir sudaužiau vazą. Na, o kokia ta geroji? Mama, daugiau taip nedarysiu.
0: Moteris ateina į detektyvo agentūrą ir prašo, žinokit, aš labai norėčiau, kad pasektumėt mano vyrą ir jo sekretorę. O kodėl, ponė? Nu, aš noriu pagaliau išsiaiškinti, kuo jis ją sužavėjo. Niekaip nesuprantu.
1: Paskelbė įmonė reikalingas buhalteris. Na, ateina vyriškis į buhalterės jau pareigas. Nu, pasakokit, sakykit, kodėl nirbate, norite dirbti buhalterį mūsų įmonėje. Nu, tiesiog man patinka skaičiuoti, man patinka skaičiai. O, sakykit, o kiek laiko dirbote paskutinėje darbotvarkėje, o jie darbovietėje? Na, sako, 5 metus. Tai jau kodėl išėjote? Na, anksčiau išleido amnestiją.
0: Apklausa. Kokiu automobiliu važiuojate į darbą ir kokiu vykstate į užsienį? Ir skirtingų šalių atstovai atsako, vokietis sako, aš tai į darbą važiuoju BMW, na, o jūs seni Merso. Prancūzas sako, aš tai Renault į darbą, o Peugeot į užsienį. Rusai irgi klausia. Rusas sako, į darbą aš važiuoju tramvajum, o jūs seni visai nevažiuoju. Na, o jeigu labai labai reikia? Klausia jo, o tai man nereikia labai labai. O jeigu žudbūt reikia? Na, tada jeigu jau žudbūt reikia, mes važiuojam tankais.
1: Išėjo ežiukas iš pirties ir buvo fuk, fuk, fuk, fuk. Ir vėl pamiršau galvą išsiplauti. Pareina Petriukas iš mokyklos ir sako, mama, tėti, geriau šiandieną į elektroninį dienyną nežiūrėkite. Tėvai išsigandė puolą prie kompiuterių, prisijungė prie to tamo, kur ten jau būna visas, o ten 10 ir mokytojas pagyrimas. Tėtis stveriasi už širdies, mama alps, tau Petriukas atsidūsta. Na, nesakykit, kad neperspėjau.
0: Irgi, kalbant apie vaikus, naujagimio riksmas ankstų rytą prikelia iš miego visą namą. Mama pavargusi, nemiegojusi atsidūsta. Na ką man su tuo kūdikiu daryti? Mažoji Magdutė klausė. Mama, mamytė, o negi tau nedavė instrukcijos, kai jį pirkai?
1: Na, tėtis sako, klausyk, kiek kartų tau sakiau, kad nežaistum su degtukais? Na, maža metas tas vaikas, tėti, bet aš gi nežaidžiu su degtukais, aš tik prisidegiau cigaretę.
0: Važiuoja mažasis Petriukas automobiliu ir klausosi, kai barasi tėvai, jie rėkau, jie šūko, jie vienas ant kito. Nu, netrukus berniukas jau neiškentęs ir klausė. Tėveli, o tai kas tave mokė vairuoti automobilį, kol dar nebuvai vedęs mamos?
1: Petriukas atbėga pas mamą. Mama, mama, tėtis pareina. Mačiau per langą. Ką jam pirma pasakyti? Kad aš gavau 2 Ar kiek kainavo tavo suknelė, kurią tu nusipirkai? Lietuvų kalbos pamoka. Mokytoja sako, šiandieną pasimokysime asmenuoti veiksmažodžius. Aš dainuoju, tu dainuoji, jis ir dainuoja. Mes dainuojame, jūs dainuojate, jie dainuoja. Petriuk, pakartok viską. Mokytoja, čia pagal jūs tai visi dainuoja.
0: Našlė ištekėjo antrą kartą, bet naujasis vyras nepatenkintas. Sako, žinok, man nepatinka, kad tu taip dažnai giri savo buvusį vyrą. Brangusis, juk kai numirsi, aš ir tave girsiu.
1: Na, sako, klausyk, kuo atvažiavai? Nu, kuo atvažiavai? Mašina. Tai kodėl tu visas toks pavargęs, šlapęs? Taigi, skalbimo mašina.
2: Mat kaip būna. Ja, ta, ta, ta. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 796607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
5: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Girdėjote reklamą.
2: Mat kaip būna.
1: Yeah. Nu, filosofai kalbasi, sako, kodėl moteris išteka? Nu, sako, todėl, kad trūksta gyvenimo patirties, vadinasi, ištekėja jos, galbūt įgaus jos. Tai, palauk, o tai kodėl tada jos skiriasi? Nu, todėl, kad jom trūksta kantrybės. Mhm. O kodėl paskui vėl jos išteka? Na, todėl, kad jos trumpą atmintį turi.
0: Berukas vėluoja ir niekaip neranda, kur prisiparkuoti. Pakelia akis į dangų ir sako, na dieve, prašau, padėk man rasti vietą mašinai pastatyti. Tada mėsiu gerti, kas sekmadienį eisiu į bažnyčią. Ir staiga žiūri, atsirado laisva vieta. Vyrukas vėl pažiūri į dangų. Ai, viskas nebereikia, jau radau.
1: Na, sodininkai kalbasi, sako, kodėl vat, vieni augalai gerai auga pas tave, nu pas mane nelabai. O pikžolės auga tokios, kad negaliu aš jų išnaikinti. Nu, žinai, augalams patinka, kai su jais kalbėsi. Pavyzdžiui, rožės, vat, pasižiūri, kaip jos gražios pagiria, jas pagiria, jos dar gražiau žydė. Mhm. Puiku, einu aš tada keikti ant pikdžiolių.
0: Pabūnant gamtoje, galima susidurti ir su uodais. Tai vieną kartą Jonui ir įkando uodas. Jis jį pagavo ir paleido. Žmona pasižiūrėjo, klausė. O tai kodėl paleidai? Nu kaip aš galiu jį žudyti? Juk jo gyslose teka mano kraujas.
1: Na, vyras eina pas aiškiaregę, pažvelgus į tą krištolinį rutelį, kaip jos ten jau moka, sako. Žinot, turiu jums gerą ir blogą žinę. Geroji, kai numirsite, danguje žaisite nacionalinėje futbolo rinktinėje. Nu, o bloga kokia? Nu, jūsų pirmosios tos rungtynėse jau dalyvausit penktadienį.
0: Santechnikas pabaigė taisyti babutę į vandens čiaupą. Na, viskas, tvarkoji, babut, iš jūsų butelis. O tai gal geriau pinigais? Ne, ne, man pinigais negalima, nes pragersiu.
1: Na, sako, ką blondinė? Sako, atsisėdusi pirmą kartą į automobilį. Na, sako, puiku, pažiūrėk, trys veidrodėliai yra. Na, Julija pasiima horoskopą ir skaito vieną, kitą. Staiga sušunka savo vyrui. Kodėl gimėj ne dviem dienom anksčiau, būtum buvęs labai turtingas?
0: Jeigu vis dar nesutikote savo vyro, šalia kurio norėtumėt pasemti, mielos moteris, nenusiminkit. Be vyro irgi pasensit.
1: Labą dieną, daktarė. Aš pas jūs. Renkitis. Renkitis. Nu, nusirenkite jau. Taip. Apsirenkite. Kodėl? Taigi, aš ausų gydytojas, o jūsų klausa gera.
0: Petrai, o tu galėtum dirbti, jeigu išgertum pusę litro degtinės? Aišku, galėčiau. O jeigu litra degtinės? Nu, galėsiu. O jeigu išgersiu 2 litrus degtinės, ar galėsi tada dirbti? Na, dirbti negalėsiu, bet vadovauti tai galėsiu.
1: Moteris autobuse savo vyrui priekaištavoje, reikavoje, bara. O, tu, paleistuvi, ne vienos jono pro šalį nepraleidi. Stovi šalia moteriškė. Ponia, ar jūs jį barat, ar reklamuojat?
0: Susitiko 2 draugai vienas ir klausė. O kas tau? Taip prastai atrodai. O aš pažiūrėčiau, kaip tu atrodytum, jeigu dirbtum tokį darbą. O tai koks čia tas tavo darbas? Įsivaizduok, reikia tampyti 40 kg sveriančius cemento maišus į 5 aukštą. O, vargšas, o tai seniai tu taip kankiniesi? Rytoj pradedu.
1: Na, sodininko gyvenimas nuolatinė kova. Su kaimynų vaikais, kurie jo daržą laiko savo. Ir su savo vaikais, kurie savo daržą laiko svetimą. Na, apkūni blondinė klausė draugės. Girdėjau apie, konservus, va tiems, kurie nori suliesėti. Tai palauk, o kokie tie konservai? Atidarai skardinę, o jį tuščia.
0: Vyriškis giriasi kaimynui. Žinok, aš tikrai nusimanau apie automobilius. O kaipgi, sako kaimynas, juk aš dažnai matau, kaip žmona išveja tave miegoti į garažą. Kaip nenusimanysi?
1: Ei, Jonai, o kur tu dirbi? Nešu žmonėms dvasinę ramybę. Oho, tai ką tu kunigas? Ne, žolę pardavinėjau.
0: Taigi visiems ir palinkėsim daug linksmų akimirko artėjančio savaitgalio metu ir kad būtų progų nusišypsoti.
1: Jo, tik tai žolės neieškokit šypsenui. Tikrai yra geresnių dalykų.
0: Taip, jo. Iki.
1: Iki.

Labą dieną, eterija žinios. Lietuvoje vyksta intensyvus pratybų periodas, todėl gyventojai keliuose dažniau gali sutikti karinę techniką. Lietuvos kariuomenė paaiškina, kad vis dar tęsiasi geležinio vilko pratybos su tūkstančiais karių ir šimtais karinės technikos vienetų. Taip pat vyksta daugybė kitų mažesnių taktinio lygmens mokymų. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui, siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių Europos Sąjungos skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Seimo pirmininką, ragindama nepritarti tokiam siūlymui. Kaip sako konfederacijos vadovė, siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį, užtikrintų didesnį atlyginimų skaidrumą bei padėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Jie taip pat įspėja, kad esminių direktyvos nuostatų įsigaliojimo atidėjimas gali sudaryti prielaidas tolesniam jų peržiūrėjimui ar silpninimui. Amerikiečių žiniasklaidai skelbiant apie staiga atšauktą JAV karių dislokavimą Lenkijoje pagal planinę rotaciją, bei Pentagonui iš Vokietijos ketinant išvesti dalį pajėgų, NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas pabrėžė, jo rizikos atgrasimui nėra. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos koreguoja savo buvimą Europoje. Lenkija derasi su Vašingtonu dėl JAV kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimą pajėgų, kuriuos palies planai iš Vokietijos išvesti 5000 JAV karių perskirstimo. Kauno intermodalinėme terminale įrengiant karinės technikos krovos aikštelę, joje bus nutiestas 2 siauros europinės ir viena plačioji rusiška geležinkelio vėžė. Pastaroji reikalinga technikai pasiekti karinius poligonus, sako Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas. Jo teigimo krovos aikštelė dydžiu ir krovos pajėgumais bus unikali Baltijos šalyse. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiausios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto, vadinamosios taupiusios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai. Irlandai priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui. Prie Švedijos krantų yra įsidėšiusi atostogų sala Gotlandas, kuri pasak saugumo ekspertų gali tapti vieta, kurioje Rusija gali išbandyti NATO gynybą. Būtent todėl neseniai buvo surinktos didelės NATO pratybos, kuriuose dalyvavo 18 tūkstančių karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą. Šių pratybų metu buvo vykdomas sausumos, jūros ir oro operacijos, kurių tikslas buvo atremti augančias hibridinės grėsmės ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą. Sportas. Bulgarijoje tęsiasi antrasis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės etapas, kurio kvalifikacijos barjerą pavyko įveikti vieninteliam lietuviui Pauliui Vagnoriui. C grupėje jis buvo 8. Lietuvis demonstravo labai stabilius rezultatus. Užėmė 9 vietas fechtavime, kliūčių ruožė ir kombinuotoje bėgimo bei šaudimo rungtyje. Tik plaukime jis liko 27. Lietuvos autosporto ir ralio reido bendruomenėje naujas bendras projektas. Dakaro ralio dalyvis Arūnas Gelažninkas kartu su lenktynininku Arūnu Lekavičiumi 2026 metų sezonui sujungė jėgas bendram startui tarptautinėse bekelės varžybose Europoje ir už jos ribų. Pirmasis bendras ekipos startas laukia jau šį savaitgalį varžybose Lenkijoje. Sportas. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota,
daugiau saulės teks rytiniai krašto pusiai. Įdienojus vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Oras beveik visur šils iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus tik Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Naktį iš šeštadienio vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Šalnų jau nenumatoma. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių. Rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027 Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Pasimatuoti kraujo spaudimą yra pirmas tinkamas žingsnis, norint įvertinti savo sveikatos būklę. Koks spaudimas yra idealus ir kaip jo siekti, Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Staivės komentaras.
1: Į vaistinę tikrai ateina daug žmonių pasimatuoti spaudimą. Dešimtims žmonių pamatuoja. Aukštas kraujo spaudimas gali nesukelti jokių negalavimų. Todėl labai svarbu reguliariai matuoti spaudimą, kad jam padidėjus, tai būtų užfiksuota laiku. Reikia labai atkreipti dėmesį, jeigu skauda galvą, nes tai vienas iš požymių, kad spaudimas gali būti padidėjęs ir jį rekomenduoju pasimatuoti. Taip pat, jeigu tas galvos skausmas yra tvinkčiojantis, gal netgi šiek tiek vargina pykinimas. Kai pasimatuojam kraujo spaudimą, mes matom sistolinį viršutinį skaičių, kuris rodo kraujagyslių susitraukimą, ir diastolinį apatinį. Jisai rodo širdies darbą. Nors optimalus žmogaus spaudimas priklauso nuo jo amžiaus ir lėtinių ligų, vidutinis optimalus suaugusio žmogaus arterinis kraujo spaudimas turėtų būti 120 ant 80. Būtų labai idealu, jeigu kai yra pakilęs spaudimas, rodmedis būtų pakilęs tolygiai, bet dažniausiai taip nebūna. Tarkim, pakyla viršutinis, o apatinis normalus. Tai rodo, kad širdis dirba normaliai, o kraujagyslės intensyviai banguoja ir dėl to organizmas jaučia didelį stresą. Apatinė riba rodo mums širdies darbą, širdies susitraukimą. Jeigu matom, kad apatinė riba yra 85, 90 ar netgi daugiau, tai mums rodo, kad mūsų širdelė jau tuščiai dirba, kad dirba per stipriai. Ir taip pat reikėtų kuo greičiau kreiptis pas gydytojus. Kada rekomenduočiau atkreipti dėmesį į spaudimą, tai tada, kai spaudimo niekada nematavome arba matavome labai senai ir rezultatą sistolinį rodmenį matom, kad yra 150. Tai tada tikrai reikėtų nusiraminti, išgerti melisų, mėtų arbatos ir reikėtų kreiptis pas gydytojus. Taip pat pamatavę spaudimą mes matom ir trečią rodmenį. Trečiasis rodmo mums rodo pulsą. Pulsas, kaip ir kraujospūdis, tikrai nėra pastovus dydis. Tad jeigu pasimatuojam pulsą ir ryte nieko neveikus, jisai yra 100 ar 120, tai rekomenduočiau jau pasikonsultuoti su gydytoju, nes tai gali rodyti jau sutrikusi pulsą. Bet jeigu dienos metu pasimatuojam ir pulsą 120, tai neišsigaskim, o tiesiog ramiai pasėdėkim ir po 10-15 minučių pasimatuokim vėl. Pulsas gali būti jau ir normalus. Kraujo spaudimas laikinai gali padidėti po intensyvaus sporto, stresuojant, sunkiai dirbus po įtemptos darbo dienos. Taip pat spaudimas gali sukilti apsinuodijus ar paprasčiausiai suvalgius aštresnio, sunkesnio, sūresnio maisto, nei valgome įprastai. Jeigu pamatavom vienkartinai ir spaudimas yra sukilęs, tai tikrai nereikia labai susijaudinti. Tiesiog rekomenduočiau sekti savo spaudimą. Tarkim, kiekvieną rytą, savaitę matuotis kraujospūdį.
0: Sakė vaistininkė Kristina Staivė. Reklama. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija
2: radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas. Jis teigia, kad svarbu ne tik bankomatų skaičius, bet ir optimalus jų išdėstymas. Lietuvos banko vadovo teigimu, naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. Premjerui Gintautui Paluckui teisėsauga pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Bylos duomenimis Paluckas su žmona, kuri taip pat yra įtariamoji, neaiškiomis pajamomis galimai įgijo nekilnojamojo turto automobilių ir vertybinių popierių už daugiau nei 344 tūkstančius eurų. Paluckas iš premjero pareigų pasitraukė pernai, teisėsaugai pradėjus ikiteisminius tyrimus dėl jo praeities ir verslo. Seimui svarstant, ar įpareigoti dalį degalinių šalia valstybinės reikšmės kelių nuo 2028 metų ir rengti bent vieną nemažesnės kaip 50 kW įkrovos galios prieigą, susisiekimo ministerija tokiam planui nepritarė. Ta jį rekomenduoja daryti ir vyriausybei. Ministrų kabineto išvados yra paprašęs Seimas. Ministerija teigia pritariantis Seimo narių siekiui dėl alternatyvių degalų infrastruktūros diegimo, bet nepritarė siūlomoms teisinio reguliavimo priemonėms. Ministerija sako, kad nauja tvarka sukurs papildomą naštą degalinio operatoriams ir pareikalaus papildomų investicijų ne tik įrengiant ir išlaikant įkrovimo prieigas, bet ir modernizuojant elektros tinklą dėl galios didinimo. Be to atvirtinama, kad pataisos prieštarauja ES reglamentai dėl alternatyvių degalų infrastruktūros diegimo. Lenkija pratęsė užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratęsimą balsavo didžioji dauguma parlamentarų, tai yra 399, dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galioja 60 dienų nuo gegužės 21-osios. Jungtinės valstijos ir Kinija aptarė dirbtinio intelekto naudojimo saugiklių nustatymą, sakė JAV iždo sekretorius. Tai vyksta vis garsiau skambant raginimams reguliuoti šią sparčiai besivystančią technologiją. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra stipriausios Europoje. Jo teigimo būtinybė pasipriešinti Rusijai privertė ukrainiečius kurti naują taktiką, naujus metodus, naują įrangą ir naujas technologijas, o tai sukuria savotišką hibridinį asimetrinį karą. Rubio vertinimo Ukrainai atkurti prireiks 20 metų, o šalia Rusijos ekonomika yra milžiniška. Aukščiausio rango pareigūnas nurodė, kad Rusija per mėnesį patiria 15-20 tūkstančių karių aukų.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas praneša, kad pasiektas susitarimas su 191 cm gynėju Martynu Paliukėnu dėl naujos sutarties, kuri galios iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šis žingsnis siekis išlaikyti komandos brandulį ir užtikrinti stabilumą abiejose aikštės pusėse. Situacija Vilniaus Riterių klube ir toliau negerėja. Skelbiama, kad klubo palieka du žaidėjai ir komandos treneris. Futbolininkai Egidijus Vaitkūnas ir Artiomas Baftalovskijas taip ir nesulaukė jiems priklausančio atlygio, oficialiai informavo klubą apie vienašališką sutarčių nutraukimą. Tos pačius veiksmus atliko ir komandoje dar likęs vienintelis treneris Gintautas Vaičiūnas. Tai reiškia, kad komanda lieka be trenerio. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės tiks rytiniai krašto pusiai. Įdienojus vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Oras beveik visur sušils iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus tik Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Naktį iš šeštadienį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių šilumos, šalnų jau nenumatoma. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių. Rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstis nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, liko penas, dumblių milteliai, astaksancinas. Juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
3: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas. Girdėjote reklamą.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti dėmes iš odos.
1: Kiek įmanoma maisto likučius nugramdykite peiliu, po to nuvalykite drungnu muiluotu vandeniu, nuplaukite švariu vandeniu, tačiau taip, kad oda neperšlaptų. Lygią odą nudžiovinkite vilnone medžiagą. Arba medžiagos gabaliuką sudrėkinkite silpnu acto skiediniu ir ištrinkite dėmę.

0: Реклама.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.
3: Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lakoniškai.

vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio, siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimo vykdomų darbų metu. Eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravo sankryža. Baigėsi pėstininkų brigados, geležinis vilkas pratybos, geležinis vilkas 2026, kuriuo metu vertintas karių pasirengimas, technologijų integracija ir bendradarbiavimas su NATO partneriais ir civilinėmis institucijomis, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. 2 savaites trukusiose pratybose buvo išbandomos naujausios Lietuvos gynybos pramonės kuriamos technologijos. Kartu su gynybos pramonės atstovais sutelkta daugiau nei 150 žvalgybinių ir atakos dronų. Anot kariuomenės tai leido planuoti dronų panaudojimą gynyboje bei puolime, logistinių elementų apsaugai, tobulinti dronų pilotavimo įgūdžius, bei suprasti, kad maskavimasis ir slėpimasis nuo dronų yra nemažiau svarbus ir gyvybės saugantis įgūdis nei drono pilotavimas. Svarbus buvo ir dronus gaminančios ir testuojančios Ukrainos įmonės atstovų dalyvavimas, teikiamos išvalgos ir dalinimasis patirtimi. Amerikiečių žiniasklaidai, skelbiant apie staiga atšauktą JAV karių dislokavimą Lenkijoje pagal pirminę rotaciją, bei Pentagonui iš Vokietijos ketinant išvesti dalį pajėgų, NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas pabrėžė, jog rizikos atgrasimui nėra. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos koreguoja savo buvimą Europoje. Lenkija derasi su Vašingtonu dėl JAV kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimą pajėgų, kurios palies planai iš Vokietijos išvesti 5000 JAV karių perskirstimą. Nors Kėdainių regione jau išduota daugiau kaip 10 leidimų vėjo jėgainių statybai, rajone vis dar neveikia ne viena. Diskusijoje Kėdainiuose politikai, ekspertai ir bendruomenių atstovai pripažino, kad atsinaujinančios energetikos projektai regionuose vis dar susiduria su gyventojų nepasitikėjimu, o dialogas tarp valdžios institucijų, vystytojų ir bendruomenių dažnai stringa. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kartu su didžiausiu maisto pristatymo platformo atstovais, stiprina bendradarbiavimą, siekdami užtikrinti aukščiausios maisto saugos ir higienos standartus pristatymo etape. Pastaruoju metu padaugėjo pranešimų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Tiek Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tiek platformo atstovai pabrėžia, kad didžioji dalis maisto pristatymo paslaugų Lietuvoje teikiamas atsakingai ir kokybiškai, tačiau nuoseklus dėmesys higienai bei aktyvus vartotojų vaidmuo padeda kelti paslaugos kokybę visame sektoriuje. Bankomato tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas. Jis teigia, kad svarbu ne tik bankomatų skaičius, bet ir optimalus jų išdėstymas. Lietuvos banko vadovo teigimu, naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot Nausėdos, Konstitucijos 137 straipsnėje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl, vadovaudamasis Konstitucija, prezidentas gražino parlamentui minėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Nausėda siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama. Jav valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurie sukėlė energijos trūkumas. Pavyzdžiui, antradienį be elektros liko 65% šalies. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Iš pietvakarių Turkijos išplaukė kelios dešimtis laivų, kurie yra pagalbos Gazos ruožui flotilės dalis. Izraelio pajėgos balandžio 30 dieną tarptautiniuose vandenyse prie Graikijos sulaikė antrąją flotilę ir išsiuntė didžiąją dalį aktyvistų į Europą, tačiau du iš jų suėmė ir laikė 10 dienų. Žmogaus teisių gynimo grupės teigia, kad suėmimai buvo neteisėti ir kad vyrai Izraelio sulaikymo metu patyrė smurtą. Izraelio valdžios institucijos atmetė kaltinimus dėl smurto, tačiau nepateikė jiems jokių kaltinimų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Europos Sąjungą reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio Europos Sąjungos valstybių narių bendros skolinimosi šiam tikslai pasiekti. Europos Sąjungos valstybės narės šiuo metu yra sugrįžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinija sutiko įsigyti 200 orlaivių Boeing. Boeing akcijų kursas po šios žinios smuko maždaug 4%, o tai rodo, kad investuotojai tikėjosi didesnio užsakymo. Paskutinį Kinijos valdžios užsakymą Boeing gavo 2017 metais, kai Trumpas lankėsi Pekine per savo pirmąją kadenciją. Tąkart buvo pateiktas 300 orlaivių užsakymas, kurio vertės siekia apie 37 milijardus JAV dolerių. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra stipriausios Europoje. Jo teigimu, būtinybė pasipriešinti Rusijai privertė ukrainiečius kurti naują taktiką, naujus metodus, naują įrangą ir naujas technologijas, o tai sukuria savotišką hibridinę asimetrinį karą. Rubio vertinimu, Ukrainai atkurti prireiks 20 metų. O šala Rusijos ekonomika yra milžiniška. Aukščiausio rango pareigūnas nurodė, kad Rusija per mėnesį patiria 15-20 tūkstančių karių aukų. Ukrainos sostinė Kyjivą vėl atakuoja rusų bepiločiai orlaiviai, oro gynybos sistemos kovoja su priešiškais taikiniais. Tai pareiškė šio miesto meras Vitalijus Kličko. Kaip jau skelbta, žmonių žuvusių per vakarykštę ataką Kyjive skaičius išaugo iki 24. Lenkija pratėse užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratėsimą balsavo didžioji dauguma parlamentarų, tai yra 399, dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galio 60 dienų nuo gegužės 21. Sportas. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Atėnų AEK grįžo į pergalių kelią po pralaimėjimo Vilniaus rytui FIBA čempionų lygos finale. Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovavimas Graikijos klubas vietinių pirmenybių atkrintamųjų varžybų pirmajame etape įveikė Salonikų Aris 87-81. Pirmasis Graikijos lygos atkrintamųjų varžybų etapas žaidžiamas iki dviejų pergalių. Šiuo metu AEK pirmauja 1-0. Bulgarijoje tęsiasi antrasis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės turės etapas, kurio kvalifikacijos barjerą pavyko įveikti vieninteliam lietuviui Pauliui Vagnoriui. C grupėje jis buvo 8. Lietuvis demonstravo labai stabilius rezultatus. Užėmė 9 vietas, fechtavime, kliūčių ruožyje ir kombinuotoje bėgimo bei šaudimo rungtyje. Tik plaukime jis liko 27.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių, protarpiais lynos, pirmadienio dieną numatoma 16 laipsnių, lis. Vilniuje šią naktį prognozuojama 11, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Protarpiais lis, galima perkūnija. Pirmadienio dieną oras šils iki 16 laipsnių, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o šeštadienį dienojas kils iki 17 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 15 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus, sekmadienio dieną temperatūra svyruos apie 12 laipsnių. Lynos, pirmadienį dienos metu laikysis 15 laipsnių, turėtų lyti. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Vakarėlis. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 14 laipsnių, lynos, pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių, lis gausiau. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 10, o šeštadienio dieną 22 laipsnių šilumos, vakare debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių, pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 10, o šeštadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių, lynos, o pirmadienio dieną laikysis taip pat 16 laipsnių, lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Lis. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių. Taip pat turėtų lyti.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06-07-977-91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06-07-977-91.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Girdėjote reklamą.
6: Viskas bus gerai.
7: Labą dieną, mėly klausytojai. Programoje metas laidai Viskas bus gerai, kaip įprastai. Darbo dienomis nuo 12 iki 1 valandos kalbame įvairiomis su sveikatingumu susijusiomis temomis, o šiandien dėmesį labiausiai skirsim vienam organui, kuris tikrai atlieka vieną svarbiausių funkcijų organizme ir kraują filtruoja ir toksinų šalina ir atlikas įvairiausio šalina bei palaiko skysčių ir mineralų balansą. Manau, kad jau supratot, apie kokį organą kalbu, aišku, apie inkstus. Ir kad inkstai veiktų efektyviai, labai svarbu rūpintis savimi. Ir specialistai sako, jog alkoholis, nesveika mityba, genetika ir kiti gyvenimo būdo veiksniai ilgai negali sutrikdyti jų veiklą ir padidinti lėtinės inkstų ligos riziką. Ir nors ta lėtinė inkstų liga dažniausiai yra prognozuojanti, nepagydoma, bet gydytojai sako, kad tam tikri pokyčiai gali padėti sumažinti jos riziką. Be pakankamo vandens vartojimo, alkoholio ribojimo, inkstams gali būti naudingi ir tam tikri kasdieniai produktai. Taigi, kokius produktus reikėtų įtraukti į savo racioną, kad inkstai veiktų efektyviau, apie tai jau visai netrukus.
5: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
5: Girdėjote reklamą.
6: Būk sotus ir sveikas.
7: Taigi, kokie maisto produktai yra tikra aukso gysla inkstams? Vienas iš tokių produktų ir labai vasariškas, tai yra arbūzas. Ir daugelis jis tikrai yra mėgstamas dėl gaivaus skonio, dėl didelio vandens kiekio. Tai specialistai sako, jog arbūzas pasižymi natūraliu šlapimo varančiu poveikiu, tai gali padėti organizmui greičiau pašalinti įvairiausias atliekas, kurios susikaupia organizme, ir sumažinti inksto akmenų susidarimo tikimybę. Be to, arbūze esantis antioksidantai ir vitaminas C gali apsaugoti inkstų ląsteles nuo pažeidimo. Ir gydytojai sako, kad ne vieną patį arbūzą galima valgyti, galima, pavyzdžiui, sutrinti ir į kokį nors kokteilį ar sultis. Svarbiausia, žinoma, nepridėti papildomo cukraus, kad būtų sveikiau. Taip pat citrinos gali padėti išlaikyti inkstus sveikus. Dažniausiai naudojame salotoms ar įvairiausiams gėrimams gardinti, bet reikėtų žinoti, kad labai naudinga ir inkstams yra citrinos, nes jos esanti citrinos rūgštis gali padėti mažinti inksto akmenų formavimus riziką, nes skatina šlapimo gamybą ir mažina organizmo rūgštingumą. O vitaminas C taip pat padeda apsaugoti ląsteles nuo laisvųjų radikalų. Tai pavyzdžiui, kad ir stiklinę vandens su citrina galima išgerti, arba citrinų sultimis galima pagardinti tiesiog gaminamą maistą. Žinoma, nepamirškime ir česnako, kuris dažnai naudojamas kaip prieskonis, bet jo nauda tikrai yra gerokai didesnė. Jame gausu antioksidantų, įvairiausių priešuždegiminių medžiagų, kurios gali apsaugoti inkstų ląstelius nuo uždegimų. Ir specialistai sako, kad česnakas taip pat aktyvina ir tam tikrus fermentus kepenyse ir inkstuose, kurie padeda organizmui pašalinti toksinus. Tai jeigu reguliariai savo gaminamus patiekalus gardinsite česnakais, tai padės palaikyti normalią inkstų veiklą ir sumažins kai kurių ligų riziką. Ir agurkų nepamirškime. Daugeliui aišku asocijuojasi agurkai iš karto su salotomis, ypatingai pavasariškose salotose jie kuo puikiausiai tinka, šalia, pavyzdžiui, kokių ridikėlių ar pomidorų. Ir gydytojai juos vadina vienu geriausiu produktu organizmo drėkinimui. O didelis vandens kiekis, natūralus šlapimo varantis poveikis, gali padėti organizmui irgi greičiau pašalinti toksinus. Beje, agurkai turi mažai kalio, taigi žmonėms tinka net ir tiems, kurie turi inkstų problemų. Ir aišku, vienus pačius galima valgyti, agurkus galima, kaip jau minėjau, visą latas dėti, arba tiesiog kaip užkandį su jogurto padažu galima skanauti. Taip pat reikėtų nepamiršti, kalbant apie prieskonius ir ciberžolės, nes ji jau seniai yra vertinama dėl savo priešuždegiminių savybių ir gali apsaugoti inkstus nuo toksinų, infekcijų, nuo lėtinių ligų poveikio. Ir reikėtų reguliariai ciberžolę gardinti įvairiausius savo gaminamus patiekalus.

0: Sveikatos patarimai.
1: Vasara jo visai neuž kalnų ir daugelis būtent šiltuoju ypatingai metų laiku troškulį yra linkę malšinti gazuotais gėrimais ir dažnai net nesusimastom, kokią kainą už tai moka mūsų organizmas. Tai gydytojai įspėja, kad įvairūs populiarūs gazuoti gėrimai yra ne vien tik kaip koks desertas, skanėstas, bet tikras medžiagų kokteilis, kuris gali suduoti stiprų smūgį inkstams, apie kuriuos šiandien ir laidos pradžioje kalbėjom. Tai, pavyzdžiui, gazuoti gėrimai dažnai turi tokį aitrų skonį ir ilgą galiojimo laiką fosforo rūgščiai ir problema ta, kad šią fosforo formą žarnynas pasisavino beveik akimirksniu ir kai fosforo kiekis kraujyje labai staigiai šokteliai, sutrinka trapi pusiausvyra su kalciu. Ir siekdamas ištaisyti situaciją, organizmas, aišku, imasi kraštutinių priemonių, gamina ir tam tikrą hormoną, kuris tiesioginė prasme išplauna kalcį iš kaulų, kas, na, tikrai yra didžiulė blogybė mūsų organizmai. Tai pasekmės inkstams to yra, kad inkstai priversti dirbti visų pajėgumu, jeigu žmogus dažnai skanauja tų gazuotų gėrimų tam, kad pašalintų fosforo perteklių. Taip pat inksto akmenis gali formuotis, nes ta didelė kalcijų ir fosforo koncentracija šlapime yra ideali terpė skausmingiems kristalams susidaryti, arba kitaip sakant, tiems inkstų akmenims. Ir, žinoma, nuolatinė filtravimo sistemų perkrova laikui bėgant sukelia negrįžtamą inkstų funkcijos susilpnėjimą. Ir nepamirškim, kad tuose gazuotose gėrimuose yra didžiuliai cukraus kiekiai, kartais apie 30, kartais 40 gramų. Ir kasdienius tokios dozės vartojimas neišvengiamai ir prie svorio augimo veda, ir prie jautrumo insulino mažėjimai. Tai pagrindinis pavojus čia ir yra cukrinis diabetas, nes tai ir yra pagrindinė inkstų nepakankamumo priežastis. Ir be jokios abejonės, kalbant apie tai, kiekgi galima gerti tų gazuotų gėrimų, kad nepakenktumėm sau, tai kelios porcijos per savaitę, jeigu žmogus yra sveikas, sako specialistai, paprastai nėra kažkokia kritinė riba, bet jeigu jau turit problemų dėl kraujospūdžio ar cukraus kiekio kraujyje, ar tiesiog turit polinkį formuotis akmenims, tai jau tų gazuotų gaiviųjų gėrimų geriau atsisakyti visiškai. O norint išsaugoti inkstų sveikatą, vietoj to galima rinktis tiesiog paprastą arba natūralų gazuotą vandenį ar šaltą arbatą be cukraus. Galima tiesiog vandenį paskaninti agurku, citrina ar šviežiomis uogomis. Ir būtent šios alternatyvos irgi užtikrins pakankamą kiekį skysčių mūsų organizme ir nebus kažkokio papildomo cheminio krūvio tiems natūraliems mūsų organizmo filtrams.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, Vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
7: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokosų, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tik gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojant. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ir neveltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirtį. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų.

0: pašalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas, tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai, kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
3: Sveikatos aktualijos.
4: Šiandieną prasideda nauja magnetinė audra, kurios aktyvumas, kaip skelbiama, perkops 5 balų ribą. Ir aiškiai, kiekgi laiko ji truks ir kas mūsų laukia savaitgalį. Taigi ši geomagnetinė audra neskubės atsitraukti ir aktyvumas bus padidėjęs ir šeštadienį, na, jau sekmadienį pamažu ims kristi. Jeigu konkrečiai, tai šiandieną geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 5,7 balus, o peržengus 5 balų ribą, tai traktuojama kaip vidutinė magnetinė audra. Šeštadienį numatomas 5 balų aktyvumas, taigi jaučiantis magnetinio audrų poveikį gali jaustis kiek prasčiau. Na, sekmadienis bus šiek tiek ramesnis, vis tik aktyvumas laikysis netoli 5 balų, prognozuojami 4,7 balai. Ir vyraujant toms magnetiniams audroms gali lydėti ypatingai jautresnius žmonės įvairūs nemalonus simptomai nuo galvos skausmo, svaigimo, sanarių, raumenų skausmo iki kraujospūdžio pokyčio. Tai tokiais laikotarpiais labai svarbu daugiau ilsėtis, jo labiau, kad ir savaitgalis prieš akis, gerti pakankamai vandens, vengti didelio streso. Taip pat rekomenduojama riboti ir intensyvų fizinių krūvį, ypač jeigu jaučiat galvos skausmą ar silpnumą. Taip pat patariama vengti perteklinio kavos, energinių gėrimų vartojimo ir nepersidirbti, nes organizmui šiuo metu reikia stabilumo, o ne kažkokios papildomos įtampos.

Jau artėja pirmą valandą, taigi netrukus žinios jūsų dėmesį, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog auditoriai paskelbė, jog valstybės ataskaitose fiksuotos reikšmingos apskaitos klaidos. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po to sugrįšime laidą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų, jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitose auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo penktadienį Seimui pateiktos valstybės kontrolės auditų išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susijęs su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusios su miško žemės ir medienų mineralinių iš teklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bilieto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtas svarstyti įstatymo pataisas. Asociacijos vadovas Marius Markevičius sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. Ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti iš socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Ekspremjerui Gintautui Paluckui Teisėsauga pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Bylos duomenimis Paluckas su žmona, kuri taip pat yra įtariamoji, neaiškiomis pajamomis galimai įgijo nekilnojamojo turto, automobilių ir vertybinių popierių už daugiau nei 344 tūkstančius eurų. Paluckas iš premjero pareigų pasitraukė pernai, Teisėsaugai pradėjus iki teisminius tyrimus dėl jo praeities ir verslo. Kauno intermodalinėme terminale, įrengiant karinės technikos krovos aikštelę, joje bus nutiestos dvi siauros europinės ir viena plačioji rusiška geležinkelio vėžė. Pastaroji reikalinga technikai pasiekti karinius poligonus, sako Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas. Jo teigimu, krovos aikštelį dydžiu ir krovos pajėgumais bus unikali Baltijos šalyse. Penktadienį Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Prie Švedijos krantų yra išsidėščiusi atostogų sala Gotlandas, kuri pasak saugumo ekspertų gali tapti vieta, kurie Rusija gali išbandyti NATO gynybą. Būtent todėl neseniai buvo surinktos didelės NATO pratybos, kuriuose dalyvavo 18 tūkstančių karių iš 12 šalių narių ir Ukrainos, siekiant praktikuotis ginti teritoriją aplink Gotlandą. Šių pratybų metu buvo vykdomos sausumos, jūros ir oro operacijos, kurių tikslas buvo atremti augančias hibridines grėsmės ir priešišką veiklą palei NATO rytinį flangą. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra stipriausios Europoje. Jo teigimu būtinybė pasipriešinti Rusijai privertė ukrainiečius kurti naują taktiką, naujus metodus, naują įrangą ir naujas technologijas, o tai sukuria savotišką hibridinį asimetrinį karą. Rubio vertinimu Ukrainai atkurti prireiks 20 metų, o šalia Rusijos ekonomika yra milžiniška. Aukščiausio rango pareigūnas nurodė, kad Rusija per mėnesį patiria 15-20 tūkstančių karių aukų.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas praneša, kad pasiektas susitarimas su 191 cm gynėju Martynu Paliukėnu dėl naujos sutarties, kurie galios iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šis žingsnis siekis išlaikyti komandos brandulį ir užtikrinti stabilumą abiejose aikštės pusėse. Pirmoji pasaulio raketė Janikas Sinerius ne tik žengė į Romoje vykstančių ATP 1000 serijos teniso turnyro pusfinalį, bet ir tapo visų laikų rekordininku. Italijos sostinėje 24 metų kortų šeimininkas 6-2-6-4 susitvarkė su rusu Andrejumi Rubliovu ir iškovojo kelialapį į turnyro pusfinalį. Tai buvo 32-oji Sinerio pergalė ATP 1000 serijos turnyruose iš eilės. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugiau saulės teks rytiniai krašto pusiai. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Oras beveik visur sušils iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus tik Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių. Naktį iš šeštadienio vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių, šalnų jau nenumatoma, o rytoj dieną trumpai palis daugelyje vietovė. Rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Реклама.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Sugrįžtam į laidą Viskas bus gerai. Labą dieną turiu ir tiems, kurie galbūt dabar įsijungėt radijo imtuvus. Šalyje 13 valandų ir 12 minučių. Kviečiu į popietės diskusiją. Ir kadangi šiandieną švenčiame tarptautinę šeimos dieną, su šeima šiandien bus susijusi ir mūsų diskusinė tema. Ir bandysime draugiai išsiaiškinti, ar tėvai šiandien per daug lepina savo vaikus. Galbūt esat pastebėję, kaip dažnai šiandien vaikai gauna viską čia ir dabar. Užtenka vos kelių minučių parduotuvėje ir tėvai jau perka dar vieną žaislą, kad tik nebūtų ašarų, kad tik nebūtų pykčio. Na, kai kuriuose namuose vaikas nebeturi net paprasčiausių pareigų, nes tėvai galvoja, ai, tegul pailsi, dar suspės prisidirbti, bet anksčiau daugelis mūsų augom kitaip, jeigu norėdom kokio dviračio ar telefono, tai reikėdavo gimtadienio palaukti ar kalėdų, ar tiesiog tą pasitikėjimą užsitarnauti. O šiandien jau dažnas pirmokas turi ir tą išmanų telefoną, planšetę ar pilną kambarį daiktų, kurių net nespėjo panaudoti. Bet ar tikrai tai blogai? Vieni sako, kad tėvai tiesiog nori duoti vaikams tai, ko galbūt patys neturėjom. O kiti pastebė, kad vaikai vis sunkiau priima atsakomybę ir kantrybę greit praranda, nes tikisi, kad gyvenime viskas turi būti lengva. Ir mokytojai labai dažnai pasakoja, kad vaikai taip pat labai sunkiai reaguoja į pastabas. O tėvai gina vaikus netgi tada, kai vaikas akivaizdžiai neteisus. Tai ar taip mes ugdom tą pasitikėjimą savimi, o galbūt kaip tik neleidžiam vaikui išmokti svarbių gyvenimo pamokų. Tai kaip jums atrodo, kur šiandien yra ta riba tarp meilės ir lepinimo? Apie tai šiandien laidoje ir kviečiu padiskutuoti. O studijos telefono numeris 037-34-2202. Ir ar gerai, kad tėvai linkia labai lepinti savo vaikus, ar vis tik nereikėtų tuo piknaudžiauti?

Šiandienos laidoje drauge bandom rasti atsakymą į klausimą, kurgi yra ta riba tarp meilės ir lepinimo. Ir apskritai, ar tėvai šiandien per daug lepina vaikus? Ir kaip suprasti, pavyzdžiui, patiems tėvams, kad jau galbūt to lepinimo yra per daug? Nes kartais iš tos didelės meilės tėvai galbūt tikrai linkia perlenkti lazdą. Na, pavyzdžiui, būna, aišku, šiais laikais, kai ir vaikai esat turbūt ir patys matę, kai krenta ant žemės, nes negauna kokio nors saldainio, tai vieni tėvai ramiai pasako ne, laikosi savo žodžių, o kiti tuoj pat nusileidžia po kelių minučių, nes nenori tuo aplinkinių žvilgsnių, tos scenos. Na ir tada kyla klausimas, ar tai yra rūpestis vaiko emocijomis, ar tiesiog baimė būti blogu tėčiu ar mama. Aišku, galim ir apie namų pareigas pakalbėti, vienose šeimose vaikas nuo pat mažens žino, kad susitvarkyti kambarį ar, pavyzdžiui, nukraustyti stalą po valgio yra normalu padėti, o kitose viską padaro tėvai, nes taip greičiau, taip paprasčiau, bet vėliau būna, kad tėvai ir nustemba, jog paauglys nebenori prisimti jokios atsakomybės, tai galbūt tam tikrų savo elgesio prie to tėvai ir prisideda. Tai ar tikrai meilė vaikui yra duoti viską, ko jis nori, o galbūt kaip tik yra meilė išmokyti jį palaukti, prisimti atsakomybę, suprasti, kad gyvenime ne viskas vyksta pagal mūsų norus. Tai psichologai sako, jog vaikui yra svarbiausia ne nuolatinis pataikavimas, o kaip tik aiškios ribos, dėmesys ir saugumo jausmas. Ir meilė vaikui nereiškia sakyti taip viskam, o kaip tik gebėjimas kartais pasakyti ne padeda vaikui ir kantrybės išmokti, ir atsakomybės, ir emocijų valdymo. Ir psichologai pastebi, kad per daug lepindami vaikus, tėvai dažnai nori juos nuo nusivylimo, nuo sunkumo apsaugoti. Tačiau gyvenime vaikas vis tiek juk susidurs su taisyklėmis, su kažkokiamis nesėkmėmis, ir jeigu namuose jis niekada neišgirsta ne, tai vėliau daug sunkiau ir mokykloje būna, ir santykius kuriant, ar pavyzdžiui darbe jau dirbant. Tai specialistai patarė vaikams nuo pat mažens duoti kokių nors paprastų atsakomybių. Pagal amžių tinkamų pareigų namuose, mokyti juos palaukti, taupyti, suprasti daiktų vertę ir taip bus ugdomas ne tik savarankiškumas, bet tuo pačiu ir pasitikėjimas savimi. Aišku, dar vienas svarbus dalykas tai yra laikas kartu. Nes tikrai daug yra kalbama, kad tėvai labai mažai laiko skiria savo vaikams, vos 7 minutės, kaip tyrimai rodo, tai psichologai sako, jog vaikai dažniau po to prisimena jau užaugę ne kažkokius nupirktus daiktus, o kaip tik bendras vakarienės, pokalbius, išvykas, tą nuoširdų tėvų dėmesį. Taigi, tikrai reikėtų, auginant vaikus, į tai atkreipti dėmesį, kad jie užaugtų gerai žmonėmis, o po to džiaugtųsi prabėgusią vaikystę. Taigi, tiek šioje temoje, netrukus pereisim ir prie kitų laidos dalių.

0: Dienos komentaras. Išgyventi visą gyvenimą su vienu žmogumi nelengva užduotis. Tai gali būti viso gyvenimo mokykla, kurioje egzaminus tenka laikyti kas keletą metų. Ar išlaikysite juos priklausys nuo jūsų stiprybės. Apie tai išsameu Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkės Nauros Daušienės komentaras.
1: Turbūt jeigu reiktų paprastai pasakyti, kas yra pagrindinės krizės priežastys šeimoje, tai turbūt galėčiau vardinti įvairių priklausomybių atsiradimas, nesugebėjimas ar nenoras išgirsti artimą žmogų, nesugebėjimas ar nenoras pačiam išsakyti savo jausmus, nesugebėjimas sudėlioti prioritetų, kas man yra svarbu, o kas yra nepajudinama mano vertybė, nesugebėjimas vertinti tai, ką mes jau turime. Kaip pavyzdžiui, galime paimti labai dažnai pasitaikančią situaciją. Sakykime, du žmonės vienas kitą pamilo, juos sieja bendros vertybės ir tikslai, jiems gera būti kartu. Na, sakykime, šeima išgyveno 4-6 metus, auklėjo vaikus, daug dirba, kūrė savo gerbuvį. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, nes dažnai tokia šeimas ir vadinam socialiai sėkmingas, ar ne? Bet staiga kažkas įvyksta, partneriai suvokia, kad šeimoje neliko emocinio ryšio. Viskas, dėl ko stengiamasi, tarsi netenka prasmės. Taip pat kilo klausimas dažnai, kas čia yra, kodėl tie ginčiai, kodėl galo partneriai pradeda vienas kitą erzinti, reikšti nepamatuotas pretenzijas vienas kitam. Dar vėliau tai gali pereiti į teigiamų emocijų ieškojimą jau ne šeimoje, o jie suradus labai didelė pagunda kyla tokia, kad ar verta tada kankintis man šeimoje, jeigu galima atrasti gyvenimo džiaugsmą ne šeimoje, draugų rate, arba su kitu žmogum, su kitu partneriu. Ir vėlgi, ką mes finale turim, tai yra gerbūvis lyg ir didėja, žmonės daug dirba, bet nebelieka šeimos kaip vieno nedalomo vieneto. Tai tiesiog kartu gyvenantys žmonės, daug ką darantis iš įpratimo, dėl susiklošiusių, rutinos tvarkos susiklošiusios. Tai tokia yra labai tipinė situacija. Ir kasgi atsitiko, kad du žmonės, kurie sąmoningai vienas kitą pasirinko, staiga tampa svetimi. Turbūt labai dažnai tai nutinka dėl to, kad sumaišome prioritetus. Kurdami šeimą galvojame, kad svarbiausias dalykas yra jausmai, gebėjimas suprasti artimą žmogų, santykių kokybę. O štai vėliau į pirmą vietą ateina kiti dalykai. Karjera, ilgos darbo valandos, vardan geresnio vėlgi šeimos gerbuvio, laikas leidžiamas su draugais, kurį mes traktuojame kaip individualų savo polsį, savo asmenybės tobulinimą, nebelieka laiko bendravimui su artimais žmonėmis. Ir tada mes šeimoje bendravime lik malonus bendrakeleiviai autobusų stotyje. Tarsi pasidžiaugiam, kad mums į vieną pusę, kad paviršutiniškai pasišnekam apie dienos įvykius, apšnekam tai, ką matom pakeliui ir vėl išsiskiriam. Mūsų bendravimas tampa paviršutiniškas, kol vieną dieną pajunti, kad nelabai suprantam savo žmogų, nesuvokiam, kas vyksta jo gyvenime, kodėl kai kada mūsų žodžiai vieni ir kiti žaidžia žmogų, iš kur atsiranda nuotaikų kaita, mes jau nebeatpažįstame. Mes neatpažįstame žmogaus, dėl to pykstame, nes į greitomis mūsų dažnai mesta tokį klausimą, kas tau yra, kas atsitiko, negaunama labai konkretaus ir aiškaus įsamaus atsakymo. Tada įsižeidžiam ir atvirai arba užslėpta forma demonstruojam savo nepasitenkinimą. Ir tarsi užsisuka toks ratas nesustojantis, kuris tikrai suksis iki to momento, kol vienas iš partnerių pasakys gana. Tai reiškia, iškels labai natūralius klausimus, kas su mumis vyksta, kodėl mes neatpažįstam vienas kito, kodėl vis dažnesnės nejaukios tylos minutės, o jei ir šnekam, tai mes labai dažnai šnekam tik apie būtį, bendrus siejančius dalykus, tai yra problemos buities, vaikų auklėjimo. Iš tikrųjų, negi mes neturime daugiau apie ką kalbėti. Tai būtent turbūt tuo metu labai svarbu atidėti tos kasdienius reikalus ir skirti vienas kitam laiko, nes tai yra tas momentas, kada jau situacija yra pribrendusi. Ir manau, kad kalbėkime, nes man labai svarbu, kas vyksta artimo žmogaus gyvenime, aš noriu žinot, kas jam neduoda ramybės ir kas jį džiugina, man labai svarbus mano vaikai, nes aš vėlgi suvokiu, kad laikas ir bendravimas, kurį dabar aš skiriu savo vaikams, tai yra labai svarbu, nes jis formuoja juos kaip asmenybės, tai reiškia, kad nulems jų ateities perspektyvas. Susidėliokime savo prioritetus, kas svarbu, ar tik tai, kas šiandieną ir tik kas man, sakykime, šiuo atveju, tai yra labai svarbu, bet gal gerai pagalvojus, tai yra tik man svarbu. O gal tai yra labai reikšminga mano šeimai ir jos ateičiai. Tai yra labai skirtingi du prioritetai. Ir jeigu mes tokia taisyklė vadovautume, jeigu tai vadovautųsi abu partneriai, vienareikšmiškai tai pereitų į šeimos vertybę ir tai perimtų ir vaikai. Kada mes labai šeimo gerai pradėtume skirstyti, kur yra šeimos vertybė ir kur yra mano tik asmeninė vertybė, o gal tai netgi ne vertybė, o sakykime, tik tai šios dienos poreikis. Šeimos krizė, tai jinai situacija, kai problema pasiekė piką ir trukdo normaliam šeimos funkcionavimui. Jie tarsi nuo kalno riedantis sniego griūštė. Iš pradžių maža, vėliau vis didėja ir besisukdama į tampą grėsmingą, visą grenančią savo kelyje jėga, tarsi lavina. Ir už tai, kuo ilgiau užsitęsia šeimos krizė, tos skausmingesnės jos pasekmės yra. Ir kai mums skauda dantį, mes nedvejodami kreipiamės į stomatologą. Mums tai atrodo visiškai normalu, bet kažkodėl tai, kada mes jaučiame, kad šeimoje tikrai yra negeri dalykai, kad šeima yra krizinė situacija, kad dažninės susipratimai, kad žmonės negali savarankiškai, negalime veikti tos situacijos, negalime veikti krizės, mes nepagalvojam, kad vėlgi tai yra natūralus procesas kreiptis į specialistą. Iš ties būtina kreiptis į specialistą. Ir išeikim iš tos minties, kad visi tai gerbkime vieni kitų jausmus, branginkime, saugokime tai, ką turim.
0: Sakė Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkė Naura Daukšienė.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos vieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese.

Šį kartą nusikelkime į Prancūziją, kur šio šalies policijai teko paskelbti neįlinį perspėjimą vairuotojams. Įsivaizduokit, viename rytinio šalies regione pastebėtas, kaip įtariamas smarkiai apgirtęs elnis, kuris tiesiog lakstė palaukus, griuvinėjo ir elgėsi taip, lyg ką tik būtų išėjęs iš kokio nors festivalio. Ir socialiniuose tinkluose išplatintame vaizdo įraše matyti, kad gyvūnas blaškosi po pievą, sukasi ratu ir pusiausvyrą praranda, vėl bando tada stotis ant kojų. Ir kai kuriais momentais elnis atrodo kaip sutrikęs, tarsi pats nesuprastų, o kasgi su juo nutiko. Tai šitas incidentas užfiksuotas rytų Prancūzijoje ir vietos pareigūnai mano, kad taip gyvūnas elgėsi dėl to, kad apsvaigo prisirijęs fermentuotų augalų pūvančių vaisių ir pernukusių pumpurų, kurie karštyje tiesiog natūraliai pradeda gaminti alkoholį. Aišku, iš pirmo žvilgsnio žiūrint šį vaizdą įrašą, tai istorija gali atrodyti juokinga, bet policija tai paviešino ne vien dėl pramogos. Jie perspėjo vairuotojus būti labai atsargius kaimo keliuose, nes apsvaigę laukiniai gyvūnai gali tiesiog netikėtai išbėgti į važiuojamąją dalį, o po to ir sukelti avarijos. Tai kitaip sakant, Prancūzijos provincijoje dabar reikia saugotis ne tik neblaivių vairuotojų, bet ir apsvaigusių gyvūnų.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Dvylika minučių lieka iki antros valandos. Pats metas šilčiausiems žodžiams, gražiausiems linkėjimams ir muzikai, kuris sujungia žmonės. Tai jeigu norit pasveikinti savo artimą žmogų, perduoti linkėjimus, skirti ypatingą mėgstamiausią dainą, skambinkite mums jau dabar. Ir čia, radio bangomis, jūsų artimą žmogų šiandieną švenčianti pasieks jūsų sveikinimas ir muzikinė dovana. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, kuriuos taip pat galite pasveikinti. Tai yra Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė ir Zofija. Žinoma, galite pasveikinti ir šiandieną gimtadienį švenčiančius savo artimuosius. Tas, kas pirmasis ar pirmoji studija paskambins jau dabar ir turės tokią galimybę. Taigi studijos numeris 037 34 2202.

0: Ir šią akimirką mums paskambino klausytoja. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kuo vardu, iš kur paskambinat?
1: Visa iš Kauno skambina.
0: Ir buvo aktyvęs, ne.
1: Bendradarbė noriu pasveikinti. Vardą dieną.
0: Bendradarbė, taip?
1: Sofija.
0: Zofija.
1: Taip.
0: Ko palinkėtumėt jai?
1: Daug sveikatos. Meilės. Pinigų.
0: Taip.
1: Būtų laiminga.
0: Žinoma, svarbiausia ta vidinė ramybė, laimė, džiaugsmas. Ačiū už skambutį, tikėkime, kad varduvininkė Zofija jūs išgirdo ir šie palinkėjimai būtinai išsipildys, o eteryje jai klausytoja skiria ir muzikinę dovaną.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Girdėjote reklamą.

Kelios minutės lieka iki antros valandos. Netrukus žinios, o žiniuose išgirsite, kągi Lietuvos policija praneša visiems gyventojams. Apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, o po jų programoje dienos aktualijos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinių laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiaujama su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimo rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors Kėdainių regione jau išduota daugiau kaip 10 leidimų vėjo jėgainių statybai, rajone vis dar neveikia ne viena. Kėdainiuose politikai, ekspertai ir bendruomenių atstovai pripažino, kad atsinaujinančios energetikos projektai regionuose vis dar susiduria su gyventojų nepasitikėjimu, o dialogas tarp valdžios institucijų, vystytojų ir bendruomenių dažnai stringa. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio, siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimu Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Filipinai penktadienį susidūrė su plataus masto elektros tiekimo sutrikimais, dėl kurių milijonai žmonių karščiausią metų mėnesį šioje to gražu šalyje liko be elektros. Tai vyko dėl didelių tinklo sutrikimų, paveikusių perdavimo linijos, taip pat dėl kelių didelių elektrinių uždarimo techniniai priežiūrai. Planuojama, kad sutrikimai išplis į centrinės salas, kur elektros tiekimas bus nutrauktas 7 valandoms. Jav valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas salas sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurios sukėlė energijos trūkumas. Pavyzdžiui, antradienį be elektros liko 65% šalies. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimus iš šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui. Sportas. Romoje tęsiasi ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyras. Paskutiniame ketvirtfinalyje, kurį sutrikdė lietus, ispanas Martinas Landaliuk 6-1, 4-6, 5-7 neatsilaikė prieš Danilą Medvedevą. Pusfinalyje Medvedevo lauks nebejotinas favoritas italas Janikas Sinerius.
Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Basko krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Ir apie orus. Šią naktį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių, šalnų jau nenumatoma. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių. Rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių šilumos, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palius, galimos pavienės perkūnijos. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 50 laipsnių, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą, platų priedų pasirinkimą, pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Labą dieną visiems. Jau 14 valandų ir 13 minučių metas pasidomėti įvairiausiamis aktualijomis. Ši valanda tam ir bus skirta programoje. Apžvelgsime tiek mūsų šalies, tiek užsienio naujienas. Taip pat pasižiūrėsime, kasgi įdomesnio sporto pasaulyje. Ir pirmiausia, pradėkime nuo to, kasgi svarbus vyksta mūsų šalyje. Ir nors oficiali statistika rodo laipsniško situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar yra apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. Ir šiemet šalies žemėlapyje užfiksuotos 27 taip vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis negu pernai, tačiau inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojo elgesio derinys toliau reikalauja aukų. O saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. O Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunku nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai, renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Ir kaip sakė darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas vyriausiasis darbo inspektorius Saulius Balčiūnas, šiuo metu mirtinų nelaimingo atsitikimų darbe analizė rodo aiškę ir nerimą keliančią tendenciją apie tai, jog viena pavojingiausių sričių išlieka darbai aukštyje.
3: Dienos aktualijos.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Lietuvos politikai nuolat kartoja, kad norėtų daugiau JAV karinių pajėgų mūsų šalyje, nes tai yra esminė priemonė Rusijai atgrasyti. Tačiau nauja apklausa rodo, kad lietuviai, kaip ir dauguma beje kitų europiečių, netai pozityviai vertina Amerikos karinės bazės savo teritorijoje. JAV prezidentui Donaldui Trumpui pranešus, kad jis planuoja atitraukti apie 5000 karių iš Vokietijos, dalis rytinio flango valstybės suskubo siūlytis juos priimti, neišimtis čia ir Lietuva. Ir kaip anksčiau sakė prezidentas Gitanas Nausėda, visų pirma, esame suinteresuoti, kad šie kariai, kurie galimai bus išvesti iš Vokietijos, liktų Europoje. Ir jis sakė, kad Lietuva yra pasirengusi priimti daugiau sąjungininkų pajėgų. Ir priminė, kad Lietuvoje rotaciniais pagrindais dislokuota apie 1000 JAV karių. Kita aktualija iš vakarų Lietuvos. Automagistralėje prie Klaipėdos esančiame kontrolės poste turėtų būti įrengtos naujos vilkikų svarstyklės, kurios tikrintų visus iš eilės krovinių vežėjus. Teigiama, kad per ateinančius 2 metus visoje Lietuvoje turėtų būti įrengta iš viso 18 stacionarių dinaminių vilkikų svarstyklių, kai dabar jų veikia 2. O susisiekimo ministras sako, jog įrangos atnaujinimo darbai kaip tik ir prasidės būtent nuo Klaipėdos. Ir aktualijos susijusi su švietimu. Prastesni Lietuvos mokinių rezultatai dažnai aiškiname paprastai. Esą švietimui skiriame per mažai lėšų. Tačiau Lietuvos kaimynės, Latvija ir Lenkija vieną mokinių išleidžia dar mažiau, bet jų mokinių rezultatai aukštesni. O Estija skiria panašiai lėšų kaip ir Lietuva, bet šiandien jos sistema apskritai yra laikoma stipriausia Europoje. Kaip jūs galvojat, kodėl taip yra ir ką galėtumėm padaryti geriau savo šalyje, kad mokesčių mokėtojų pinigai duotų daugiau naudos kiekvienam mokiniui? Galite išsakyti savo nuomonę šią temą į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202.

0: sugrįžtam į aktualijų laidą ir kalbam apie vaikų ugdymą. Kaimyninės mūsų šalys skiria mažiau pinigų švietimui, bet jų vaikai mokosi geriau. Tai kaip galvojate, ką praleidžia Lietuvai, ką reikėtų atkreipti daugiau dėmesio. Turime skambutį, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Darius iš Vilniaus.
0: Taip, Dariau, kokia jūsų nuomonė?
1: Nu, norėjau pasakyti, kad mūsų švietimo sistema dabar daugiau linkusi į materialinius dalykus. Pirmas dalykas, visos gimnazijos arba mokyklos siekia priimti tuos tėvelius, kurie gerai moka, tvarkingai veda vaikus, nepraleidinėja pamokas. Toliau, ta mūsų švietimo sistema silpnesnė tom, kad senais laikais prie Sovietų Sąjungos daugiau žiūrėjo į vaikaus vaiko arba mokinio tą tokį įprusimą, kiek jis sugeba suvokti, kiek sugeba sugerti tos informacijos, kas jam pateikiama. O dabar stengiamasi, aišku, ir mokytojai labai apriboti dabar, ir programos keičiasi dažnai, ir mokyklos turi dar kiekvieną savo programą, ten ką duot, ką neduot vaikui, ką mokyt, ką nemokyt. Bet suprantat, labai daug visur apribojimų ir tas vaikas beveik lieka mokinys ant pačio galo. Pirmas dalykas, tėvam užkrautos didelės naštos dėl mokyklinių knygų ir visų įsigijimo. Tai čia irgi jau reikia atsižvelgti, kad labai daug jau tėvai dabar ir perka, ir knygas, ir repetitorius.
0: Taip, tai sakot, prioritetai yra ne tie švietimo sistemoje, taip?
1: Jo, ir tas vat, ta švietimo sistema mūsų jinai kaip ir nebloga. Bet visgi daugiau eina viskas į materializmą, o tos žinios paliekama ant galo ir dar greičiausiai ant mokinio arba mokinio tėvų problemų. Ir naujama, jau kai ateina egzaminai ar kažkokie jau atestavimai mokinio, tai reikalavimą jau aukščiausio balo iš to mokinio, kai jis nesieja kartais. Pasivyti iki to, ko reikiamo balo. Jis kartais būna jau ant tiek išalintas nuo visų pamokų, kad nebespėja ir namie reikia daugiau mokslus. Taip, kad čia dar labai reikia atsižvelgti. Nors, aišku, aš negaliu kaltinti mokytojų. Mokytojai tikrai dirba ir stengiasi dirbti, bet ir mokytojus varžo. Varžo kartais būna varžo mokyklos tvarka. Arba direktorės mokyklos, arba jau kartais net ir valstybės išleisti direktyvos. Bet tai faktiškai vis tiek yra ta mūsų švietimo sistema padaryta ant reikalavimo daugiau. Reikalavim. Mokymas, nu, spės išmoks, namie pasimokys, bet va, mums reikia reikalauti. O čia yra toks truputėlį gal minusiukas. Anksčiau buvo daugiau įmok, pavyzdžiui, aš vat prisimenu savo laikus, jo aš aišku amžiuje, tai po pamokų palikdavo, kuris nespėja, ir po pamokų užbaigdavo. Dabar irgi, aišku, yra visokių po pamokų užsiemimo į kuriuose mokyklose. Nesakau, kad visos, bet aš, pavyzdžiui, kai savo vaiką vedžiau, tai nu daug reikėjo dirbti, kad normaliai jis tos egzaminus laikyti, todėl, kad ir namie, ir knygos, ir viską. Nu, dabar mokiniai išauginti investicijų labai daug reikia. Ir valstybė deda, aišku, į tai investicijas, bet tėvam tikrai...
0: Taip, irgi ne ką mažiau. Be jokios abejonės, ačiū už skambutį, už pasidalintą nuomonę. Beje, kalbant apie tas investicijas, Lietuvoje iš tikrųjų per tą pastarąjį dešimtmetį daug investuota į mokyklų infrastruktūrą. Ir daugelis mokyklų renovuota, ir klasės atnaujintos, ir įvairios laboratorijos įrengtos, ar kažkokios sportai, ir dvi skaitmininė įranga irgi nupirkta. Aišku, kokybiška mokymosi aplinka vaikams yra reikalinga be jokios abejonės, bet žinoma, ne vien tik pastatai, ne vien tik ta įranga yra svarbu, bet ta švietimo kokybė neturėtų būti matuojama vien fasado grožiu, o tiesiog matuojama turėtų būti tuo, ar vaikas gauna pagalbą laiku, ar mokytojas turi sąlygas dirbti ir ar mokykla geba kelti kiekvieną mokinio pažangą. Tai čia, žinoma, yra labai svarbus dalykai.

0: Reklama.
1: Jūrinis hidrokolagenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, liko prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E

0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos aktualijos.
2: Pereikime ir prie užsienio naujienų. Štai Kinija šiandieną paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui ir toliau išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Beje, Kinija apskritai laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad jie ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarimas. Kremlius didina pastangas cenzūruoti reakcijas į Ukrainos smūgius Maskvai, o tai rodo, kad vis labiau nerimauja dėl savo nesugebėjimo apsaugoti Rusijos užnugario. Apie tai praneša JAV karo studijų institutas. Ir naujausi Ukrainos smūgiai vakarų Rusijai parodė Rusijos nesugebėjimą patikimai apginti savo užnugarį nuo dronų ir raketo atakų, o tai, pasak JAV karo studijų instituto, yra realybė, kurią Kremlius stengiasi nuslėpti, cenzūruodamas informacinę erdvę. Ir liūdna aktualija iš Maldyvų. Čia nardydami su akvalangui žuvo 5 italai. Apie tai pranešė Italijos užsienio reikalų ministerija. Šis archipelagas Indijos vandenyne garsėja apskritai kaip vienas geriausių poilsio kurortų pasaulyje, o jo koralinės salos vilioja daugybę nardytojų, kurie ir atvyksta iš viso pasaulio tyrinėti šio krištolo skaidrumo vandenų ir dažnai apsistoja tokiuose kurortinėse vietovėse arba nardymo laivuose. Na ir tie minėti italai narai negrįžo iš to nardymo giliuose urvuose, išvykos Vavu atole, kuris yra į pietus nuo sostinės Malius. O vietos pareigūnai tai pavadino didžiausią atskirą nardymo nelaimę šalyje.
1: Dienos aktualijos.

0: tam tikro maisto produktų užsimanimas nebūtinai reiškia tai, kad norima konkrečiai to produkto. Tai gali būti ir signalas, kad organizmui trūksta tam tikrų vitaminų ar mikroelementų. Kokių medžiagų trūkumą išduoda potraukiai, kai norisi sūriai, aštriai, karčiai, rūkščiai, komentuoja gintarinės vaistinės vaistininkas Tadas Labanauskas.
1: Tas toks norėjimas sūriai gali reikšti, kad organizmui trūksta ne tik pačios druskos, bet trūksta tų vadinamųjų makroelementų - kalcio, magnio, cinko ir jisai mums duoda tai žinoti, tik mes to nesuprantam. Rūgštaus maisto norėjimas gali reikšti, kad mes turime problemų su virškinamuoju traktu, nes rūgštis jinai reikalinga maisto virškinimui, jinai gaminasi mūsų skrandyje ir jos kiekis taip pat gali varijuoti. Jeigu jinai yra normoje, tai mūsų virškinimo sistema veikia gerai. Bet jeigu mums jos trūksta, mes galime tiesiog pastebėti tokią sąsają, kad vat, jeigu mes valgom rūgštesnį maistą, mes geriau jaučiamės. Dėl to mes kartais to rūgštesnį maistą pradedame norėti dažniau, nes mes kai valgome rūgščiau ir mūsų virškinimo sistema atrodo susibalantuoja ir veikia tinkamai. Dėl to tas atsiranda toksai taip pat noras rūgščiai valgyti. Nors iš kitos pusės, kad tai gali būti, kad organizmas taip pat žinia siunčia, kad jam trūksta kažkokių tais medžiagų. Ir vienas iš mažakraujystės simptomų taip pat yra, kad žmogui norisi rūgščiai, sūriai ar kažkaip kitaip. Tai paprasčiausiai tai yra organizmo žinia mums, kurią paprasčiausiai reikia suprasti. Žmonės yra pripratę prie aštraus labai maisto. Kartais aštrus maistas labai gerai būna valgomas, kai šalta, pavyzdžiui, mūsų mes norime sušilti, nes tas kapsicinas gerina kraujo apykaitą. Tas kartumas taip pat, jisai refleksiškai iš tikrųjų gerina apetitą. Prieš valgį suvalgo aš kažką kartos, tai po to man visą dieną praktiškai, aš sako, geriau jaučiuosi, geriau valgo, man maistas skanesnis, tai dėl to kartais būna ir tokių kitokių poreikių.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininko Tado Labanausko komentarą.
2: Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
3: Girdėjote reklamą.
4: Dienos aktualijos.
0: Ir apie sportą pakalbėkim. Pradėkime nuo džiugios žinios. Šiandieną, gegužės 15-ąją, savo 66-ąjį gimtadienį švenčia Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. O per savo karjerą, kaip treneris ir kaip žaidėjas, Kurtinaitis sukaupė įspūdingą trofėjų kolekciją, tapo ir olimpiniu čempionu. Iškovojo skambių pergalių atstovaudamas Kauno Žalgiriui, Vilniaus Rytui. Tris kartus su savo treniruojamomis komandomis laimėjo Europos taurę, tačiau arčiausiai širdies treneriui vis tiek yra laimėjimai su Lietuvos rinktinė. Beje, krepšinio specialistas tik neseniai grįžo iš Azerbaidžiano, kur vadovaudamas Baku klubui trečiąjį kartą iš eilės tapo šalies čempionu. O iš viso Azerbaidžiano čempionu treneris yra tapęs net 7 kartus. Švedijoje savo pirmą karjeros įvartį už pagrindinę komandą pelnė 19-metis lietuvis Arminas Ališauskas, kuris iškovojo pergalę su savo komanda. Ir po šios pergalės Ališausko klubas su 19 taškų rikiuojasi pirmoje lygos vietoje. Ir tai rodo, kad klubas labai rimtai taikosi sugrįžti į trečiąją šalies lygą, kurioje jie žaidė praėjusiame sezone. Europos tekvando čempionate Münchene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Meištininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinę etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Meištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą.
4: Dienos aktualijos.

Kiek mažiau nei 3 minutės lieka iki 3 valandos. Ačiū klausysiems aktualijų laidos, ji jau šiandieną baigėsi. O netrukus programoje žinios, lygiai 3 valandą po to radio knyga, o nuo 16 valandos susitiksime laidoje Vakarėja.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų, jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bilieto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtas svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti iš socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai. O pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimo vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronio link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimo rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalyje žemėlapyje užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėjo, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarimas.
Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti $100 milijonų pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Europos Sąjungą reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio Europos Sąjungos valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. Europos Sąjungos valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui. Sportas. Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Myštininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Myštininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margerio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 50 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakarinis rajonas laikysis apie 12-17 Rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: greita ir patogu.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
4: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
5: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
3: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt. Ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22, arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
5: Girdėjote reklamą.
3: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Vygi rado gurkšnojantį kavutę. Pamatęs įeinantį sakalą, pamojo padavėjai. Atnešk jau, atėjo. Priengyje, nusipurtęs lašus nuo pečių ir garbanų, sakalas pasuko prie draugo. Kad jį šunys tokį orą. Ištisą dieną negali nosis į lauką iškišti. Prisėdo prie ką tik padavėjos padėto garuojančios kavos puodelio. Tu čia kaip koks buožė, gurkšnoji kavutė, o darbai nerūpi. Vygis kaip tikras dvarininkas, užkėlė koją ant kojos, atsilošė kėdėje ir oriai prabilo. Manai, tik jie vieni, galvos krustelėjimu parodė į vyriausybės rūmų pusę, turi teisę tinginiauti. Kuogi mes prastesni? Koks skirtumas, kurioje Lenino aikštės pusėje esame? Iš tiesų, tai mes labiau kairieji už juos, nes esam Lenino kairėje, nusikvatojo savo sąmoju. Tu kaip visada žodžio kišenėje neieškai. Nugėrės gurkšnį kavos, pastatė podelį. Gera gyventi, kai gali taip juokauti. O kas tau draudžia? Jeigu visi imtų juokauti, būtų lengvesnis gyvenimas. Na, menki juokai, kai okupantas spaudžia. Sakalas apsidairė, ar kas neišgirdo jo žodžių, bet kavinė buvo pustuštė. Tik atokiame kampe sėdėjo keli vyrai ir gana garsiai aptarinėjo vakarykščius futbolo mačo rezultatus. Jiems nemotais buvo jų dviejų kalbos. Tapome vergais, negalime nei laisvai kvėpuoti. Skundėsi okupantų Vygis nusigrėbė jo žodžius. Bet rimtai pamastyk. Nesi prirakintas grandinėmis, turi būtą. Pamėgta darbą su geru atlyginimu. Vaikštai į kiną, teatrus, koncertus. Ko tau dar reikia? Laisvės. Laisvės reikia. Neištvėrė Sakalas. Būtas, darbas, atlyginimas neturi reikšmės. Aš visą tai gavau ne už padlaižiavimą, o kad turiu pakankamai proto ir nesibaidau darbo. Aš noriu, kad netektų bijoti, jog mane seka, kad negrėstų pavojus iš tų rūmų, kurie stovi priešais Leniną. Pasigavęs Vygio toną, bandė pajokauti. Puiku, kad supratai mane, draugužį. Vygio akise šokinėjo kibrikštėlės, o apie jas susimetė raukšlelis. Nuobodu būtų gyventi, jeigu nelauktų netikėtumai. Dabar išeini į rytą į darbą ir nežinai, kas tavęs laukia. Gali draugą ar neprietelių sutikti, koją išnarinti ar į akį kokią gražuolę gali įkristi. Kas draudžia prieš merginas pasipuikuoti, pavaidinti kokį aukštą valdininką, pasišvaistyti pinigais, parodyti, kad esi pranašesnis už daugelį kitų. Man būtų visiškai nesvarbu, kuo aš dirbčiau, nors ir gatvės šlavėjų, kad tik gerą algą mokėtų ir turėčiau su kuo pinigus išleisti. O, na, tavo pokštai tai priminė mano senelės pasakojimą. Sakalas atsirėmė alkūnėmis į stalą ir įsispitrijo į Vygį. Paklausyk, prieš gerą pusmetį tarp Vilniaus aukštuomenės ėmė sukiotis jaunas gražus vaikinas, kuris patiko visoms bei šimtiems panelėms ir ponioms. Mat buvo ne tik išvaizdus, bet ir pinigingas. Niekas nežinojo, iš kur jis atsirado, bet sklito gandai, kad tai yra turtingo dvarininko sūnus. Vos jam pasirodžius pobyvėse, merginos pamirždavo savo išrinktuosius ir visokiais būdais stengdavosi jam įtikti. Viena panelė metė savo sužadėtinį ir tiesiog lipte prilipo prie atvykelio. Merginos paliktasis jaunikaitis nusprendė jam atkeršyti, bet reikėjo išsiaiškinti, kas jis yra. Gražuolis per ilgai neužsibūdavo pobyvėse. Per patį linksminimos įkarštį dingdavo. Nuskriaustasis jaunuolis kartą pasiekė savo konkurentą ir ką pamatė? Šis, grįžęs iš baliaus, persirengė paprastais drabužiais, pasikinkė arklį į pakrautą statinių vežimą ir išbildėjo. Ir kaip seklys nustebo, kad jo konkurentas yra išviečių valytojas. Visą naktį su kaušu sėmė jų turinį, pylė į statinės ir vežė į savo sodybą, už tai jie mokėjo gerus pinigus. O statinių turinį paskleisdavo laukuose, kuriuose augindavo daržovės ir už jas gaudavo gražaus pinigo. Kai jo turtų paslaptis buvo atskleista, tai visas panelės lyg vėjas nuputė. Neliko nei vieno draugo, nei vienos draugės. Na, tu nori pasakyti, kad ne pinigai svarbu, o geros pareigos, atidžiai pasižiūrėjo į Sakalą. Kaip sau nori, bet man rūpi turėti pinigų. O kaip jie uždirbti, tai man visiškai nesvarbu. Net jeigu parduotum savo sielą, atsitiesė Sakalas ir mestelėjo. Kaip Faustas? Vygis truputį sumišo, bet neilgam. Netruko reaguoti į paskutinę Sakalo frazę. Aš mielai pabūčiau Fausto vietoje, jeigu tik sutikčiau Margaritą ir skardžiai nusikvatojo. O jeigu tavo Margaritai grėstų pavojus, jeigu reikėtų ją saugoti, kad nesuimtų, neištremtų arba nenukankintų, neatlyžo Sakalas. Tau vis tiek rūpėtų tik tai pinigai. O tavo jį pateko į bėdą? Užjaučiamai palingavo galvo Vygis. Na, su tuo neįmanoma susitaikyti. Aš stengčiausi jį apsaugoti. O kaip apsaugosi, jeigu ir pats sėdi tarytum ant parako statinės? Vygis nieko neatsakė. Sakalas neveltui negalėjo įsidarbinti. Suprato, kad jį persekiojo kai kas iš rūmų priešais Lenino paminklą. Nedrįso teirautis, kas nutiko, nepatogu būtų per jėgą iš jo išpešti paslaptis, kurių net geriausiam draugui neatskleistų. Tačiau tylėti ne jo būdui, tad nusuko pokalbį. Matį balą tą kupantą. Sakyk, ar patenkintas darbo ministerijoje? Na, neblogai. Darbas patinka, tik mažokai moka. Dar negalėdamas atitrūkti nuo slogių minčių, atsakė ir susizgribo. Gal gali pasiūlyti geresnį? Juk nepaplepėti pasikvietė per tokį lietų. Turiu pasiūlymą. Ar tau patiktų dirbti su studentais? Siūlai dėstytojauti? Betgi ten atlyginimas labai mažas. Geriausiu atveju gaučiau 120. Ne, nesugundysi. Man tau, kad susipažinę su dėstytojų darbo apmokėjimu. Bet aš kalbu apie darbą valandininku. Ne, nenoriu. Paskaitoms ruoštis tektų sugaišti daug laiko, o naudos neužgrašį. Juk pats rengiesi į aspirantūrą. Tu pagalvok. Kol parašysi disertaciją, apsiginsi, prabėgs keleri metai. O dirbant dėstytojų kaupsi mokslinio pedagoginio darbo stažą. Dėl 30 rublių skirtumo neapsimoka vargti. Numoju rankas sakalas. Ir dar nežinia, ko baigsis. Abejoju, ar mums kaip nepatikimiems patvirtins tą mokslo laipsnį. O ir patvirtinus, ne ką pasidžiaugsi. Dirbantiems ministerijoje už mokslinius laipsnius priedogi nemoka. Bet nesi garantuotas, kad iki gyvenimo pabaigos dirbsi ministerijoje. Nežinai, kaip pasisuks tavo likimas. Tam turime būti pasirengę, pamažėlę sukaupsi darbo stažą ir jau turėsi šansą gauti didesnį atlyginimą. Tai kodėlgi tu neini dėstyti, a? Susidomėjo sakalas. O tik man siūlai. Aš jau dirbu pusę etato universitete, o tau siūlau dirbti institute. Mane kalbino, bet aš negaliu dirbti trijose pareigose. Tai vat prašė surasti gerą specialistą. Štai ir kalbinu, ką pasakysi. Primiktinai reikalavo atsakymo. Nežinau. Nenorėjo turėti papildomų įsipareigojimų sakalas. Daug laiko atims pasirengimas, o kur dar disertacijos rašymas? Taigi pats gyrėsi, kad gerai sekėsi dėstytojauti. O dėl laiko tai tu nesijaujink. Nei žmona, nei vaikai. Turi to laiko, marės. Parašysi disertaciją, pasirengsi paskaitoms ir liks pakankamai laiko dar ir pas panas nueiti, nusikvatojo Vygis. Reikia pagalvoti, pagaliau ryžosi priimti Vygio pasiūlymą. Jeigu galėsiu didžiąją dalį valandų atidirbti vakarais, na, gal ir sutiksiu. Šiais mokslo metais dirbsi tik vakarais. Jiems reikia dėstyti statybos finansus praktikams, jau dirbantiems. Nudžiugo Vygis, kad pavyko sakalą prikalbinti ir jam pačiam nereikės šio darbo užsikrauti. Na, tada sutinku. Rašydamas disertaciją vis tiek turėsiu šią discipliną gerai studijuoti. Nu, matai, ne tik studentams, bet ir pačiam duos naudos, pritarė Vygis. Atsisveikino kiemelyje. Lietus jau nustojo dulkti, gerai nusiteikęs sakalas grįžo į ministeriją. Po visų nelaimių jis prisikėlė. Jį pripažįsta, juo pasitiki. Jau neštėjo delnus, kuo greičiau imtis darbo su studentais.
5: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
3: Artėjo pavakarys ir sakalas vis labiau nerimo, bijodamas nesėkmės. Šiandien pirmasis vokiečių kalbos užsiėmimas. Su dėstytoje susitarė mokymą pradėti likus valandai iki darbo pabaigos. Išleido šūrą anksčiau, kad netrukdytų, nes užsiėmimai vyks jo kabinete. Nuo stalų nukraustė popierius, į kampą nukėlė rašomąją mašinėlę, atėjo Simas iš gamybos valdybos ir Kazys su Rita, abudu iš gamyklų. Netrukus pasirodė Nerijus su dėstytoje. Guten Abend, pasisveikino ir prisistatė. Ich bin Lehrerin Dalia Litvinaitė. Guten Abend, sutartinai atsakė susirinkusiai. Dėstytoje kalbėjo vokiškai. Kursantai viens per kitą irgi stengiasi vokiškai atsakyti, tik sakalas sėdėjo lyg sugautas ir karpė ausimis stengdamasis bent dalį pokalbio suprasti. Į pirmąjį klausimą pasakyti savo vardą ir pavardę jis pajėgė atsakyti. Tačiau ėmus klausinėti apie darbą, sakalo žinios išseko ir negalėjo nė žodžių ištarti. Vokiečių okupacijos metais jisai sugebėdavo su vokiečių kareiviai susikalbėti, bet prabėgo 20-mečiai ir viską pamiršo. Užsiėmimų metu sėdėjo tylus ir tik klausėsi, ką kiti kalba, nors ne ką ir te suprato. Dalia neleido ne vienam pasyviai sėdėti. Kai ateidavo sakalo eilė, jis negalėjo nieko pasakyti, tad prisipažino. Nemoku ir aš nesuprantu, apie ką jūs kalbate. Matyt, teks atsisakyti kursų su šia grupė. Prašysiu į grupę, kurioje pradeda nieko nemokantis. Nenusiminkite, drąsino Dalia, tai todėl, kad daugelį metų praktiškai nevartojote vokiečių kalbos. Jūsų tartis gera, turite gerus pradžiamokslio pagrindus, po keletą užsiėmimų kalbėsite geriau už tuos, kurie jau kalba. Na, bet ne visiškai taisyklingai. Štai, Nerijus, kalba ir supranta palyginti neblogai, bet reikia šlifuoti tartį. Reikia nesibaiminti sakyti žodžius ir jeigu suklysite, pataisysim. Padrasinimas sakalo nenuramino. Vos ištempė iki užsiėmimų pabaigos. Daliai išėjus visi pasiliko rezultatams aptarti. Nieko neišeis, aš prie jūsų netinku. Vos duris užsidarė, prabilo sakalas. Neišlaikysiu aš kandidatinio minimumo. Geriau eisiu į mokytojų namuose rengiamus pradžia mokslių kursus. Ten porą metų pasimokysiu, o tada galėsiu rengtis kandidatiniam minimumui. Aš irgi nemoku, bet kursų nemesiu ir tau patariu pasilikti, ragino Simas. Nei nebandyk atsisakyti. Iširs grupė, o profsąjunga nemokės už kursus, nugastavo Nerijus. Nori ir mūsų žlugdyti užsiėmimus. O ką man daryti, jeigu esu visiškas profanas? Išėjo namo galutinai sugniuždytas. Netikėjo, kad pasirodys toks nemokša. Nesupranta elementarios buitinės kalbos. O kaip reikės perskaityti nemažesnę kaip 300 puslapių knygą ir suprasti, kas joje parašyta? Į kitą užsiėmimą ėjo nenoromis. Tik Nerijaus įprašytas, kad neiširtų grupė, tačiau po keleto užsiėmimų pastebėjo, kad ima sektis. Kiekvieną vakarą sėdo prie vokiškos knygos ir ėmė ją skaityti. Iš pradžių beveik kiekvieną žodį teko patikrinti žodinę. Per vakarą vos perskaitydavo pusę puslapių. Vėliau įveikdavo ir puslapį, o po poros savaičių jau įveikdavo kelis puslapius. Pagaliau įvyko persilaužimas ir sakalas džiaugiasi, kad lemiamų momentų atsilaikė nuo pagundos mesti mokslus, įsitraukė į vokiečių kalbos studijas ir iškėlė savo sąlygą – pavasarį išlaikyti egzaminą. Jokios kliūtys neturi sutrukdyti jo ketinimu. Pirmasis užsiėmimas su studentais gerai pavyko. Grupėje visi dirbantys dauguma jau turi kelerių ar keliolikos metų darbo stažą, nuo pat pirmos minutės surado bendrą kalbą. Po užsiėmimų gerai nusiteikę patraukė į namus. Priekyje pamatė einančią moterį. Siluetas pasirodė lyg ir matytas. Paspartino žingsnį, prisivijęs sugrebė už parankės. Asta, negi tai tu? Kruptelėjusi nuo jo prisilietimo, Asta atsisuko. Sakalai, iš kur tu čia? Atlėgo jos baimė, tačiau jo rankos nepaleido, tik dar smarkiau prisispaudė su alkūne. Klaidžiu į po laukus, norėdama sutikti gerąją fėją. Staiga tamsoje išnyra siluetas, aš pamaniau, ar tik ne ji bus fėjos nusiusta. Ir nusivylėjai mane sutikęs. Astos akise kibirkščiavo prieblandoje, o lūpos liko pravertos lik laukdamos bučinio. O ne, visada malonu susitikti su buvusiais draugais ir bendradarbiais. Tai mane laikai tik buvusia. Asta sustojo ir pasisukusi į sakalą įrėmė kumščius į jo krūtinę, kai buvo įpratusi daryti. Spindinčios akis išdavė jos jaudinimasi. Spėjai mane pamiršti, o aš tavęs niekada nepamiršiu. Ne, nepamiršau. Sakala suspaudė jos riešus savo plačiuose delnuose, per drabužį juto, kaip pulsuoja kraujas jos gyslose. Tik tu pasirinkai kitus draugus, ir aš turėjau likti nuošalyje. Netiesa, užprotestavo Asta. Tai tu vengiai manęs ir pasitaikius progai dingai man iš akių. Dabar nesitikė, kad lengvai ištrūksi. Pabandė pakelti rankas ir apkabinti sakalo kaklą, bet jis nepaleido jos riešų, tik dar labiau suspaudė. Ar tai aš įkliuvau? Kvatojusi sakalas. Ne tu mane, bet aš tave pagavau ir nepaleidžiu. Tu kaip brolis pagirūnas, kuris sakė, kad mešką sugavo, iš tiesų tai jį mešką nusineši. Aš norėčiau, kad šita meška imtų mane ir nusineštų, priglūdo visų kūnų prie sakalo ir atlošusi galvą pabučiavo į smakrą. Netikėtas bučinys tarsi žaibas nutvilkė sakalą, kūnų nusirito karščio banga, pagauta aistros Asta traukte traukė jį į medžio šešėlį, rankomis apsivijo kaklą, susirado jo lūpas, sakalas neatsispyrė ir godžiai įsisiurbė į rasotą, medumi kvepiantį rožės žiedą. Pasigirdė žingsnį atvėsino užplūdusi karštį. Sakalas išsilaisvino iš kibių Astos rankų, nors jį tam priešinosi nenorėjo to atsitraukti. Taip negalima daryti. Lik po ilgo bėgimo vos atgaudamas kvapą ištarė sakalas. Kodėl? Nusistebėjo Asta ir vėl siekė jį apkabinti. Ar mūsų nesuaukė žmonės? Kas gali uždrausti? Ne, Asta, jau griežčiau pasakė, tu ištekėjusi ir nedėra taip elgtis.
4: Nu kada aš tau nepatinku?
3: Suraukė nosi mergina.
4: Kažkadagi sakėjai, kad būsim draugais? Tai tokie tai tavo pažadai?
3: Mūsų esame draugai. Apkabino per pečius ir pajudėjo eiti. Prisiminka man pažadėjai, niekada manęs nepamilsi. O tu ką darai? Vos susitikom ir jau daraisi neištikima savo vyrui.
4: Neturiu aš vyro. Iš kur tai ištraukiai?
3: Su širdgėla ištarė Asta ir kūkčiodama kalbėjo.
4: Neturiu nei vyro, nei draugo. Tu vienas buvai man draugas, bet ir tu manęs šalinėsi. Kokia aš nelaiminga.
3: Sakalui pagailo merginos. Norėjau paguosti, bet ištarė ne tai. Betgi tu sakei, kad esi ištekėjusi ir laukėsi.
4: Buvau ištekėjusi.
3: Prisipažino ir nudelbė akis žemyn.
4: Bet neilgai. Ta diena, kai susitikome universalinėje parduotuvėje, jis paliko mane. Dar vyliausi, kad grįž, todėl ir gėdinausi prisipažinti.
3: O kūdikis? Sakalas panūdo ištraukti iš jos tiesą. Ir čia, mielavai?
4: Aš maniau, kad laukėsi, bet paaiškėjo, kad sutriko ciklas.
3: Asta neramiai žvelgė į sakalą.
4: Patikėk manimi, aš tiesą sakau.
3: Tikiu, tarstelėjo, nes jau priejo troleibusų stotelę, kur laukė keletas vėlyvų keleivių. Tu kur gyveni?
4: Ar nepameni? Ten pat, Žvėryne.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kol ėjo taku, jį pagavo aistra ir jis nevengė jos glamonių. Tarp žmonių jam tai atrodė koktu. Pasuko kalbą, kad jį jam neįkyrėtų. Aš dėstau vakarininkams, atsargiai atstumė jos alkūnę. Bet ką tu veiki institute? Negi nori antrą diplomą gauti? Aš supyksiu už tokį klausimą, pažiūrėjo sakalų į akis ir rimtai pridūrė. Aš tavo kolegė, irgi dėstytoja. Tu dėstytoja? O tai puiku. Dabar dažniau matysimės, nudžiugo sakalas. Džiaugiuosi, kad dar nepamiršai. Jau kada jis nesimatėm. Astos akis spinduliavo negalėdamos nuslėpti pasitenkinimo, kad nuo šiol juodu dažniau susitiks. O kur tu dirbi? Kaip tai kur? Suglumosta, nesupratusi klausimu. Tavo atrodo, kad aš netinku būti dėstytoje. Tai iš kur ištrauki? Dabar suglumo sakalas ir pasitaisi. Tai tavo pagrindinė darbovietė. Žinoma, iš didžiai pasakė Asta. Nemani, kad tik tu vienas gali dėstyti. Seniai nesimačius buvo apie ką pakalbėti. Nė nepajuto, kai privažiavo žvėryną. Man čia išlipti, sukruto sakalas iki pasimatymo. Aš irgi čia išlipu. Paskui jį iššoko Asta. Kiek pamenu, tai tu gyveni toliau. Dar dvi stotelės reik pravažiuoti. Asta vėl įsikibo į parangę. Aš noriu, kad pakviestum į svečius. Dabar vidurnaktį, nustebo sakalas. Naktimis svečių nepriiminėjau. O koks skirtumas, diena ar naktį? Aš noriu pasižiūrėti, kaip tu gyveni. Kambariai nesutvarkyti, aš negaliu įsileisti, atsikalbinėjo šis. Didelė čia bėda, aš padėsiu sutvarkyti. Man tai nenaujiena, pas mane kartais būna dar blogiau. Eime. Tempė sakalą į kitą gatvės pusę. Ne, ne, ne, pasipriešino sakalas, aš šiandien negaliu. Kada nors kitą kartą pakviesiu. Štai koks tu, linksmai kumštelėjo jam į pošonį. Tylenis, nenori prisipažinti, kad namuose laukia žmona. Kad dar čia su maniai, juk žinai, kad aš nevedęs. Tai tardamas sakalas apglebė Astą per pečius ir vedėsi tolyn, jos namų link. Kur einam? Aš noriu pas tave pasižiūrėti, kaip tu gyveni, spiriodamas įtvirtino savo. Jeigu jau išlipai, tai aš privalau tave palydėti. Eime, nes laikas miegoti, o į svečius tikrai pakviesiu, bet kitą kartą. Tai tik pažadai. Manęs į svečius niekada nepasikviesi. Kodėl taip manai? Aš pažadėjau, tai ir ištesėsiu. Netikiu tavo pažadais ir tam turiu pagrindo. Asta žibinto šviesoje įsistebeilijo į jį, net sustojo, kad geriau įsižiūrėtų. Ir kasgi tave įtikino, nusijuokė sakalas, pasidarė smalsu, ką jis sugalvojo. Tu myli Vaidą, netikėtai ištarė ir užsičiaupė, tarsi būtų per daug pasakiusi. Iš kur ištraukė? Kas tau tokių nesąmonių prikalbėjo? Sakalas norėjo parodyti, kad tai jo nejaudina, bet Asta pastebėjo, kaip pasikeitė jo veidas. O ką, ar netiesa pasakiau? Juk tu ją myli. Tai matau iš tavo elgsinos. Šokinėjo priešais, mojo rankomis ir kartojo. Tu ją myli, tu ją myli. Nutilk, beždžioniukė, nepiktai subarė. Aš nesuprantu, kaip galėjai tokias kvailystės išsigalvoti. Tai tiesa, aš nieko neišsigalvojau. Tripinėdama aplink erzino sakalą. Tu tikriausiai su jie gyveni ir nenori, kad apie tai sužinočiau. Nekalbėk nieku, jau piktokai subarė. Su Vaida net bendrauti artimiau neteko. O tu prisigalvoji čia kvailysčių. Nesigink, surimti juosta, bet rimtai prisipažink, ar tau nesuvirpa širdelė, kai ją sutinki. Taip pat kaip ir tave. Ji tėra draugė ir nieko daugiau. O ji tave labai myli, tiesiog negali tverti. Tau pavedė už ją pasipiršti, pajokavo sakalas. Kaip ir šlėpa norai mano valdas apžiūrėti, o gal ir mane išbandyti, ar tikčiau ją į vyrus, a? Tu nesišaipyk, aš visiškai rimtai. Vaida man pasipasakojo dar tada, taryboje, kad tave labai įsimylėjo. Dėl to su Skaidra susipyko ir išėjo iš darbo. Dėl manęs, perklausė sakalas, jį nustebino Vaidos ryštas atsisakyti savo darbo vien dėl to, kad nereikėtų dirbti drauge su konkurente. Taip, patvirtino Asta. Jis sakė, kad dėl tavęs visko atsisakytų. Negali būti, nepatikėjo sakalas. Tai kodėl jį man apie tai nepasakė? Tu manai, kad visos merginos išdrįsta pirmos prisipažinti, jog yra įsimylėjusios. Jinai laukia, kada tu jai pasipirši. Jeigu yra, kaip tu sakai, tai aš jai nepavydžiu. Džiūti iš meilės, kai tave nė nepažvelgia, net neprisimena, aš to neištverčiau. Vargšė Vaida, aš nemaniau, kad jim gali mane pamilti, nusiminė sakalas ir atvirai prisipažino. Aš, kvailys, labai bijojau parodyti savo jausmus. Bijojaugi, kad ji gali manęs nesuprasti.

Bijojau, kad išgirsiu neigiamą atsakymą. Aš nedrįsau pasakyti to, ką jį labiausiai troško išgirsti. Ir vis dėlto tu ją myli. Asta, išgirdusi Sakalo prisipažinimą, neteko vilties kada nors užkariauti jo širdį. Negalėjo suvokti, kodėl jai nesiseka meilėje. Kas yra, kad kitos limpa prie jo lyg būtų medumi pateptas, ir ko jos taip traukia, kad jis, neatsispiriant jų pagundoms ir jas įsimyli, kuo jos jį suvilioja. O ji nesugeba to padaryti. Regis visą savo žavisi pasitelkė, bet jis nei nepastebi jos vilionių. Gaila, kad dabar ne vasara. Nuogas kūnas švelnus prisilietimai labiau paveiktų. Būtinai reikia patekti į jo namus. Tada jį parodytų, ką gali. Bet šis noras neįvykdomas, nes juodu vis labiau tolsta nuo jo namų. Jos būte tai neįmanoma, nes gyvena su drauge. Reikėjo labiau užsispirti ir būtinai užeiti pas jį. Nesugeba jį kaip kitos pasiekti tai, ko labiausiai trokšta. Aš net nepastebėjau, kaip pamilau, bet prisiminimų sujaudintas Sakalas nepajėgė užbaigti minties. Asta aksominėmis akimis švelniai žvelgė į Sakalą, jai pagailo jo, tad paklausė. Pasaky, kodėl apie ją kalbi būtuoju laiku? Kas nutiko? Ar jie atsisakė su tavimi draugauti? Astai dingojusi, kad dar yra šansų prasibrauti į jo širdį. Sakala sustojo, atgrįžė Astą į save, suėmė už pečių, žvelgė ją į akis, lyg norėdamas įsitikinti, ar tai, ką pasakys, galima jai patikėti. Jam būtinai reikėjo kam nors atverti širdį ir išlieti joje susikaupusį skausmą. Tik nebuvo kam. Neturėjo tikro draugo, kuriuo galėtų pasitikėti. Ar Asta gali būti tokia draugė? Ar jai galima patikėti savo ir Vaidos paslaptį? Jis ją pažįsta jau keliari metai. Nors artimai nebendravo, bet ji buvo patikima. Su ja buvo galima laisvai pasidalinti mintimis, nebijant, kad kam nors išplepės. Pasigailėjo, kad nepakluso Astos norui užeiti pas jį į svečius. Gera būtų dabar va sėdėti kambaryje, jaukioje aplinkoje ir būti pakerėtiems jos artumo. Žiūrėti jos švelnius, rugiagelių spalvos žiburėlius, spindinčius iš po mėnulio pjautuvėlių išlenktų antakių, pridengtų neklusnios gelsvos garbanos. Matyti atvirą aksomų padengtą gulbės kaklą ir nuo lengvų atodusių besikilnojančius du krūtinės iškilmus, lyg besiveržiančius ištrūkti laisvę paukštelius. Girdėti iš rožės žiedo besiliejančius švelnius pagodo žodžius, lyg verpelio skambesys pasiekiančius ausis. Jam taip jos prireikė, kad panoro ją turėti. Dabar, to jau pat.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Neteisėtų migrantų prie sienų su Baltarusija jau neapgriežta savaitė, o su migracijos antplūdžiu susidurintis Latvijos pareigūnai pastarąją parą apgriežė 78 užsieniečius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos patarėjas Giedrius Mišutis sako, kad Lietuva įsirengusi koncertiną atgraso migrantų antplūdį. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, o šiemet 724. Gegužės 16-17 dienomis Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikelimo apygardo 6 rinktinė 609 pėstininkų kuopa organizuoja kovinio rengimo pratybas. Jos bus vykdomos Akmenės rajone. Pratybo metu keliais ir vietovėje judės karinė technika, kariai su ginklais ir be ginklų bus naudojami imitaciniai garsiniai šaudmenis, dūminiai užtaisai. Amerikiečių žiniasklaidai skelbiant apie staiga atšauktą JAV karių dislokavimą Lenkijoje pagal planinę rotaciją, bei Pentagonui iš Vokietijos ketinant išvesti dalį pajėgų, NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas pabrėžė, jo rizikos atgrasimui nėra. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos koreguoja savo buvimą Europoje. Lenkija derasi su Vašingtonu dėl JAV kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimą pajėgų, kuriuos palies planai iš Vokietijos išvesti 5000 JAV karių perskirstimą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kartu su didžiausių maisto pristatymų platformų atstovais, stiprina bendradarbiavimą, siekdami užtikrinti aukščiausius maisto saugos ir higienos standartus pristatymo etape. Pastaruoju metu padaugėjo pranešimų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Tiek valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tiek platformų atstovai pabrėžė, kad didžioji dalis maisto pristatymo paslaugų Lietuvoje teikiamos atsakingai ir kokybiškai, tačiau nuoseklus dėmesys higienai bei aktyvos vartotojų vaidmo padeda kelti paslaugos kokybę visame sektoriuje. Šiaurės Korėja penktadienį sukritikavo Jungtinę karalystę dėl sankcijų įvedimo vienai iš jos vaikų institucijų už veiksmus Ukrainos paauglių atžvilgiu ir apkaltino Londoną siekiu sugadinti Pchenjano įvaizdį bei pakenkti jo santykiams su Rusija. Nuo tada, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą, žmogaus teisių aktyvistai reiškia susirūpinimą, kad Ukrainos vaikai iš Rusijos okupuotų teritorijų yra priverstinai indoktrinuojami. Irano revoliucinės gvardijos karinės jūrų pajėgos leidžia daugiau laivų plaukti per strateginių Hormūzo sąsiaurį. Ši žinia pasirodė dieną po to, kai valstybinė televizija pranešė, kad gvardija leido daugiau nei 30 laivų praplaukti per šį svarbų prekybos maršrutą. Taikos metu per Hormūzo sąsiaurį gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos ir suskystintų gamtinių dujų, per čia keliauja ir daug kitų svarbių prekių. Hormūzo sąsiaurio uždarimas ir ją vykdoma Irano uostų blokada sukrėtė pasaulio rinkas. Iš pietvakarių Turkijos išplaukė kelios dešimtis laivų, kurios yra pagalbos Gazos ruožui flotilės dalis. Izraelio pajėgos balandžio 30 dieną tarptautiniuose vandenyse prie Graikijos sulaikė antrąją flotilę ir išsiuntė didžiąją dalį aktyvistų į Europą, tačiau du iš jų suėmė ir laikė 10 dienų. Žmogaus teisių gynimo grupės teigė, kad suėmimai buvo neteisėti ir kad vyrai Izraelio sulaikymo metu patyrė smurtą. Izraelio valdžios institucijos atmetė kaltinimus dėl smurto, tačiau nepateikė jiems jokių kaltinimų.
1: Sportas.
0: Atėnų AEK grįžo į pergalių kelią po pralaimėjimo Vilniaus rytui FIBA čempionų lygos finale. Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujamas Graikijos klubas vietinių pirmenybių atkrintamųjų varžybų pirmajame etape įveikė Salonikų Aris 87-81. Bulgarijoje tęsiasi antrasis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės turės etapas, kurio kvalifikacijos barjerą pavyko įveikti vieninteliam lietuviui Pauliui Vagnoriui. C grupėje jis buvo aštuntas. Lietuvis demonstravo labai stabilius rezultatus. Užėmė devintasis vietas fechtavime, kliūčių ruože ir kombinuotoje bėgimo bei šaudimo rungtyje. Tik plaukime jis liko 27. Ir apie orus. Šią naktį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių, šalnų jau nenumatoma. Rytoj dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 50 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių. Dzūkijoje gali būti dar šilčiau. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Eteryje laida Vakarėja.
3: 12 minučių po 16 valandos mūsų šalyje. Sveiki visi, džiugu, kad penktadienį leidžiate kartu su radijo stotimi Pūkas. Iš tikrųjų labai džiugu, kad galime leisti vis šviesesnius vakarus draugę. Pavyzdžiui, šiandieną saulė pradės leistis, tik kai bus 21 valanda ir 16 minučių, taigi šviesusis paros metas ir toliau tęsiasi, bet jau dienos darbai galbūt artėja prie pabaigos, o galbūt jau ir atlikot visą tai, ką buvot suplanavę šiai dienai. Jeigu taip, gero poilsio jums, nuo tiems, kas dar tebesi darbuoja, linkim irgi, kad viskas klostytųsi kuo sklandžiau. O šioje laidoje artimiausias 2 valandas galite sveikinti, galite pageidauti mėgstamiausių dainų ir tiesiog jaukiai praleisti vakarą kartu su mūsų radio programa. O studijos telefono numeris 0900 45 00 05. Priminsiu ir varduvininkus, juos irgi galite pasveikinti, nustebinti. Tai yra Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė ir Zofija. Taigi, siunčiam linkėjimus jums.

ir vakariečiam grįžiam penktadienį. Klausytoja Violeta mums į studiją paskambinusi, siunčia linkėjimus savo pažįstamam Algimantui, gyvenančiam Utenoje vardo dienos proga, ir linki jam puikios nuotaikos ir kad žydintis pavasaris toliau atneštų į jo širdį ir pačius gražiausias jausmus. Taigi, eteryje Algimantai nuskambės ir dovanojimo daina. Gražios vardo dienos!

0: Kioski mane.
1: Pavasaris siejamas su nauja pradžia ir iš tikrųjų daugeliui norisi bendrauti, norisi šiltų jausmų, tad jeigu norisi užmėgsti malonę pažinti, tai galite padaryti ir su mūsų radio bičiuliais, nes tikrai nemažai žmonių yra užsiregistravusių, kurie taip pat laukia susidomėjusių klausytojų skambučių. Taigi, su keletu iš jų, iš mūsų pažinčių linijos ir susipažinkim. Šiauliuose gyvenanti Vitalija, kuria yra 79 metai, susipažinto su vyriškiu tik iš Šiaulių rajono, kurio amžius būtų apie 80 metų. O jos pažintie žinutės numeris 1359. Jeigu norėtumėt su Vitalija susipažinti, šitą skaičių, sakau, neatsitiktinai, jį reikėtų pasakyti mums, kai studiją paskambinsit, o tai aišku ir dabar gali daryti, taip daugiau informacijos suteiksim neteryje. Taigi, Vitalijos iš Šiaulių pažintie žinutės numeris 1359.
0: Suraski mane.
1: O damoms nuskambės kito pažintie žinutė. Lazdijų rajone gyvenantis Arūnas, kuris, kaip atsako, neturi žalingų įpročių, norėtų susipažinti su moterimi, kuriai būtų apie 60 metų, kuri irgi būtų be žalingų įpročių, iš Suvalkijos ar Dzūkijos. O Arūno pažintie žinutės numeris 1373. Jei ši pažintis domina, numeri 1373 irgi pasakykite mums ir tada daugiau informacijos jau suteiksim paskambinus į studiją.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Suraskite mane.
3: Ir klausytojams pageidaujant, sugrįžtami mūsų pažinčių liniją, kaip ir minėjau, tikrai žmonės nori užmėgsti malonės pažintis, pabendrauti tarpusavyje vieni su kitais, o galbūt atrasti ir tą vienintelį ar vienintelę, su kuriuo ar kuria būtų gera. Taigi, ką tik mūsų pažinčių liniją papildė naują pažintyje žinutė, vyriškiai, paklausykit, galbūt ši žinutė sudomins jūs. Seniorė iš Vilniaus norėtų susipažinti su vyriškiais iš visos Lietuvos, o jos pažintyje žinutės numeris 1376. Jeigu norite sužinoti klausytojos numerį, šitą pažintyje žinutės numerį 1376, pasakykite mums į studiją paskambinę ir tada neteryje daugiau informacijos. Šitą pažintyje žinutės numerį 1376, pasakykite mums į studiją paskambinę

0: Informacija apie orus.
1: Artėjant savaitgaliui, daugelis, nebejoju, kad yra susiplanavę ir galbūt kokių nors darbų ar išvykų. Taigi pasižiūrėkime, kokie gerai vyrus. Sinoptikai sako, jog skėčių savaitgalį daugeliui prireiks. Ir naktį iš šeštadienį bus nepastoviai debesuota, o mažiau debesų turėtų būti rytinėje šalies dalyje. Vakaruose debesys bus tankesni. Trumpalaikio lietuvų sulauksime tik vietomis, didžiausiai tikimybė vakarinėje šalies dalyje ir apskritai naktis bus rami. Žemiausia temperatūra didesnėje šalies dalyje naktį pasiskirstis tarp 6-11 laipsnių šilumos, o šiaurės rytiniuose rajonuose laikysis 5 laipsniai. Šeštadienio dieną debesuotumas bus didesnis ir daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus. Intensyvesni jie turėtų būti rytinėje šalies pusėje, o popietės valandomis lietų gali lydėti ir perkūnija. O kitose regionuose lietus turėtų būti jau netoks intensyvus. Kalbant apie temperatūrą, rytoj didesnėje šalies dalyje bus tarp 16-21 laipsnių šilumos, o vakarų Lietuvoje sušils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį debesuotumas irgi išliks gana didelis ir turėtų prasilinkti lietus, naktį kai kur griaudės ir perkūnija. Temperatūra pažemės iki 5-10 laipsnių. O sekmadienio dieną vakarinėje ir centrinėje šalies dalyje bus labiau debesuota. Trumpalaikiai lietus, vietomis lydimi perkūnijos, numatomi ir sekmadienį daugelyje šalies rajonų. Temperatūra vakariniuose rajonuose bus tarp 12-17 laipsnių šilumos, o šalies rytuose turėtų šilti iki 18-23 laipsnių. Bet tas lietus, be jokios abejonės, ir pavasarėjančiai gamtai vis labiau žydinčiai irgi reikalingas.
0: Reklama. Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06-09-50-253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06-09-50-253. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Girdėjote reklamą.

jau artėja 5 valanda. Jos pradžioje žinios, o žinios išgirsti ir apie tai, jog verslininkai skaičiuoja, kad mokesčių vengimo apimtis prilygsta pusėje Lietuvos valstybės biudžeto. Plačiau apie tai ir kitos naujienos netrukus jūsų dėmesį žiniuose, o po jūsų grįšime laidą vakarėje. Žinoma, tęsis ir pažinčių linija.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Dėl mokesčių reformos Lietuvoje mažėja mokesčių mokėtojų. Apie tai perspėja verslo organizacijos, ragindamas valdančiuosius nedidinti mokesčių, o ryštingiau gaudyti tuos, kurie jų nemoka. Esą taip valdžia galėtų biudžetą padidinti 50%. Tačiau valdantieji į tokius verslo perspėjimus toliau numoja ranka ir keisti mokesčių nesirengia. Lietuvos automobilių rinkoje bręsta esminiai pokyčiai, kurie siekiama užkardyti prekybą po avarijų nekokybiškai suremontuotomis transporto priemonėmis. Seime įregistruotų saugaus eismo automobilių keliais įstatymo projektu siūloma įvesti griežtą kontrolę kasko draudimo apdraustiems ir nepataisomai sudaužytiems automobiliams. Gegužės 16-17 dienomis Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo apygardos 6 rinktinė 609 pėstininkų kuopa organizuoja kovinio rengimo pratybas. Jos bus vykdomos Akmenės rajone. Pratybų metu keliais ir vietovėje judės karinė technika, kariai su ginklais ir be ginklų bus naudojami imitaciniai garsiniai šaudmenis, dūminiai užtaisai. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto, kelionių planavimo ir jungtinio bilieto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtą svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiuosiuose miestuose. Ministerijos teigimu sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti iš socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautas nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Lenkijos ministras pirmininkas penktadienį pareiškė, kad sprendimas sustabdyti planuotą 4000 JAV karių dislokavimą yra tik logistinio pobūdžio ir neturės įtakos Lenkijos pajėgumams atgrasyti Rusiją. Lenkija, kuri Vašingtoną laiko pagrindiniu savo saugumo garantu vykstant Rusijos karui Ukrainoje, priima apie 10 000 JAV karių, kurių dauguma dislokuojami rotacijos principu. Dislokuotų JAV karių skaičiumi Lenkija Europoje nusileidžia tik Vokietijai. Atsistatydinus ministrei pirmininkei, Latvijos prezidentas penktadienį pradėjo susitikimus su 6 šalies parlamente atstovaujamomis partijomis dėl naujos vyriausybės formavimo. Vyriausybės krizė Latvija ištiko likus vos keletui mėnesių iki spalį vyksiančių parlamento rinkimų. Kinija penktadienį paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarimas. Šiaurės Korėja penktadienį sukritikavo Jungtinę karalystę dėl sankcijų įvedimo vienai iš jos vaikų institucijų už veiksmus Ukrainos paauglių atžvilgio ir apkaltino Londoną siekiu sugadinti Pchenjano įvaizdį bei pakenkti jos santykiams su Rusija. Nuo tada, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą, žmogaus teisų aktyvistai reiškia susirūpinimą, kad Ukrainos vaikai iš Rusijos okupuotų teritorijų yra priverstinai indoktrinuojami.
1: Sportas.
0: Romoje tęsiasi ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyras. Paskutiniajame ketvirtfinalyje ispanas Martinas Landaliuk 6-1, 4-6, 5-7 neatsilaikė prieš Danilą Medvedevą. Pusfinalyje Medvedevo lauks nebejotinas favoritas italas Janikas Sinneris. Europos tekvando čempionate Münchene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Mištininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Mištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių, šalnų jau nenumatoma. Rytoj dieną trumpai palis daugelyje vietovių. Rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną sviruos skirtingai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Temperatūra nakties metu sviruos tarp 50 laipsnių, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis 12-17, rytiniuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
5: Girdėjote reklamą.
6: Pūko eteryje laida Vakarėja.
7: Toliau vakarėje gražus penktadienis. Taigi labas vakaras, smagu ištarti visiems mūsų radio programos besiklausantiems. Ir šiandieną ypatinga diena skirta tiems, kurie yra mūsų stipriausia atrama, šilčiausia užuovėje ir didžiausias džiaugsmas – šeima ir vaikai. Nes šiandieną kaip tik minime tarptautinę šeimos dieną ir vaiko dieną. Taigi, eteryje šiandien nuoširdžiausiai sveikinimai, šiltai žodžiais, galite pasidalinti su savo artimaisiais. Iš tikrųjų, tai metas, kai norisi sustoti, norisi apkabinti artimiausius žmonės ir pasakyti tai, kas kartais kasdienybėje lieka neištarta. Ačiū, kad esate. Tai kviečiu paskambinti, dalintis sveikinimais savo šeimai, vaikams, tėvams, seneliams. Juk kiekvienas nusipelno dėmesį ir jūsų gražių linkėjimų. O studijos telefono numeris 0 900 45 005. Gero vakarėjančio penktadienio.

0: Paskambino klausytoja, labas vakaras.
1: Labas vakaras. Norėčiau duoti skelbimą, ieškau vaikystės draugės.
0: Taip, kuo jį vardu?
1: Jie dviga, bet mes vadindavom vaikystę Jėzytė. Jinai gyvena Kėdainių rajone, Šėtos miestelėje, ir jos mergautinė pavardė buvo Jėdviga Krasuckaitė.
0: Taip, o kas jos ieško?
1: Vaikystės draugė Žydronė, nors jinai vadindavo Žydrutė.
0: Taip. Na, tikėkime, kad jie girdė arba ją pažįstantis. O kokiu numeriu jums būtų galima skambinti?
1: Šito pačiu, kur aš skambinu. Atsakyti.
0: Taip, pasakykit. Aha.
1: 06 75 33 77 0.
0: Gerai.
1: Gal kartais kaimynai ar kas girdi, kad... Nu, kad pasakytų, jei jinai gyvena, sakė, Šėtoj prie bažnyčios kažkur. Kėdainių rajonas.
0: Galbūt ją pažįstantis iš tiesų susisieks. Ačiū už skambutį, linkim, kad vėl atsinaujintų jūsų ryšiai su vaikystės drauge. Taigi, jeigu šiuo metu girdi pati Jadviga ar ją pažįstantis, kviečiame susisiekti su vaikystės drauge numeriu 06 75 33 770.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštas, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
0: Girdėjote reklamą.
6: Surask mane.
7: Programoje ne tik laida vakarėja, bet ir pažinčių linijos suraski mane tęsiasi. Beje, įdomu tai, kad žmonės dažniau susipažįsta būtent pavasarį ir vasarą. Ir dienos ilgesnės, ir kai daugiau saulės. Natūraliai visą tai gerina nuotaiką, skatina bendravimą. Tai jeigu ir jums norisi pabendrauti su kitais klausytojais, paklausykit gal kuri nors iš šių pažinčių žinučių jūs sudomins. Kėdainiuose gyvenantis Kęstutis, kuriam yra 41 metai, susipažintų su panašaus amžiaus moterimi, geriau, kad taip pat būtų iš Kėdainių. O šios pažinties žinutės numeris 1375. Jei domino pažintis su Kęstučiu, skambinkit, domėkitės, visą šią informaciją jums atskleisim paskambinus.
6: Suraski mane.
7: O Kauno rajone gyvenanti klausytoja, kuri yra 63 metų našlė, susipažinto su vyriškiu, kuris būtų 60-62 metų, be žalingų įpročių ir tik iš Kauno ar Kauno rajono. O šios pažinties žinutės numeris 1010. Irgi jei ši pažintis jūs suintrigavo, sudomino, šitą numerį 1010. Pasakykite mums, o tada jau mes savo ruoštų sutiksim visą detalesnį informaciją, kad galėtumėte užmėgsti pažinti.
8: Studijos telefonas 09045005.

O savoją meilės istoriją galite sukurti ir tarpininkaujant mūsų radijo stočiai. Taigi į pažinčių liniją suraskime nesugrįšime jau po žinių. Žinios netrukus bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. Aišku, tęsis ir laida Vakarėja, kurioje galėsite pasveikinti, pradžiuginti artimuosius.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostas kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravo sankryža. Baigėsi pėstininkų brigados Geležinis vilkas pratybos Geležinis vilkas 2026, kuriuo metu vertintas karių pasirengimas, technologijų integracija ir bendradarbiavimas su NATO partneriais ir civilinėmis institucijomis, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. 2 savaites trukusiose pratybose buvo išbandomos naujausios Lietuvos gynybos pramonės kuriamos technologijos. Kartu su gynybos pramonės atstovais sutelkta daugiau nei 150 žvalgybinių ir atakos dronų. Anot kariuomenės, tai leido planuoti dronų panaudojimą gynyboje bei puolime, logistinių elementų apsaugai, tobulinti dronų pilotavimo įgūdžius, bei suprasti, kad maskavimasis ir slėpimasis nuo dronų yra nemažiau svarbus ir gyvybės saugantis įgūdis nei dronų pilotavimas. Svarbus buvo ir dronus gaminančios ir testuojančios Ukrainos įmonės atstovų dalyvavimas, teikiamos išvalgos ir dalinimasis patirtimi. Amerikiečių žiniasklaidai, skelbiant apie staiga atšauktą JAV karių dislokavimą Lenkijoje pagal pirminę rotaciją, bei Pentagonui iš Vokietijos ketinant išvesti dalį pajėgų, NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas pabrėžė, jog rizikos atgrasimui nėra. Pastaruoju metu Jungtinės valstijos koreguoja savo buvimą Europoje. Lenkija derasi su Vašingtonu dėl JAV kariuomenės buvimo šalyje padidinimo, įskaitant galimą pajėgų, kurios palies planai iš Vokietijos išvesti 5000 JAV karių perskirstimą. Nors Kėdainių regione jau išduota daugiau kaip 10 leidimų vėjo jėgainių statybai, rajone vis dar neveikia ne viena. Diskusijoje Kėdainiuose politikai, ekspertai ir bendruomenių atstovai pripažino, kad atsinaujinančios energetikos projektai regionuose vis dar susiduria su gyventojų nepasitikėjimu, o dialogas tarp valdžios institucijų, vystytojų ir bendruomenių dažnai stringa. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su didžiausiu maisto pristatymo platformo atstovais stiprina bendradarbiavimą siekdami užtikrinti aukščiausius maisto saugos ir higienos standartus pristatymo etape. Pastaruoju metu padaugėjo pranešimų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Tiek Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tiek platformo atstovai pabrėžia, kad didžioji dalis maisto pristatymo paslaugų Lietuvoje teikiamos atsakingai ir kokybiškai, tačiau nuoseklus dėmesys higienai bei aktyvus vartotojų vaidmuo padeda kelti paslaugos kokybę visame sektoriuje. Bankomato tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, ypač regionuose, kad jų skaičius pasiektų 1200. Sako Lietuvos banko vadovas. Jis teigia, kad svarbu ne tik bankomatų skaičius, bet ir optimalus jų išdėstymas. Lietuvos banko vadovo teigimu, naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Anot šalies vadovo parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot Nausėdos, Konstitucijos 137 straipsnėje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl vadovaudamasis Konstitucija, prezidentas grąžino parlamento įminėtą įstatymą svarstyti pakartotinai. Nausėda siūlo atitinkamą įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos jūrų uostą yra draudžiama.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurios sukėlė energijos trūkumas. Pavyzdžiui, antradienį be elektros liko 65% iš šalies. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Iš pietvakarių Turkijos išplaukė kelios dešimtis laivų, kurie yra pagalbos Gazos ruožui flotilės dalis. Izraelio pajėgos balandžio 30 dieną tarptautiniuose vandenyse prie Graikijos sulaikė antrąją flotilę ir išsiuntė didžiąją dalį aktyvistų į Europą, tačiau du iš jų suėmė ir laikė 10 dienų. Žmogaus teisių gynimo grupės teigia, kad suėmimai buvo neteisėti ir kad vyrai Izraelio sulaikymo metu patyrė smurtą. Izraelio valdžios institucijos atmetė kaltinimus dėl smurto, tačiau nepateikė jiems jokių kaltinimų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercus paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendros skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlo dideliam išlaidų padidinimui. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinija sutiko įsigyti 200 orlaivių Boeing. Boeing akcijų kursas po šios žinios smuko maždaug 4%, o tai rodo, kad investuotojai tikėjosi didesnio užsakymo. Paskutinį Kinijos valdžios užsakymą Boeing gavo 2017 metais, kai Trumpas lankėsi Pekine per savo pirmąją kadenciją. Tą kart buvo pateiktas 300 orlaivių užsakymas, kurio vertės siekia apie 37 milijardus JAV dolerių. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra stipriausios Europoje. Jo teigimu, būtinybė pasipriešinti Rusijai privertė ukrainiečius kurti naują taktiką, naujus metodus, naują įrangą ir naujas technologijas, o tai sukuria savotišką hibridinę asimetrinį karą. Rubio vertinimu, Ukrainai atkurti prireiks 20 dešimtmečių, o šala Rusijos ekonomika yra milžiniška. Aukščiausio rango pareigūnas nurodė, kad Rusija per mėnesį patiria 15-20 tūkstančių karių aukų. Ukrainos sostinė Kyjivą vėl atakuoja rusų bepiločiai orlaiviai, oro gynybos sistemos kovoja su priešiškais taikiniais. Tai pareiškė šio miesto meras Vitalijus Kličko. Kaip jau skelbta, žmonių žuvusių per vakarykštę ataką Kyjive skaičius išaugo iki 24. Lenkija pratėse užsieniečių teisės teikti tarptautinės apsaugos prašymus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdymą. Už šios priemonės galiojimo pratėsimą balsavo didžioji dauguma parlamentarų, tai yra 399, dar 12 balsavo prieš, o 3 susilaikė. Naujas reglamentas galios 60 dienų nuo gegužės 21-osios.

Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Basko krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Atėnų AEK grįžo į pergalių kelią po pralaimėjimo Vilniaus rytui FIBA čempionų lygos finale. Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovavimas Graikijos klubas vietinių pirmenybių atkrintamųjų varžybų pirmajame etape įveikė Salonikų Aris 87-81. Pirmasis Graikijos lygos atkrintamųjų varžybų etapas žaidžiamas iki dviejų pergalių. Šiuo metu AEK pirmauja 1-0. Bulgarijoje tęsiasi antrasis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės turės etapas, kurio kvalifikacijos barjerą pavyko įveikti vieninteliam lietuviui Pauliui Vagnoriui. C grupėje jis buvo 8. Lietuvis demonstravo labai stabilius rezultatus, užėmė 9 vietas, fechtavime, kliūčių ruožyje ir kombinuotoje bėgimo bei šaudimo rungtyje. Tik plaukime jis liko 27.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių. Protarpiais lynos, pirmadienio dieną numatoma 16 laipsnių, lis. Vilniuje šią naktį prognozuojama 11, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Protarpiais lis, galima perkūnija. Pirmadienio dieną oras šils iki 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o šeštadienį dienojas kils iki 17 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 15 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus, sekmadienio dieną temperatūra svyruos apie 12 laipsnių. Lynos, pirmadienį dienos metu laikysis 15 laipsnių, turėtų lyti. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Vakarėlis, sekmadienį dienojas termometrai rodys 14 laipsnių. Lynos, pirmadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių, lis gausiau. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 10, o šeštadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių, šeštadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia radio stotis Pūkas.
1: Reklama.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Girdėjote reklamą.

Tikiuosi, kad neliūdit, o kaip tik su gera nuotaika leidžiat penktadienio vakarą. Čia programoje sugrįžtame laidą vakarėje, kuri vyks iki 18 valandos, taigi nebedaug

Laiko lieka iki laidos pabaigos, taigi jeigu norit sudalyvauti, spėti šį vakarą tai padaryti, galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Čia galite ir pasveikinti, ir užmėgsti malonės pažintis, o galbūt ir mėgstamos dainos pagėdauti. Žinoma, sveikiname šiandieną, gegužės 15-ąją gimusius žmonės, ir astrologai sako, jog šie žmonės turi ypatingą savybę. Jie moka suderinti ramybę su stipriu charakteriu, ir iš pirmo žvilgsnio šie žmonės gali atrodyti tylus, santūrus, bet priėmę sprendimą savo nuomonės taip lengvai nekeičia. Ir taip pat astrologai sako, kad šiandieną gimusieji dažnai būna ištikimi draugai, tie, kurie nepamiršta svarbių datų, visuomet išklauso ir lieka šalia net sudėtingomis akimirkomis. Taigi, siunčiam linkėjimus švenčiantiems. Kabas.

0: paskambino klausytojas. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Tvarkingas vyras, nevartojantis alkoholiu, privažiuotų, kapoja malkas Klaipėdos apskritį. Kitur už priemoką ir sunešę į dirbų vizadienius darbų žolę, pjaunų ar kitą. Ir pirčiau seną automobilį Klaipėdos apskritį. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, gerą vakarą visiems.
0: Ačiū jums irgi ir gražaus artėjančio savaitgalio. Klausytojo Vytauto numeris 06 70 99 011.

Jau laida vakarėja, priartėjo prie pabaigos. Taigi, ačiū visiems dalyvavusiems ir klausiusiems. Na ir šią laidą užbaigsime dar vienu gražiu sveikinimu. Klausytojas Algimantas iš Suvalkijos, mums į studiją prisiskaminęs, sveikinimus siunčia savo mylimai sesijai, kuri švenčia gražų 69-ąjį gimtadienį ir linki jai daug džiaugsmo, laimės, gėrio ir artimųjų žmonių dėmesio palinkėsim kuo daugiau ir to džiaugsmo mažose gyvenimo akimirkose. Lai namuose netrūksta juoko, širdyje meilės, o gyvenime gražių laimingų metų. Taigi, gimtadienio proga sveikiname dalę, eteryje jai nuskambės, kadangi gimtadienį 69-as, tai ir grupės 69 danguje atliekama daina. Gražios šventės!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Premjerė reikalaus institucijų atsakomybės dėl netinkamai valdomų viešųjų lėšų. Tai Inga Ruginienė pareiškė valstybės kontroliai paskelbus apie reikšmingus iškraipimus praėjusių metų valstybės biudžetų ataskaitose. Anot institucijos 916,8 milijono eurų išlaidų nėra atskleista pagal tikrąją panaudojimo paskirtį. Reaguodama į tai ministrė pirmininkė įpareigojo šūsnį ministerijų, greitosios medicinos pagalbos tarnybą bei Lietuvos šaulių sąjungą efektyviau valdyti finansus. Gegužės 16-17 dienomis Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo apygardo 6 rinktinė 609 pėstininkų kuopa organizuoja kovinio rengimo pratybas. Jos bus vykdomas Akmenės rajone. Pratybų metu keliais ir vietovėje judės karinė technika, kariai su ginklais ir be ginklų bus naudojami imitaciniai garsiniai šaudmenis, dūminiai užtaisai. Neteisėtų migrantų prie sienų su Baltarusija jau neapgriežta savaitę. Tuo metu su migracijos antplūdžiu susidurintis Latvijos pareigūnai pastarąją parą apgrėžė 78 užsieniečius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos patarėjas Giedrius Mišutis sako, kad Lietuva įsirengusi koncertiną atgrasų migrantų antplūdį. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, o šiemet 724. Nors Kėdainių regione jau išduota daugiau kaip 10 leidimų vėjo jėgainių statybai, rajone vis dar neveikia ne viena. Diskusijoje Kėdainiuose politikai, ekspertai ir bendruomenių atstovai pripažino, kad atsinaujinančios energetikos projektai regionuose vis dar susiduria su gyventojų nepasitikėjimu, o dialogas tarp valdžios institucijų, vystytojų ir bendruomenių dažnai stringa. Dėl mokesčių reformos Lietuvoje mažėja mokesčių mokėtojų. Apie tai perspėja verslo organizacijos, ragindamos valdančiuosius nedidinti mokesčių, o ryštingiau gaudyti tuos, kurie jų nemoka. Esą taip valdžia galėtų biudžeto padidinti 50%. Tačiau valdantieji į tokius verslo perspėjimus toliau numoja ranka ir keisti mokesčių nesirengia. Donaldas Trumpas po derybų su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu baigė vizitą Pekine. Pasak Trumpo, šios kelionės metu buvo pasiekti abiem šalims naudingi ir fantastiški prekybos susitarimai. Kinijos užsienio reikalų ministerija taip pat paragino kuo greičiau sudaryti ilgalaikės paliaubas artimuosiuose rytuose, bei atidaryti pasauliniai prekybai svarbu Hormūzo sąsiaurį. Aptardamas derybas dėl kitų regionų, valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad JAV politika Taivano atžvilgiu nesikeičia, nors Xi Jinpingas įspėjo dėl galimų konfliktų šiuo klausimu. Penktadienį šiaurinėje Japonijos dalyje įvyko 6,3 balo stiprumo žemės drebėjimas, tačiau apie cunamio pavojų neperspėjimą ir pranešimo apie padarytą žalą kol kas nėra. Apie tai pranešė šalies meteorologijos tarnyba. Irano revoliucinės gvardijos karinės jūrų pajėgos leidžia daugiau laivų plaukti per strateginį Hormūzo sąsiūrį. Ši žinia pasirodė dieną po to, kai valstybinė televizija pranešė, kad gvardija leido daugiau nei 30 laivų praplaukti per šį svarbų prekybos maršrutą. Taikos metu per Hormūzo sąsiūrį gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos ir suskystintų gamtinių dujų, per čia keliauja ir daug kitų svarbių prekių. Hormūzo sąsiaurio uždarimas ir ją vykdoma Irano uostų blokada sukrėtė pasaulio rinkas. Atsistatydinus ministrei pirmininkei, Latvijos prezidentas penktadienį pradėjo susitikimus su šešiomis šalies parlamente atstovaujamomis partijomis dėl naujos vyriausybės formavimo. Vyriausybės krizė Latvija ištiko likus vos keletų mėnesių iki spalį vyksiančių parlamento rinkimų.
1: Sportas.
0: Visus apribojimus Rusijos ir Baltarusijos sportininkams panaikinusi Tarptautinė imtynių federacija leido šių šalių atstovams nedelsiant sugrįžti į tarptautinės varžybos su savo valstybės simbolika. Sprendimas apima visas amžiaus grupės, įskaitant ir suaugusiųjų turnyrus, bei leidžia komandoms vėl dalyvauti tarptautinėse pirmenybėse. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margerio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Basko krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Ir apie orus. Šią naktį vakariniuose rajonuose daug kur trumpai palis. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių šilumos, šalnų jau nenumatoma. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių. Rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra šeštadienio dieną pasiskirstis nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų trumpai palis, galimos pavienis perkūnijos. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 50 laipsnių, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis 12-17, rytiniuose šoktelės iki 18-23 laipsnių. Dzūkijoje gali būti dar šilčiau. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

Visos žvaigždės nuotraukose stengiasi atrodyti tobulai, todėl visada į kamerą pasisuka kaire veido pusė. Galbūt joms yra žinomas faktas, kad kairė veido pusė iš tiesų atrodo gražesnė už dešinę. Kodėl taip yra, niekas negali paaiškinti. Tačiau psichologiniai tyrimai parodė, kad dauguma žmonių įvertindami vyrų ir moterų nuotraukas, kairės veido pusės nuotrauką įvertina kaip gražesnė, nepriklausomai nuo to, ar žmogus juose buvo taip nufotografuotas, ar nuotrauka buvo apversta panaudojant veidrodžio atspindžio efektą. Tad jeigu norite nuotraukose atrodyti gražiai, žinote ką daryti. Čia tai bent!

0: Naudingi patarimai. Ką daryti, kad nagų lako buteliukas neužsiklijuotų?
1: Kad jūsų nagų lako buteliukas lengviau atsidarytų, į dangtelį įdėkite vazelino. Juo patepkite ir buteliuko kakliuką.
2: Reklama.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti.

0: Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bilieto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtą svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimo rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalyje žemėlapyje užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdoma sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiusios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui. Sportas. Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Myštininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Myštininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margerio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.

0: pasakaitė. Viename dideliame mieste buvo didžiulė geležinkelio stotis. Tos stoties perone vaikštinėjo smaguris meškiukas. Letenėlėse jis laikė ledinuką, didelį, raudoną ir neapsakomai saldų. Artėjo atostogos, iš stoties daug vaikų važiavo atostogauti. Tikriausiai meškiukas tenai buvo tiesa atsisveikinti su draugais. Sustojo traukinys ir vaikai ėmė lipti į vagonus, o meškiukas vaikštinėjo po peroną ir laižė ledinuką. Koks jis buvo gardus, kaip kvepėjo. Meškiukas tik čepseno liežuviliu. Kai visi vaikai jau sėdėjo vagonuose, į peroną išėjo stoties budėtoja su raudona kepure ir skardiniu ledinuku rankoje. Na, ne ledinuku iš tikrųjų, o tokiu ženklu raudonu, tačiau panašiu į ledinuką ant kotelio. Pro vagonų langų žiūrėjo daug vaikų. Buvo toks klegesys, kad net sunku apsakyti.
1: Sudie, sudie, laimingos kelionės,
0: šaukė meškiukas ir mojavo letenėlėmis. Stoties budėtojas norėjo kilstelėti į viršų skardinį savo tą ledinuką ir duoti ženklą važiuoti, bet tas ženkliukas ledinukas iškito jam iš rankos ir papuolė po vagono ratais.
1: Ai, ai, ai, sušuko nusiminęs stoties budėtojas. Kuo dabar duosiu ženklą? Kaip išleisiu traukinį, kurio vaikai važiuoja atostogauti?
0: Tada priejo meškiukas ir padavė savo didelį saldų raudoną ledinuką. Stoties budėtojas kilstelėjo į viršų ir garvežys išputė baltų grūdėmesį. Vaikai išvažiavo atostogauti.

Saulė kaitino, šildė žemę ir pagaliau pavargo. Pailsusi kasdien vis žemiau ir žemiau be užkopdavo į dangaus mėlynę. Žemė taip pat apsiblausė, naktį jie apsigaudo pilka rūko skarai ir taip snausdavo iki vėlyvo pusiaudienio. Tamsus medžių šešėliai vis tyso ir pasidarė šalti. Artėjo ruduo ir gelto lapai. Paukščiai būriavosi ir liūdnai klykavo, kai kurie išsigandę šalnų išlėkė į šiltesnius kraštus. Pamiškėje lieknutė smilga dairėsi po pievą ir iškėlusi mažą šluotelę vis mojavo. Šalia jos staiga pradėjo krauti pumpurą mėlynžiedį laukinį našlaitį. Aš žydėsiu, ištarė gėlytė. Taip vėlai? Nustebusi palinko arčiau jos smilga. Ne ir kas? Išskleidė žiedlapius našlaitė. Tegu šalnas kandžiojasi ir dar gana skrenta, aš jų nebijau. Atbėgs čia maža mergytė ir jai padovanosiu žydrą dangaus žiedą. Oi, mane jau dėgliai varsto, labai kojas gelia, sudėjavo samana. Tik pažvelk žemyn. Ne dėgliai kojas gelia, o baltas grybas tave verčia. Ar nematai, kad jis dyksta? Linksmiau bus visiems kartu, džiaugiasi našlaitė. Bet tas grybas man šoną spaudžia, sušuko samana. Toks toras ir vis dar pučiasi. Aš žinau, kad visi grybai be širdžiai, jie viendieniai ir žiūri, kad tik jiems būtų vietos. Kantrybės, godė našlaitė. Tas grybas nuostabiai baltas ir gražus, nepyk. Atbėgs vaikai grybauti ir išraus jį. Ar aš tikrai labai gražus? Staiga prašneko grybas. Esi baltas kaip sniegas. Man dar niekada neteko matyti tokio balto grybo, atsakė našlaitė. Tokių kaip jis, antai pridygusi pilna pieva, šyptelėjo smilga. Ką jį ten tauškia, neužgirdo grybas. Smilga sako, paaiškino našlaitė, kad grybų panašių į tave ten pilna pieva. Netrukus atgužėjo su pintinėlėmis vaikai. Šūkaudami jie puolė rinkti baravykus, sumėdes, raudonikius, voveruškas, kelmučius, rudmėses. O tokius kaip šitas baltas, tai jie kojomis pardo. Šungrybis, aš taip ir galvojau, kad toks, palingavo galvą samana. Jeigu šungrybis, tai kodėl jo nenuspyrė vaikai, suabejojo našlaitė. Tu jį savo lapais uždengiai. Ai, dabar aš jau žuvusi. Jis mane išvers iš žemės, aimanavo samana. Visi juokiasi iš šitų grybų, vadina juos kubizdaliais, juokiasi smilga. Dabar jau ir aš pažįstu. Kiti vadina jį pumpotaukšliu. Oi, kokia nelaimė man, kad taip arti manęs, graudenosi samana. Visas ryžolytė susiglaudė į krūvą, kad atsilaikytų prieš tą storulį. O kaip dabar aš atrodau, po kiek laiko prašneko grybas. Gerokai patamsėjai, man atrodo, kad išvirkščiais kailiniais apsivilkai. Pasakė našlaitė ir nusisuko. Nusičiaudėjo staiga pumpotaukšlis ir iš jo viršugalvio kaip ir iš pypkės pasipylė rusvi dūmai. Gelbėkit, ėmė balsu šaukti samana. Gelbėkit. Apči. Dar smarkiau sučiaudėjo grybas ir nuo jo išpūstų dūmų žolytėms atrodė, jog saulė aptemo. Kam subjaurojai mano gražų žiedą? Ką aš tau blogo padariau? Pravirko našlaitė. Tavo lapas mane palietė. Apči.
Vėl debesėlis dūmų pasirodė. Begėdi, koks piktas šungrybis tu esi, aš rodama virpėjo Smilga. Jie atrodė, lyg būtų dulkėmis apiberta. Apči, apči, įsismaginę šiaudėjo kadaise baltas, našlaitės išgirtas grybas. Aplink jį ratu pajuodo ir nuleido galvas žolė. Greit gruodas sukaustė žemę, visas gėlės užmigo gilių žiemos miegu, supliuško ir pumpoto aukšlis paskutinį kartą nusičiaudėjęs. Vakaro pasakaitė.

0: O dabar vaikai pasaka apie tai, kaip asiliukas susapnavo baisų sapną. Jums vaikai taip nutinka? Pasižiūrėkime ir pasiklausykime, kasgi buvo asiliukui. Pūtė rudens vėjas, žvaigždė sukosi žemai danguje, o viena šalta mėlyna žvaigždė užkliuvo už pušies ir sustojo tiesiai priešais asiliuko namelį. Asiliukas sėdėjo prie stalo, pasidėjęs galvą ant kanopėlių ir žiūrėjo pro langą. Kokia dygi žvaigždė, pamanė jis, ir užmėgo. Tada žvaigždė nusileido tiesiai prie jo langelio ir tarė, hai, koks kvailas asiliukas, toks pilkas, o ilčių neturi. Ko? Ilčių, pakartojo žvaigždė. Pilkas šernas turi iltis ir pilkasis vilkas, o tu neturi. O ką man jų reikia? Paklausė asiliukas. Jeigu turėtum iltis, tavęs visi bijotų. Ir tada ji tankiai sumirkčiojo ir asiliukui už abiejų žandų išdygo po iltį. Ir nagų neturi, atsiduso žvaigždė ir padarė jam nagus. Tada asiliukas atsidūrė lauke ir pamatė kiškį. Sveikas, trumpauodegi, šūktelėjo. Bet žvairys nudūmė, kiek kojos neša ir pasislėpė už medžių. Kodėl jis manęs išsigando, pagalvojo asiliukas ir nusprendė nueiti svečius pas meškiuką. Tok, tok, tok, pabeldė asiliukas į langelį. Kas ten? Paklausė meškiukas. Aš, asiliukas. Ir pats nusistebėjo savo balsu. Kas? Perklausė meškiukas. Aš, atidaryk. Meškiukas atidarė duris, šoko atatupstas ir akimirksniu pasislėpė už krosnės. Ko jis čia baidosi? Vėl pagalvojo asiliukas. Įėjo vidun ir atsisėdo ant kėdutės.
1: O ko tau reikia?
0: Iš užkrosnės išgastingai paklausė meškiukas.
1: Atėjau arbatėlės pagerti, surzgė asiliukas. Ne, vis dėlto keistas tas mano balsas, pamanė sau. Arbatos nėra,
0: riktelėjo meškiukas.
1: Virdulys prakiuro.
2: O kai prakiuro, juk vos prieš savaitę padovanojau tau naują virdulį.
1: Nieko tu nepadovanojai, asiliukas padovanojo man virdulį.
2: O aš kas toks?
1: Vilkas.
2: Aš?
1: Ką čia šneki? Aš tik žolytę rupšnoju.
0: Žolytę, žvilgteli iš užkrosnės meškiukas.
2: Aš ne vilkas,
0: sušuko asiliukas ir netyčia kaukštelėjo dantimis. Jis susigriebė už galvos ir nerado savo ilgų minkštų čiausų. Jų vietoje styrojo kažkokio šiurkščios trumpos ausiūkštės. Žvilgtelėjo į grindis ir visas nutirpo. Nuo kėdutės karojo naguotos vilko letenos.
2: Aš ne vilkas, pakartojo asiliukas ir čiaukštelėjo dantimis.
1: Nepasakok pasakų,
0: tarė meškiukas ir išlindo iš užkrosnio. Letenos jis turėjo pliauską, o ant galvos puodą, kuriame laikydavo lydytą sviestą.
1: Ką tu čia su maniai?
0: Norėjo sušukti asiliukas, bet ikimiai surzgė. Meškiukas tvojo jam pliauskai ir čiupo žarsteklį.
1: Ar dar apsimetinėsi mano draugu asiliuku?
0: Šaukė jis. Apsimetinėsi?
1: Garbė žodis, aš ne vilkas,
0: sniukrojo asiliukas ir traukėsi į užkrosnį.
1: Aš mėgstu župšnoti žolę.
0: Ką? Žolė, tokių vilkų nebūna, šaukė meškiukas, atplėšė krosnės dureles ir ištraukė degantį nuodėgulį. Ir asiliukas prabudo. Kažkas beldė į duris ir dar taip smarkiai, kad kabliukas šokinėjo.
2: Kas ten? Plonutėliu balsu paklausė Asiliukas.
1: Čia aš, anapus durų šūktelėjo meškiukas. Miegi tu ar ką?
2: Taip, atidaręs duris linktelėjo Asiliukas.
1: Aš sapnavau.
2: Mat kaip, ar sapnas buvo įdomus? Paklausė meškiukas ir atsisėdo ant kėdutės.
1: Ai, baisus, aš buvau vilkas, o tu mane, ai, mušiai žarstekliu. Tai reikėjo pasisakyti, kad tu Asiliukas.
2: Sakiau, atsiduso Asiliukas,
1: bet tu netikėjai. Sakiau, kad net jeigu atrodo kaip vilkas, vis tiek mėgstu žolę.
2: Ir ką? Nepatikėjai.
1: Kitą kartą tu sapne man pasakyk, meškiuk, ar prisimeni, mudu su tavimi šnekėjomės.
2: Ir aš tavimi patikėsiu.
1: Aš tikrai, ar girdi? Tikrai, tikrai, pasakė meškiukas.
2: Ežiukas linktelėjo.
1: Aš tikrai ateisiu pas tave, kad ir kas nutiktų. Aš visada būsiu šalia tavęs.
2: Ežiukas žvelgė į meškiuką ramiomis akimis ir nepratarė nė žodžio.
1: Na, ko tu tyli?
2: Aš tikiu, atsakė ežiukas. Ežiukas įkrito į vilkdobę ir pratūnojo ten visą savaitę. Jei netyčia aptiko veraitį, ji bėgo pro šalį ir išgirdo silpną ežiuko balsą. Meškiukas savaitę ieškojo ežiuko po visą mišką, nusivarė nuo kojų ir kai pasiet bėgo veraitį, ištraukė ežiuką iš duobės ir parnešė namo. Ežiukas gulėjo iki pat nosies, aptulotas antklodė ir žvelgė į meškiuką tyliomis akimis.
1: Nežiūrėk į mane šitaip,
2: tarė meškiukas.
1: Neištversiu, kai šitaip į mane žiūri.
2: Ežiukas užsimerkė.
1: Na štai, dabar tu lyg numiręs.
2: Ežiukas atsimerkė.
1: Nusišypsok,
2: paprašė meškiukas. Ežiukas pamėgino, bet jam prastai sekėsi.
1: Tuoj pagirdysiu tave sultiniu,
2: tarė meškiukas.
1: Voveraitė atnešė šviežių grybukų, aš išviriau sultinio.
2: Jis įpylė puodelį sultinio ir kilstelėjo ežiuko galvą.
1: Ne, taip negerai, tu atsisėsk.
2: Nepajėgiu, atsakė ežiukas.
1: Paremsiu tave pagalvę, štai šitaip.
2: Man sunku, pasiskundė ežiukas.
1: Kentiek.
2: Meškiukas atrėmė ežiuko nugarą į sieną ir pakišo pagalvę.
1: Man šalta. Tuojau, tuojau.
2: Meškiukas užsirangė ant aukšto ir kamšė ežiuką kailiniais.
1: Kaip tu nesušalai, juk naktimis šitaip šalta,
2: murmėjo meškiukas.
1: Šokinėjau,
2: atsakė ežiukas.
1: 7 dienas? Tik naktimis. Ir ką tu valgiai?
2: Nieko.
1: Oi, ar duosi to sultinio? Ach, tikrai, gerk.
2: Ežiukas nurijo kelis gurkšnelius ir užsimerkė.
1: Gerk, gerk, pavargau. Ne, gerk.
2: Ir meškiukas pradėjo girdyti ežiuką šaukšteliu.
1: Daugiau nebegaliu. Už mane.
2: Ežiukas gurkštelėjo.
1: Už voveraitę.
2: Ežiukas nurijo.
1: Už kiškį, žinai, kiek jis padėjo.
2: Palauk, paprašė ežiukas.
1: Atgausiu kvapą. Šaukštelis už kiškį, jis labai stengiasi.
2: Ežiukas nurijo.
1: Už žiurkiniuką.
2: O žiurkiniukas ką nuveikė?
1: Nieko, kasdien atbėgdavo ir klausinėdavo.
2: Tegul palaukia, nebegaliu. kartais ir iš ryto atbėgdavo, tarė meškiukas. Nagi, šaukštelį. Ežiukas nurijo. O dabar už apuoką. O apuokas kuo dėtas?
1: O kaip kuo?
2: Na, už apuoką tai priklauso trys šaukšteliai. Bet kodėl?
1: Juk aš ant jo tris naktis skraidžiau, tavęs ieškojau.
2: Ant apuoko?
1: Ant?
2: Meluoji, nepatikėjo ežiukas.
1: O kada šioje vietoje prasmegčiau?
2: Ir kaip tu ant jo užsirangiai?
1: O jis labai stiprus, atsisėdau ant sprando ir pirmin. Būtų matęs, kaip kiškis mūsų išsigando.
2: Kaip?
1: Išgersi, papasakosiu.
0: Ežiukas išsriebė tris šaukštus iš eilės ir vėl užsimerkė.
2: Kaip?
0: Paklausė jis.
1: Kas?
2: Kaip kiškis jūsų išsigando?
1: A, kiškis? Įsivaizduok, aš lekiu, o staiga jis.
2: Nagi, dar šaukštelį?
1: Užuodė, kaip kvepia.
2: Ach,
0: ežiukas nurijo.
1: Tai štai, tupė sau kiškis, ausimis karpo, staiga mes.
2: Su apuoku?
1: Aha, jis kad šoks, kad dės į kojas, apuokas vos į medį neįsirėžė. Nagi, šaukštelį už apuoką?
2: Ne, jau tikrai nebegaliu,
0: papurtė galvą ežiukas.
2: Verčiau atsigulsiu.
0: Meškiukas paguldė ežiuką į ankstesnę vietą ir apkamšė kailiniais.
1: Na, ar šilta?
0: Paklausė meškiukas.
2: Aha,
0: atsakė ežiukas.
2: O apie apuoką tu išsigalvojai? Sakyk.
1: Ką tu? Kai pasveiksi, kartu paskraidysime.
2: Paskraidysime.
0: Mygdamas vos girdimai sumurmėjo ežiukas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bileto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtą svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimo vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimu, rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalies žemėlapyje užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Romano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Europos Sąjungą reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio Europos Sąjungos valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. Europos Sąjungos valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Nyderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui. Sportas. Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Meištininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Meištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radijo stotis Pūkas.

0: Komplimentas vyrams.
1: Žinote, jūs toks protingas. Klausykit, o ar kaukolės jums nespaudžia?

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. Barzdotoji skorpiona savo nuodingus dyglius naudoja savigynai. Ši žuvis gyvena jūros dugne netoli Australijos krantų. Jos kūno spalva visiškai nesiskiria nuo aplinkos, ji panaši į purve gulintį akmenį, bet jos nuodai sukelia baisiausią skausmą pasaulyje. Žmonės, kurie netyčia užlipa ant spyglių, ilgai raitos iš skausmo. Laimė yra priešnuodis, kuris gali išgelbėti aukos gyvybę.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bileto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtą svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimo vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimo rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalies žemėlapyje užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėjo, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Romano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiusios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui. Sportas. Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Meištininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Meištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Vygi rado gurkšnojantį kavutę. Pamatęs įeinantį sakalą, pamojo padavėjai. Atnešk jau, atėjo. Priengyje, nusipurtęs lašus nuo pečių ir garbanų, sakalas pasuko prie draugo. Kad jį šunys tokio orą. Ištisą dieną negali nosis į lauką iškišti. Prisėdo prie ką tik padavėjos padėto garuojančios kavos puodelio. Tu čia kaip koks buožė, gurkšnoji kavutė, o darbai nerūpi. Vygis kaip tikras dvarininkas, užkėlė koją ant kojos, atsilošė kėdėje ir oriai prabilo. Manai, tik jie vieni, galvos krustelėjimų parodė į vyriausybės rūmų pusę, turi teisę tinginiauti. Kuogi mes prastesni? Koks skirtumas, kurioje Lenino aikštės pusėje esame? Iš tiesų tai mes labiau kairieji už juos, nes esam Lenino kairėje, nusikvatojo savo sąmoju. Tu kaip visada žodžio kišenėje neieškai. Nugėrės gurkšnį kavos, pastatė puodelį. Gera gyventi, kai gali taip juokauti. O kas tau draudžia? Jeigu visi imtų juokauti, būtų lengvesnis gyvenimas. Na, menki juokai, kai okupantas paudžia. Sakalas apsidairė, ar kas neišgirdo jo žodžių, bet kavinė buvo pustuštė. Tik atokiame kampe sėdėjo keli vyrai ir gana garsiai aptarinėjo vakarykščius futbolo mačo rezultatus. Jiems nemotais buvo juodviejų kalbos. Tapome vergais, negalime nei laisvai kvepuoti. Skundėsi okupantų, Vygis nusigrėbė jo žodžius. Bet rimtai pamastyk. Nesi prirakintas grandinėmis, turi būtą. Pamėgta darbą su geru atlyginimu, vaikštai į kiną, teatrus, koncertus. Ko tau dar reikia? Laisvės reikia. Neištvėrė sakalas. Būtas darbas atlyginimas neturi reikšmės. Aš visą tai gavau ne už padlaižiavimą, o kad turiu pakankamai proto ir nesibaidau darbo. Aš noriu, kad netektų bijoti, jog mane seka, kad negrėstų pavojus iš tų rūmų, kurie stovi prieš Lenina. Pasigavęs Vygio toną, bandė pajokauti. Puiku, kad supratai mane, draugužį. Vygio akise šokinėjo kibrikštėlės, o apie jas susimetė raukšlelis. Nuobodu būtų gyventi, jeigu nelauktų netikėtumai. Dabar išeini į rytą į darbą ir nežinai, kas tavęs laukia. Gali draugą, ar neprieterių sutikti, koją išnarinti, ar į akį kokią gražuolę gali įkristi. Kas draudžia prieš merginas pasipuikuoti, pavaidinti kokį aukštą valdininką, pasišvaistyti pinigais, parodyti, kad esi pranašesnis už daugelį kitų. Man būtų visiškai nesvarbu, kuo aš dirbčiau, nors ir gatvės šlavėjų. Kad tik gerą algą mokėtų ir turėčiau su kuo pinigus išleisti. Ot, na, tavo pokštai tai priminė mano senelės pasakojimą. Sakalas atsirėmė alkūnėmis į stalą ir įsispitrijo į Vygį. Paklausyk, prieš gerą pusmetį tarp Vilniaus aukštuomenės ėmė sukiotis jaunas gražus vaikinas, kuris patiko visoms bei šimtiems panelėms ir ponioms. Mat buvo ne tik išvaizdus, bet ir pinigingas. Niekas nežinojo, iš kur jis atsirado, bet sklito gandai, kad tai yra turtingo dvarininko sūnus. Vos jam pasirodžius pobyviuose, merginos pamirždavo savo išrinktuosius ir visokiais būdais stengdavosi jam įtikti. Viena panelė metė savo sužadėtinį ir tiesiog lipte prilipo prie atvykelio. Merginos paliktasis jaunikaitis nusprendė jam atkeršyti, bet reikėjo išsiaiškinti, kas jis yra. Gražuolis per ilgai neužsibūdavo pobyviuose. Per patį linksminimus įkarštį dingdavo. Nuskriaustasis jaunulis kartą pasiekė savo konkurentą ir ką pamatė? Šis, grįžęs iš baliaus, persirengė paprastais drabužiais, pasikinkė arklį pakrautą statinių vežimą ir išbildėjo. Ir kaip seklys nustebo, kad jo konkurentas yra išviečių valytojas. Visą naktį su kaušu sėmė jų turinį, pylė į statinės ir vežė į savo sodybą, už tai jie mokėjo gerus pinigus. O statinių turinį paskleisdavo laukuose, kuriuose augindavo daržovės ir už jas gaudavo gražaus pinigo. Kai jo turtų paslaptis buvo atskleista, tai visas panelės lyg vėjas nuputė. Neliko nei vieno draugo, nei vienos draugės. Na, tu nori pasakyti, kad ne pinigai svarbu, o geros pareigos, atidžiai pasižiūrėjo į sakalą. Kaip sau nori, bet man rūpi turėti pinigų. O kaip jie uždirbti, tai man visiškai nesvarbu. Net jeigu parduotum savo sielą, atsitėsio sakalas ir mestelėjo. Kaip Faustas? Vygis truputį sumišo, bet neilgam. Netruko reaguoti į paskutinę sakalo frazę. Aš mielai pabūčiau Fausto vietoje, jeigu tik sutikčiau Margaritą ir skardžiai nusikvatojo. O jeigu tavo Margaritai grėstų pavojus, jeigu reikėtų ją saugoti, kad nesuimtų, neištremtų arba nenukankintų, neatlyžo sakalas. Tau vis tiek rūpėtų tik tai pinigai. O tavoji pateko į bėdą? Užjaučiamai palingavo galvo Vygis. Na, su tuo neįmanoma susitaikyti. Aš stengčiausi ją apsaugoti. O kaip apsaugosi, jeigu ir pats sėdi tarytų man parako statinės? Vygis nieko neatsakė. Sakalas neveltui negalėjo įsidarbinti. Suprato, kad jį persekiojo kai kas iš rūmų priešais Lenino paminklą. Nedrįso teirautis, kas nutiko, nepatogu būtų per jėgą iš jo išpešti paslaptis, kurių net geriausiam draugui neatskleistų. Tačiau tylėti ne jo būdui, tad nusuko pokalbį. Matį balą tą okupantą. Sakyk, ar patenkintas darbo ministerijoje? Na, neblogai. Darbas patinka, tik mažokai moka. Dar negalėdamas atitrūkti nuo slaugių minčių, atsakė ir susizgribo. Gal gali pasiūlyti geresnį? Juk nepaplepėti pasikvietė per tokį lietų. Turiu pasiūlymą. Ar tau patiktų dirbti su studentais? Siūlai dėstytojauti? Betgi ten atlyginimas labai mažas. Geriausiu atveju gaučiau 120. Ne, nesugundysi. Man tau, kad susipažinę su dėstytojų darbo apmokėjimu. Bet aš kalbu apie darbą valandininku. Ne, nenoriu. Paskaitoms ruoštis tektų sugaišti daug laiko, o naudos neužgrašiai. Juk pats rengiesi į aspirantūrą. Tu pagalvok. Kol parašysi disertaciją, apsiginsi, prabėgs keleri metai. O dirbant dėstytojų kaupsi mokslinio pedagoginio darbo stažą. Dėl 30 rublių skirtumo neapsimoka vargti. Numojo rankas sakalas. Ir dar nežinia, ko baigsis. Abejoju, ar mums kaip nepatikimiems patvirtins tą mokslo laipsnį. O ir patvirtinus, ne ką pasidžiaugsi. Dirbantiems ministerijoje už mokslinius laipsnius priedogi nemoka. Bet nesigarantuotas, kad iki gyvenimo pabaigos dirbsi ministerijoje. Nežinai, kaip pasisuks tavo likimas. Tam turime būti pasirengę, pamažėlę sukaupsi darbo stažą ir jau turėsi šansą gauti didesnį atlyginimą. Tai kodėlgi tu neini dėstyti, a? Susidomėjo sakalas. O tik man siūlai. Aš jau dirbu pusę etato universitete, o tau siūlau dirbti institute. Mane kalbino, bet aš negaliu dirbti trijose pareigose. Tai vat prašė surasti gerą specialistą. Štai ir kalbinu. Ką pasakysi? Primiktinai reikalavo atsakymo. Nežinau. Nenorėjo turėti papildomų įsipareigojimų sakalas. Daug laiko atims pasirengimas, o kur dar disertacijos rašymas? Taigi pats gyrėsi, kad gerai sekėsi dėstytojauti. O dėl laiko tai tu nesijaujink. Nei žmona, nei vaikai. Turi to laiko, marės. Parašysi disertaciją, pasirengsi paskaitoms ir liks pakankamai laiko dar ir pas panas nueiti. Nusikvatojo Vygis. Reikia pagalvoti. Pagaliau ryžosi priimti Vygio pasiūlymą. Jeigu galėsiu didžiąją dalį valandų atidirbti vakarais, na, gal ir sutiksiu. Šiais mokslo metais dirbsi tik vakarais. Jiems reikia dėstyti statybos finansus praktikams, jau dirbantiems. Nudžiugo Vygis, kad pavyko sakalą prikalbinti ir jam pačiam nereikės šio darbo užsikrauti. Na, tada sutinku. Rašydamas disertaciją vis tiek turėsiu šią discipliną gerai studijuoti. Nu, matai, ne tik studentams, bet ir pačiam duos naudos, pritarė Vygis. Atsisveikino kiemelyje. Lietus jau nustojo dulkti, gerai nusiteikęs sakalas grįžo į ministeriją. Po visų nelaimių jis prisikėlė. Jį pripažįsta, juo pasitiki. Jau neštėjo delnus, kuo greičiau imtis darbo su studentais.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Artėjo pavakarys ir sakalas vis labiau nerimo, bijodamas nesėkmės. Šiandien pirmasis vokiečių kalbos užsiėmimas. Su dėstytoja susitarė mokymą pradėti likus valandai iki darbo pabaigos. Išleido šūrą anksčiau, kad netrukdytų, nes užsiėmimai vyks jo kabinete. Nuo stalų nukraustė popierius, į kampą nukėlė rašomąją mašinėlę, atėjo Simas iš gamybos valdybos ir Kazys su Rita, abudu iš gamyklų. Netrukus pasirodė Nerijus su dėstytoja. Guten Abend, pasisveikino ir prisistatė. Ich bin Lehrerin Dalia Litvinaitė. Guten Abend, sutartinai atsakė susirinkusiai. Dėstytoja kalbėjo vokiškai. Kursantai viens per kitą irgi stengiasi vokiškai atsakyti, tik sakalas sėdėjo lyg sugautas ir karpė ausimis stengdamasis bent dalį pokalbio suprasti. Į pirmąjį klausimą pasakyti savo vardą ir pavardę jis pajėgė atsakyti. Tačiau ėmus klausinėti apie darbą, sakalo žinios išseko ir negalėjo nė žodžių ištarti. Vokiečių okupacijos metais jisai sugebėdavo su vokiečių kareiviai susikalbėti, bet prabėgo 20-mečiai. Ir viską pamiršo. Užsiėmimų metu sėdėjo tylus ir tik klausėsi, ką kiti kalba, nors ne ką ir te suprato. Dalia neleido ne vienam pasyviai sėdėti. Kai ateidavo sakalo eilė, jis negalėjo nieko pasakyti, tad prisipažino. Nemoku ir aš nesuprantu, apie ką jūs kalbate. Matyt, teks atsisakyti kursų su šia grupė. Prašysiuosi grupę, kurioje pradeda nieko nemokantis. Nenusiminkite. Drąsino Dalia, tai todėl, kad daugelį metų praktiškai nevartojote vokiečių kalbos. Jūsų tartis gera, turite gerus pradžiamokslio pagrindus. Po keletą užsiėmimų kalbėsite geriau už tuos, kurie jau kalba. Na, bet ne visiškai taisyklingai. Štai, Nerijus, kalba ir supranta palyginti neblogai, bet reikia šlifuoti tartį. Reikia nesibaiminti sakyti žodžius ir jeigu suklysite, pataisysim. Padrasinimas sakalo nenuramino. Vos ištempė iki užsiėmimų pabaigos. Daliai išėjus, visi pasiliko rezultatams aptarti. Nieko neišeis, aš prie jūsų netinku. Vos duris užsidarė, prabilo sakalas. Neišlaikysiu aš kandidatinio minimumo. Geriau eisiu į mokytojų namuose rengiamus pradžia mokslių kursus. Ten porą metų pasimokysiu, o tada galėsiu rengtis kandidatiniam minimumui. Aš irgi nemoku, bet kursų nemesiu ir tau patariu pasilikti, ragino Simas. Nei nebandyk atsisakyti. Iširs grupė, o profsąjunga nemokės už kursus, nugastavo Nerijus. Nori ir mūsų žlugdyti užsiėmimus. O ką man daryti, jeigu esu visiškas profanas? Išėjo namo galutinai sugniuždytas. Netikėjo, kad pasirodys toks nemokša. Nesupranta elementarios buitinės kalbos. O kaip reikės perskaityti nemažesnę kaip 300 puslapių knygą ir suprasti, kas joje parašyta? Į kitą užsiėmimą ėjo nenoromis. Tik Nerijaus įprašytas, kad neiširtų grupė, tačiau po keleto užsiėmimų pastebėjo, kad ima sektis. Kiekvieną vakarą sėdo prie vokiškos knygos ir ėmė ją skaityti. Iš pradžių beveik kiekvieną žodį teko patikrinti žodinę. Per vakarą vos perskaitydavo pusę puslapio. Vėliau įveikdavo ir puslapį, o po poros savaičių jau įveikdavo kelis puslapius. Pagaliau įvyko persilaužimas ir sakalas džiaugiasi, kad lemiamų momentų atsilaikė nuo pagundos mesti mokslus, įsitraukė į vokiečių kalbos studijas ir iškėlė savo sąlygą – pavasarį išlaikyti egzaminą. Jokios kliūtys neturi sutrukdyti jo ketinimų. Pirmasis užsiėmimas su studentais gerai pavyko. Grupėje visi dirbantys dauguma jau turi kelerių ar keliolikos metų darbo stažą, nuo pat pirmos minutės surado bendrą kalbą. Po užsiėmimų gerai nusiteikę patraukė į namus. Priekyje pamatė einančią moterį. Siluetas pasirodė lyg ir matytas. Paspartino žingsnį, prisivijęs sugrebė už parankės. Asta, negi tai tu. Krūptelėjusi nuo jo prisilietimo, Asta atsisuko. Sakalai. Iš kur tu čia? Atlėgo jos baimė, tačiau jo rankos nepaleido, tik dar smarkiau prisispaudė su alkūne. Klaidžiu į po laukus, norėdama sutikti gerąją fėją. Staiga tamsoje išnyra siluetas, aš pamaniau, ar tik ne ji bus fėjos nusiusta. Ir nusivylė į mane sutikęs. Astos akise kibrikščiavo prieblandoje, o lūpos liko pravertos lik laukdamos bučinio. O ne, visada malonu susitikti su buvusiais draugais ir bendradarbiais. Tai mane laikai tik buvusia? Asta sustojo ir pasisukusi į sakalą įrėmė kumščius į jo krūtinę, kai buvo įpratusi daryti. Spindinčios akis išdavė jos jaudinimasi. Spėjai mane pamiršti, o aš tavęs niekada nepamiršiu. Ne, nepamiršau. Sakala suspaudė jos riešus savo plačiuose delnuose, per drabužį juto, kaip pulsuoja kraujas jos gyslose. Tik tu pasirinkai kitus draugus, ir aš turėjau likti nuošalyje. Netiesa, užprotestavo Asta. Tai tu vengiai manęs ir pasitaikius progai dingai man iš akių. Dabar nesitikė, kad lengvai ištrūksi. Pabandė pakelti rankas ir apkabinti sakalo kaklą, bet jis nepaleido jos riešų, tik dar labiau suspaudė. Ar tai aš įkliuvau? Kvatojusi sakalas. Ne tu mane, bet aš tave pagavau ir nepaleidžiu. Tu kaip brolis pagirūnas, kuris sakė, kad mešką sugavo, iš tiesų tai jį mešką nusineši. Aš norėčiau, kad šita meška imtų mane ir nusineštų, priglūdo visų kūnų prie sakalo ir atlošusi galvą pabučiavo į smakrą. Netikėtas bučinys tarsi žaibas nutvilkė sakalą, kūnų nusirito karščio banga, pagauta aistros Asta traukte traukė jį į medžio šešėlį, rankomis apsivijo kaklą, susirado jo lūpas, sakalas neatsispyrė ir godžiai įsisiurbė į rasotą, medumi kvepiantį rožės žiedą. Pasigirdė žingsnį atvėsino užplūdusi karštį. Sakalas išsilaisvino iš kibių Astos rankų, nors jį tam priešinosi nenorėjo to atsitraukti. Taip negalima daryti. Lik po ilgo bėgimo vos atgaudamas kvapą ištarė sakalas. Kodėl? Nusistebėjo Asta ir vėl siekė jį apkabinti. Ar mūsų nesuaukė žmonės? Kas gali uždrausti? Ne, Asta, jau griežčiau pasakė, tu ištekėjusi ir nedėra taip elgtis. Nu kada aš tau nepatinku? Suraukė nosi mergina. Kažkadagi sakėjai, kad būsim draugais? Tai tokie tai tavo pažadai? Mudu esame draugai. Apkabino per pečius ir pajudėjo eiti. Prisiminka man pažadėjai. Niekada manęs nepamilsi. O tu ką darai? Vos susitikom ir jau daraisi neištikima savo vyrui. Neturiu aš vyro. Iš kur tai ištraukiai? Su širdgėla ištarė Asta ir kūkčiodama kalbėjo. Neturiu nei vyro, nei draugo. Tu vienas buvai man draugas, bet ir tu manęs šalinėsi. Kokia aš nelaiminga. Sakalui pagailo merginos. Norėjau paguosti, bet ištarė ne tai. Betgi tu sakei, kad esi ištekėjusi ir laukėsi. Buvau ištekėjusi. Prisipažino ir nudelbė akis žemyn. Bet neilgai. Ta diena, kai susitikome universalinėje parduotuvėje, jis paliko mane. Dar vyliausi, kad grįž, todėl ir gėdinausi prisipažinti. O kūdikis? Sakalas panūdo ištraukti iš jos tiesą. Ir čia, mielavai? Aš maniau, kad laukiasi, bet paaiškėjo, kad sutriko ciklas. Asta neramiai žvelgė į sakalą. Patikėk manimi, aš tiesą sakau. Tikiu, tarstelėjo, nes jau priejo troleibusų stotelę, kur laukia keletas vėlyvų keleivių. Tu kur gyveni? Ar nepameni? Ten pat, Žvėryne.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Atsisėdo paskutinėje sėdynėje, kad mažiau keleivių matytų, kaip Asta glaustosi prie jo. Kol ėjo taku, jį pagavo aistra ir jis nevengė jos glamonių. Tarp žmonių jam tai atrodė koktu. Pasuko kalbą, kad jį jam neįkyrėtų. Aš dėstau vakarininkams, atsargiai atstumė jos alkūnė. Bet ką tu veiki institute? Negi nori antrą diplomą gauti? Aš supyksiu už tokį klausimą, pažiūrėjo sakalų į akis ir rimtai pridūrė. Aš tavo kolegė, irgi dėstytoja. Tu dėstytoja? O tai puiku. Dabar dažniau matysimės, nudžiugo sakalas. Džiaugiuosi, kad dar nepamiršai. Jau kada jis nesimatė. Astos akis spinduliavo negalėdamos nuslėpti pasitenkinimo, kad nuo šiol juodu dažniau susitiks. O kur tu dirbi? Kaip tai kur? Suglumo Asta, nesupratusi klausimu. Tau atrodo, kad aš netinku būti dėstytoje. Tai iš kur ištraukiai? Dabar suglumo sakalas ir pasitaisė. Tai tavo pagrindinė darbovietė? Žinoma, išdidžiai pasakė Asta. Nemanyk, kad tik tu vienas gali dėstyti. Seniai nesimačius buvo apie ką pakalbėti. Nė nepajuto, kai privažiavo žvėryną. Man čia išlipti, sukruto sakalas iki pasimatymo. Aš irgi čia išlipu. Paskui jį iššoko Asta. Kiek pamenu, tai tu gyveni toliau. Dar dvi stotelės reik pravažiuoti. Asta vėl įsikibo į parangę. Aš noriu, kad pakviestum į svečius. Dabar vidurnaktį, nustebo sakalas. Naktimis svečių nepriiminėjau. O koks skirtumas, diena ar naktį? Aš noriu pasižiūrėti, kaip tu gyveni. Kambariai nesutvarkyti, aš negaliu įsileisti, atsikalbinėjo šis. Didelė čia bėda. Aš padėsiu sutvarkyti. Man tai nenaujiena. Pas mane kartais būna dar blogiau. Eime. Tempė sakalą į kitą gatvės pusę. Ne, ne, ne, pasipriešino sakalas. Aš šiandien negaliu. Kada nors kitą kartą pakviesiu. Štai koks tu, linksmai kumštelėjo jam į pošonį. Tylenis, nenori prisipažinti, kad namuose laukia žmona. Ką dar čia su maniai, juk žinai, kad aš nevedęs. Tai tardamas sakalas apglebė Astą per pečius ir vedėsi tolyn, jos namų link. Kur einam? Aš noriu pas tave pasižiūrėti, kaip tu gyveni, spiriodamas įtvirtino savo. Jeigu jau išlipai, tai aš privalau tave palydėti. Eime. Nes laikas miegoti, o į svečius tikrai pakviesiu, bet kitą kartą. Tai tik pažadai. Manęs į svečius niekada nepasikviesi. Kodėl taip manai? Aš pažadėjau, tai ir ištesėsiu. Netikiu tavo pažadais ir tam turiu pagrindo. Asta žibinto šviesoje įsistebeilijo į jį, net sustojo, kad geriau įsižiūrėtų. Ir kasgi tave įtikino, nusijuokė sakalas, pasidarė smalsu, ką jis sugalvojo. Tu myli Vaidą. Netikėtai ištarė ir užsičiaupė, tarsi būtų per daug pasakiusi. Iš kur ištraukė? Kas tau tokių nesąmonių prikalbėjo? Sakalas norėjo parodyti, kad tai jo nejaudina, bet Asta pastebėjo, kaip pasikeitė jo veidas. O ką, ar netiesa pasakiau? Juk tu jie myli. Tai matau iš tavo elgsinos. Šokinėjo priešais, mojo rankomis ir kartojo. Tu jie myli, tu jie myli. Nutilk, beždžioniukė, nepiktai subarė. Aš nesuprantu, kaip galėjai tokias kvailystės išsigalvoti. Tai tiesa, aš nieko neišsigalvojau. Tripinėdama aplink erzino sakalą. Tu tikriausiai su jie gyveni ir nenori, kad apie tai sužinočiau. Nekalbėk nieko, jau piktokai subarė. Su Vaida net bendrauti artimiau neteko. O tu prisigalvoji čia kvailyščių. Nesigink, surimti jo Asta, bet rimtai prisipažink, ar tau nesuvirpa širdelė, kai ją sutinki. Taip pat kaip ir tave. Ji tėra draugė. Ir nieko daugiau. O ji tave labai myli, tiesiog negali tverti. Tau pavedė už ją pasipiršti, pajokavo sakalas. Kaip ir šlėpa norai mano valdas apžiūrėti, o gal ir mane išbandyti, ar tikčiau ją į vyrus, a? Tu nesišaipyk, aš visiškai rimtai. Vaida man pasipasakojo dar tada, taryboje, kad tave labai įsimylėjo. Dėl to su Skaidra susipyko ir išėjo iš darbo. Dėl manęs. Perklausė sakalas, jį nustebino Vaidos ryštas atsisakyti savo darbo vien dėl to, kad nereikėtų dirbti drauge su konkurente. Taip, patvirtino Asta. Jis sakė, kad dėl tavęs visko atsisakytų. Negali būti, nepatikėjo sakalas. Tai kodėl jį man apie tai nepasakė? Tu manai, kad visos merginos išdrįsta pirmos prisipažinti, jog yra įsimylėjusios. Jinai laukia, kada tu jai pasipirši. Jeigu yra, kaip tu sakai, tai aš jai nepavydžiu.
Džiūti iš meilės, kai tave nė nepažvelgia, net neprisimena, aš to neištverčiau. Vargšė Vaida, aš nemaniau, kad jim gali mane pamilti, nusiminė sakalas ir atvirai prisipažino. Aš, kvailys, labai bijojau parodyti savo jausmus. Bijojaugi, kad ji gali manęs nesuprasti. Bijojau, kad išgirsiu neigiamą atsakymą. Aš nedrįsau pasakyti to, ką ji labiausiai troško išgirsti. Ir vis dėlto tu ją myli. Asta, išgirdusi sakalo prisipažinimą, neteko vilties kada nors užkariauti jo širdį. Negalėjo suvokti, kodėl jai nesiseka meilėje. Kas yra, kad kitos limpa prie jo lyg būtų medumi pateptas, ir ko jos taip traukia, kad jis neatsispiriant jų pagundoms ir jas įsimyli, kuo jos jį suvilioja. O ji nesugeba to padaryti. Regis visą savo žavisi pasitelkė, bet jis nei nepastebi jos vilionių. Gaila, kad dabar ne vasara. Nuogas kūnas švelnus prisilietimai labiau paveiktų. Būtinai reikia patekti į jo namus. Tada jį parodytų, ką gali. Bet šis noras neįvykdomas, nes juodu vis labiau tolsta nuo jo namų, jos būte tai neįmanoma, nes gyvena su drauge, reikėjo labiau užsispirti ir būtinai užeiti pas jį. Nesugeba jį, kaip kitos, pasiekti tai, ko labiausiai trokšta. Aš net nepastebėjau, kaip pamilau, bet prisiminimų sujaudintas sakalas nepaėgė užbaigti minties. Asta aksominėmis akimis švelniai žvelgė į sakalą, jai pagailo jo, tad paklausė. Pasaky, kodėl apie ją kalbi būtuoju laiku? Kas nutiko? Ar jie atsisakė su tavimi draugauti? Astai dingojusi, kad dar yra šansų prasibrauti į jo širdį. Sakalas sustojo, atgrėžė Astą į save, suėmė už pečių, žvelgė ją į akis, lik norėdamas įsitikinti, ar tai, ką pasakys, galima jai patikėti. Jam būtinai reikėjo kam nors atverti širdį ir išlieti joje susikaupusį skausmą. Tik nebuvo kam. Neturėjo tikro draugo, kuriuo galėtų pasitikėti. Ar Asta gali būti tokia draugė? Ar jai galima patikėti savo ir Vaidos paslapti? Jis ją pažįsta jau keliari metai. Nors artimai nebendravo, bet ji buvo patikima. Su ja buvo galima laisvai pasidalinti mintimis, nebijant, kad kam nors išplepės. Pasigailėjo, kad nepakluso Astos norai užeiti pas jį į svečius. Gera būtų dabar va sėdėti kambaryje, jaukioje aplinkoje ir būti pakerėtiems jos artumo. Žiūrėti jos švelnius, rugiagelius spalvos žiburėlius, spindinčius iš po mėnulio pjautuvėlių išlenktų antakių, pridengtų neklusnios gelsvos garbanos. Matyti atvirą aksomų padengtą gulbės kaklą ir nuo lengvų atodusių besikilnojančius du krūtinės iškilmus, lyg besiveržiančius ištrūkti laisvę paukštelius. Girdėti iš rožės žiedo besiliejančius švelnius pagodo žodžius, lyg verpelio skambesys pasiekiančius ausis. Jam taip jos prireikė, kad panoro ją turėti. Dabar, to jau pat.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Bandysime, kam įdomu, kalbėti apie dvasinį tobulėjimą, kas tai yra, kaip suvokti tą dvasinį tobulėjimą ir kam to reikia apskritai gyvenime. Ar tai padeda žmogui lengviau pragyventi gyvenimą, ar apsunkina jį, nes sako, kuo daugiau žinai, tuo daugiau sunku gyventi. Ir kitas sako, kuo daugiau žinai, tuo daugiau nežinai. Tai ta nežinojimo teorija. Tai kaip čia geriau gyventi, ar daugiau žinoti, ar daugiau tiesiog neigti ir nieko nežinoti, nes kuo mažiau žinai, tu atrodo, kad daugiau žinai, kuo daugiau žinai, tuo mažiau žinai, nes ta apskritimas, kuo didesnis, tuo jis daugiau liečiasi su tai nežinomybė. Tai kokia čia teorija naudojantis, geriau žmogui gyvenime kuo vadovautis ir kaip pasiekti tą harmoniją, laimę, meilę ir džiaugsmą savo gyvenimo kelyje. Ir jeigu mes šiandieną kalbėtume apie laimę, apie palaimą, tai jau mes daug kartų kalbėjome, kad be meilės niekada jūs nerasite laimės. Tai yra du tokie giminingi žodžiai ir gyvenimo reiškiniai, kurie vienas su kitu nepaprastai artimai sujungti susiję. Ir jeigu mes kalbėsime šiandieną apie meilę, apie žmogaus paskirtį ir kodėl žmogui turi būti svarbu meilį, mylėti, džiaugtis tuo gyvenimu, ką mums Dievas davė, ką mums visata duoda, kokie energetiniai srautai į mus cirkuliuoja, per mus pracirkuliuoja ir ta laisvoja energetika, kuri ateina, nes viena energetika yra energija žmogaus, kuris gauna su maistu, su vandeniu, su tais fiziniais dalykais, kuriuos žmogus vartoja per orą, kurį įkvepia. Ir yra ta laisvoja energetika, kurie mes jos nelabai lygtai matome, juntame, bet jeigu mes esame įtempti, jeigu mes esame išreikvojam tą energiją pykčiui, visokiausiam pavydams ir kenkimui ir kerštui ir visokiais blogais neigiamais tokiais jausmais gyvename, tada ta laisva energetika tiesiog praeina pro šalį, ar jinai tiesiog neužpildo mūsų ir mes išsenkame, pradame silpnai jaustis ir tada išnaudojama ta energija ir žmogus praranda ir tą imunitetą ir nuotaiką gerą ir kai mes kalbėjom dėl to tamsaus paros laikotarpio, jis dar daugiau įjaučia ir dar blogiau būna, todėl labai yra svarbu gyventi su meilė, gyventi su džiaugsmu, su meilė širdyje ir atverti tą kanalą, ką mums duoda visata ir kas tai yra tas kanalas ir kodėl jo reikia paisyti.
2: Taigi apie tai ir padiskutuosim su mums paskambinusiu Robertu. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, sveiki.
3: Labas, Kestutė. Taigi, ką reikia žinot žmogui, kad jis būtų laimingas ir kaip su ta energetika yra, ne? Va tai, ką girdėjau, tai tikrai aktualūs labai klausimai. Ir ko gero, pirmiausiai reikia pradėti nuo to, ką žmogui reikia žinot, kad jisai būtų, nu, eitų bent jau šituo keliu evoliucijos, nes bet ką sužinojus, tu iš karto netapsi jo ten bumt ir iššoviai kaip fejerverkas. Taip nebus, bet kokios žinios veda į savęs harmonizavimą, į vidinę darną. Tai mano aišku supratimas ir tai, kas man buvo duota, tai yra patys pagrindai, nauji savęs ir visumos suvokimo pagrindai. Kodėl nauji? Todėl, kad jau labai ilgą laiką žmonija pati gyveno nesupratime apie tai, kas ji yra, kas yra kiekvienas žmogus ir kas yra pasaulis. Nes gyveno grinai materialistinėme požiūrėje. Matė viską tik tai kaip materiją. Ir apie energinius laukus žinojo tik mokslininkai, kurie, nu, kažkokius populiarius straipsnius, jeigu kurie parašo, tai realiai būtiniame lygmenyje žmonės to nežino ir negirdi. Nu, dabar jau daugelis girdėja, kad yra aura apie mūsų kūną, energinis laukas, tačiau kaip tuo naudotis, ką iš to reikia žinot, kokias išvadas iš to pasidaryti. Turbūt, nu, didžioji dalis žmonių tiesiog nežino, o jeigu net ir girdėjo, tai realiai gyvenime, kasdienybėje to nedaro, nepaiso, netvarko.
1: O kodėl taip žmonėms taip svetima? Tai ar čia tiesiog, kad ugdymas, auklėjimas buvo blogas ar supratimas, ar čia religijų kažkokia klaida, kažkas nepastebėtai praslydo, kad žmogus šiandieną, nu, nesakyčiau, kad tikrai dvasingi žmonės ir kad jie tą sielą savo jaučia ir klauso jos ir jos keliu žengia. Bet aš dar noriu vieną dalyką labai tavęs paklausti, kol mes pradėsim tą šiek tiek diskusiją. Daug kas klausia, kas yra dvasia ir kas yra siela. Ir man tai jie kažkaip tai lygtai tas pat, bet iš tikrųjų va čia irgi ir straipsniuose rašo, kad va, dvasios tiesiog nenori kenkti žmonėms. Ir dvasia gali pareikalauti, kad jų siela greičiau paliktų žmogišką įkūną. Tai kas yra tos dvasios? Ir siela, tai aišku, kur širdy tas kanalas. Tai, ir kad širdy gyvena tas, nu, dievas, vadinkim, ar ne? Tas susijungimas. O kas yra dvasia?
3: Jo, tai čia klausimas tikrai toks esminis ir daugam žmonėm kyla, bet aš tai matau tai kaip proto klausimą. Mano supratimu, tai kaip aš jaučiu ir kaip aš suprantu ir su kuo man ramu, tai yra siela, tai yra dalelytė visos dvasios. O visa dvasia tai yra visos visatos energinis laukas, kuris turi, kaip ir mūsų organai, sakim, ląstelė turi energinį lauką mažytį, organas, kuris yra ląstelių apsijungimas, turi jau didesnį energinį lauką, organų sistema dar didesnį ir mūsų visas organizmas, susidedantis iš daugelio organų sistemų, turi dar didesnį, o toliau žmonija, planeta, visata ir taip toliau, tai vis didėjantis. Tai va, mes kaip maža dalelytė turim savo energinį lauką, aš tai jį vadinčiau siela. O visa visuma, sakykim, turi didesnius energinius laukus. Tai jeigu mūsų galaktika, sakykim, ten paukščių tako, tai jinai turi galingą energinį lauką, tai būtų kaip dvasia mūsų sielos atžvilgiu, kurios dalelė mes ir esam. Taip kaip organizmo ląstelė yra dalelė viso organizmo. Tai neatskiriami dalykai, nėra ten, kad kažkas atskirai ir kažkas kažkam komanduoja. Tai tiesiog kaip dirba organas iš ląstelių, taip ir mūsų siela dirba visoje dvasioje. Tai aš matau vienybę, tik tai va tai tas pavadinimas, globalumas arba mažumas va tuo išsireiškia, tik tai ir tiek aš matau.
1: Nes kadangi ta dvasia, vadinkim visata, jeigu mes galėtume pasakyti, tai dievo dvasia, ar kaip visatos ta dvasia, ta bendra harmoninga. O tenai vis tiek jinai prižiūri, nes vat, būna žmogus, kad dar radikaliai netitinka to dvasinio tobulėjimo kryptimis, neina, jisai prieštarauja, tie, nu, ateistai, tai ateistai, bet yra iš vis, kurie prieš kovoja.
3: Yra, natūralu, taip.
1: Ir tada tiesiog pareikalauja tai sielai palikti kūną, nu, žmogus numiršta.
3: Tai pažiūrėkim labai paprastai, juk kaip mūsų organizme, juk yra holografijos principas, mokslininkai aiškiai įrodė, kaip mažoje dalelėje, taip visoje visoje. Tai kodėl tu prižiūri savo dešinę ranką arba ten pirštą, nori, kad ji būtų sveika, tu ją prausi, rengi, maitini ir taip toliau. Už tai, kad jeigu jas skaudės, jai bus nepatogu, tai tau bus nepatogu. Lygiai tas pats ir visatoje. Jeigu kažkas tavyje neharmoninga ir tu įsitempęs, tai organizmas tave jaučia kaip įtempta. Nu, lyg mėšlungis būtų sutraukęs. Tai tada organizmas žiūri, kodėl ir ką reikia padaryti, kad vėl atsipalaiduotų, kad būtų smagu. Nu, tai natūralu, nepatogumą gydo pats organizmas. Jis atkreipia dėmesį į tai, skiria tam energiją, skiria priemonės, kurios suvestų viską į harmoniją. Tai ir viskas paprastai.
1: Nu, jeigu mes paprastai šnekant, žiūrėkit, kartais būna, ne, kojos nušalo, kraujotaka sustojo, prasideda gangrena. Ir jinai kyla visą aukštyn, ką daro, koja amputuoja.
3: Nu, taip.
1: Tiesiog nupjauna, nėra, kad visas organizmas
3: kito būdo
1: nėra. Tai čia dvasios turbūt irgi tos, jeigu žmogus kūnas nepaklūsta ir nepaleidžia tų sielų, jeigu ten jis vykdo tokį, tai tada paprašo mirties angelų pagalbos ir jie tada tos žmonės...
3: Na, čia nu, taip, čia galima kaip
1: čia, mistika, čia taip, mistika tokia, jo.
3: Kažkokie mirties angelai ar dar kažkas, aš tai matau kaip energinių laukų sąveika ir energinis tai. Laukas visą laiką nukreiptas į harmoniją. Ir jeigu harmonijai reikia išoperuot, reiškia bus išoperuota ir viskas. Jeigu jau ta dalis atidirbo paseno arba sugedo, jie reikia pakeisti kitą, tai šitą patraukė ateis kitą. Ir viskas čia kaip mūsų organizme, lygiai tas pats. Čia jokios mistikos tame aš nematau.
1: Na, mistika, tai žinot, vaizdiniai labai gerai galima įsivaizduoti tą velnę, tą angelą, gerą, blogą, žinai, tą giltinę su dalgiu. Nu, žinot,
3: tai, jeigu šitaip žmogui patogiau, sakykime, jaust aplinką ir eit harmonijos keliu, kaip jaučiant apribojimus, kurie atitinkamai, sakykime, neleidžia kažkur tai eit, kurie galbūt netgi ir baudžia, jeigu tai žmogui patogiau išsilaikyti ramybė, tai tegu viskas su tuo tvarkoj. Aš tai, pavyzdžiui, matau tai visiškai kitaip, kaip natūralų organizmo darbą, kaip savaime suprantamą dalyką. Ir nematau tame kažkokios tai mistikos ypatingos.
1: Ja, bet daug, žinot, klausytojų jie ir neigia ir nori kitai išgirsti ir pajusti ir suprasti, tai kažkokiam priemonėm šiek tiek vaizdingiau galima jam įsivaizduoti, jeigu jam nuo to lengviau. Bet grįžtame prie meilės.
3: Taip, aš tada kalbu irgi žmonėm dviem kalbom, religinė mistinė kalba arba energinė fizikinė. Ir sakau žmonėms rinkite. Kokia jums priimtiniau, kokia jums aiškiau. Ir jeigu tu nori spręsti savo problemas ir tiesiog atiduodi savo problemą Dievui, kuris kažkokiu mistiniu stebuklingu būdu tai išsprendžia, viskas su tuo nuostabu. Bet jeigu tu suvoki tai kaip energinį lauką, kurį tu pats gali moduliuoti ir sakykim, sukurti savyje ir gauti rezultatą, ir tai puiku, kuris kelias tau tinkamesnis, to ir reikia, viskas tvarkoj.
1: Jo, svarbiausia, kad viskas kryptis būtų į meilę, į laimę ir į džiaugsmą, kad žmogus gyventų nesusiraukęs, nepiktas, ne jisai įsitempęs, bet kad jisai galėtų laisvai gyventi ir panaudotą laisvą energiją, kurie ateina iš visatos.
3: Visiškai teisingai, tik kad šitas dalykas būtų, tam reikia keisti požiūrį į save ir į tą pačią visatą, nes mes, jeigu viskas holografiškai, reiškia visame kame yra visa visata, arba 100%, tai tu gali tame visumoje matyti ir tą įtemptąją pusę, ir atpalaiduotąją pusę, ir į ką sutelksi dėmesį, taip tu ir jausiesi, taip tu ir gyventi. Tai kad šitą dalyką susivokt, aš tikrai žmonėms visą laiką siunčiu trijų žodžių kodą. Laimingo gyvenimo raktas.
1: Ir tiesiog
3: paieškokit internete, paieškokit kažkur, tai paklausinėkit, galų gale paskambinkit man tiesiogiai ir aš tai paaiškinsiu, kas tai yra, nes tai yra paprasta, be jokios mistikos ir kiekvienam prieinama. Tai netgi pasakysiu savo telefoną iš karto 866-780-80 ir tikrai padėsiu, ko tik galėsiu.
1: O sakyk, dar yra tokių klausimų daug, kam, daug kas nori remtis mūsų mokslininkų, fizikų, na, tai, ką jie jau išradė, ką jie pastebėjo, ką jie išmatavė. Ir sako, va, viską, ką gali pasverti, ką gali išmatuoti, ką gali apčiuoti, tai va, čia yra viskas teisybė. A visa kita tai yra mistika, tai yra prisigalvojimai. Kokia čia energetika, jeigu jos mokslininkai dar neišmatavo? Ar tu manai, kad jau mūsų mokslininkai ištyrinėjo visatą?
3: Aš galiu pasakyti šitaip, tai yra toks nesusipratimas, kadangi niekada nepasikartojo vienodos situacijos, kaip dvi bangos vienodos vandenyne niekada nebuvo, tai reiškia tai, ką ištyrė mokslininkai dabar, niekada nepasikartos. Kažkokie tai niuansai, panašumai yra, tačiau realiai situacija 100% niekada neatsikartojo ir neatsikartos. Tai reiškia tai, ką mokslininkai ištyrė ir padarė išvadas, tai yra tik tai to momento išvados. O toliau viskas bus kitaip ir dar kitaip ir dar kitaip. Tai kas pats kas atrado naują hormoną, kurį išskiria ten antinkščiai ir dar kažkas, o pasirodo, kad tas hormonas kiekvieną akimirką skiriasi kažkuo ir niekada antinkščiai nepagamins lygiai tokios pat sudėties hormonų už tai, kad nėra vienodų situacijų ir nėra vienodos reakcijos organizmo. Mes tik tai labai ribotai žiūrėdami ir labai ribotais parametrais mums atrodo, kad tai tas pats. Tačiau to paties visatoje neegzistuoja. Todėl ir sakoma, nevalgyk pažinimo vaisiaus, nes viešpaties keliai nežinomi. Tai čia tiesiog taip yra, bet mes ant tiek įpratę tyrinėti išorę ir logiškai ją struktūrizuot, kad tai yra kaip atrodo savaime suprantamas ir neišvengiamas dalykas. Tačiau tai toli nuo to. Širdies gelmėje, ramybėje yra tikrieji atsakymai tam pačiam momentui visada. O senos žinios jos yra labai dalinai panaudojamos arba iš vis nepanaudojamos.
1: Na, o dabar, sakyk, mes dažnai kalbam, kad žmogus, jeigu jisai gyvena be meilės, be pusiausvyros ir tiesiog nepaklūsta savo vidaus, negirdi, neklauso širdies, vadinkim, ir tada jie užpuola ligos, serga ir ant galo jisai ir numiršta, išeina iš jo gyvenimo, jeigu jisai neieško jokių išeičių. Ar ta vat siela ieško žmogui ligų, prigalvoja, kad jam susirgt ir naudojasi, kada išeiti, jinai nori iš to žmogaus, kuris elgiasi, nesąžiningai jos atžvilgiu, prigalvojas blogybių visokių.
3: Jo, supratau. Tai mano supratimas toks, nėra to, kas prigalvoja, nėra to, kas baudžia, nėra to, kas teisia, kas nurodo ir taip toliau.
1: Bet išeina žmogaus.
3: Yra organizmo reakcijos, taip kaip mūsų organizmai, jeigu ten inkstai sustreikus, tai atsilieps akys, atsilieps visai sistemai, nes tai yra energinių laukų sąveika. Ir nėra to, kuris koordinuotų, kuris nurodytų, kokiu ritmu širdžiai plakti ir kaip virškintis maistui. Tai tiesiog natūralūs procesai, įtakojantys vienas į kitą. Kaip sriuba verda ir neaišku, kaip turi vartytis pupa, kaip turi vartytis morka sriuboje. Tiesiog taip, kaip išeina. Ir lengviausių kelių viskas eina. Todėl aš žiūriu į tą dalyką kaip į natūralų procesą, nes tai yra visą laiką procesas nukreiptas į harmoniją. Visa ta, kiekvieną akimirką lengviausių kelių eina į pusiausvyrą. Tai reiškia į meilę, į ramybę, į pilnatvę, į laimę. Ir kitos krypties nėra, neegzistuoja. Jeigu mes sutiktume su tuo, mes atsipalaiduotume kiekvienu momentu. O atpalaiduotas organizmas iš karto eitų į harmoniją. Taigi mus veda nuolatos į tai. Tai ko mums te reikia? Pasitikėti ir atsipalaiduoti. Kadangi mes šito dar nepabandėm niekada, pagal seną sistemą mums tai nebuvo tokio nurodymo, todėl mes ir netikim tuo. Tai aš raginu pabandyti. Atsipalaiduot. O tam reikia laimingo gyvenimo rakto, kuris tiesiog suveda viską į pasitikėjimo sistemą.
1: Na, bet kalbant apie tai, kad žmonės elgiasi ne taip, kaip vidus jo norėtų. O apie tai aš kalbu.
3: Ir tai, tada... kad jie neklauso.
1: Neklauso, taip.
3: Jie negali girdėti už tai, kad jų dėmesys, jų ausys, akys ir visi pojūčių organai nukreipti į išorę, o ne į vidų. Tai jie negali vidaus išgirs. Ir tik tada, kada išorė subankrutuos, tai reiškia, jų visos analizės jau neduos laimės ir jokių šansų, o duos tik skausmą, tada žmogus pradės ieškoti, palauko, ką daryti, kur dar.
1: O jeigu jis neieškos?
3: Galimybę pažvelgti į vidų.
1: O jeigu jisai neieškos ir nežvelgs į vidų, jisai savo įspyrimo ir jisai tada išeina iš gyvenimo.
3: Nes jis iš niekur neišeina, tai kūnas tik tai...
1: Kūnas, aš tariu.
3: Kūnas tada degraduoja ir suyra, bet siela pati keliauja
1: toliau.
3: Taip, šitokiu būdu kūną aš suardžiau. Reiškia, kažką ne taip darau. Reiškia, reikia imtis kitos patirties. Gauna kitą kūną ir pradeda nors kiek daryti kažką kitaip. Ir va šitaip kūnas po kūno evoliucija vyksta, kol siela pagaliau susivokia. Taip, anas kelias netinkamas ir jeigu ten eisiu bus taip, kaip buvo, reiškia, reikia jau eiti kitaip. Tai tiesiog evoliucija.
1: Bet jeigu sielos neklauso žmogus, jis tai vadinasi gudras labai, logiškai mąstantis, kad tik už pinigus viską nupirksi, ką sielai daryti. Tik išeit, ką jis
3: tai? Ne, paprasčiausiai čia nėra tokio mąstymo, kad ką turi daryti ar nedaryti. Tiesiog yra pasekmės. Ir pasekmės veda kažkokiu keliu. Taip kaip upė teka ir atsiremia į krantą, kaip į pasekmę ir natūraliai sukasi, taip ir gyvenime. Mes atsiremiam į kažkokį skausmą ir tada priimam kažkokius sprendimus. Jeigu tas skausmas nepakankamas, tai mes dar eisim gilin. Bet jeigu jis jau pakankamas, mes nuo jo nusisukam ir einam kitų kelių. Štai šitaip gyvenimas per mūsų potyrius reguliuoja mūsų gaunamos patirtis pilnai. Ir mes ir einam į tas patirtis, kurios mums atrodo geriausios tuo momentu.
1: Jo, tai vat, būtų gerai, kad žmonės išgirstų savo sielą. Ačiū, Robertai, labai už pagalbą mums.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Ką daryti, kai žmogus neklauso, kai jisai nenori girdėti, jisai nei tos dvasios, nei tos sielos, nei to vidinio balso, jisai nieko nenori paisyti ir žmogus vat, serga ir jam skauda ir jam blogas tas gyvenimas ir jis nemoka vat, atsisukti į savo vidų ir paklausti, o gal aš ko nors negirdžiu vidaus savo sielų, savo širdies. Gal ko nors ne taip, ką nors darau. Tai va čia būtų tas kelio pradžia, kada žmogus nesiginčytų su radiju. Lengviausiai, tai žinot, įsijungti ir rėkti ant radijo, ginčyti su juo. Juk su radiju nepasiginčysit. Taip lygiai ir su vidiniu tuo balsu savo širdies. Su juo nepasiginčys. Jūs sielai neįsakysit savo protų sugalvojęs, kad tu čia taip mylėk ar tą mylėk. O pavyzdys paprastas. Pasižiūrėkit moterį, kuri jums nelabai patinka ir jūs įsimylėkit. Va, sakyk, šita moteris turės maišą pinigų, aš ją įsimylėsiu. Nu, ir pažiūrėsit, kaip jūs ją įsimylėsit. Tai va, čia toksai paprastas pavyzdys, kaip priversti sielą jausti kitaip savo gudrių proto. Kaip ir mes vat, kartais gyvenime nesuprasdami, kaip elgiamės ir egoistiškai, ir galbūt ir savanaudiškai, ir visai kitaip. Ir kodėl sielos priima sprendimą, va tau ir ligų ateina, atneša kažkokių, tai nu, nėra, kad tyčia tau atneša, bet va taip, kaip ir sako, kad toks gyvenimo tokia evoliucija. Tu tą gauni, tu tą pamokas, jeigu tu neklausai, dar gauni. Ir galiausiai priveda tave iki tokio gyvenimo, kad ir išeit reikia, o tos išėjimo būdai įvairūs būna. Kaip ir automobilio sako, nevažinėk labai greitai, nes tavo angelas nespėja tokiu greičiu skristi paskui tave ir gali įvykti avariją ir žūti. Taip ir gyvenime. Neskubėkit gyventi, kad tas angelas spėtų su jumis kartu. O tas angelas, jūsų širdis, jūsų siela, jūsų meilė, jūsų gerumas. Tai va, mokėkime su to gyventi ir pamatysime, ką mes pasieksime.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Auriu. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveikas.
2: Labą dieną. Nu, aš va šitą dainą klausau ir prieš tai, ką kalbėjo Karbauskis, va, aš pradedu galvoti viškai kitaip, nes dvasia jinai nekenčia. Kenčia kūnas, o siela atsiunčia tą kūnui kančią, kad ją pertvarkyti eitų į meilę.
3: Va, tai dabar mes vat aiškinomis, kad dvasia tai yra visatos visa energetika, nu, dievas vadinkim, ar ne? Ir to dievo dalelytė ateina pas tave į tavo kūną, į tavo vidų ir tada suteikia tą kanalą iš to energetinį srautą į tavo širdelę, ir širdis pradeda plakti ir jinai tada atneša savo patirtį, vat meiliai, džiaugsmui, gerumui ir žmogus turėtų jos klausyti, ar ne? Tai dabar kenčia dėl tavo poilgio siela, o per sielą kenčia ir ta pati dvasia, jinai mato, kad tu ne taip darai kažką.
2: Bet siela tai energija, energija kentėti kaip iš principo negali.
3: Matai, kenčia, matai.
2: O kūnas ne energinis dalykas, tai jis ir kenčia.
3: Matai, kančia įsivaizduot kokia. Yra ir energetinė, galbūt kančia, mes nežinom, ką kenčia visata, jeigu mes išspinduliuojam pyktį ir blogį. Vat ką jinai gauna iš mūsų? Ar jinai gauna džiaugsmą ir gerą visai vibracijos, visos energetiniai, ar tu užterši kažkuo tai savo negera valia, elgesi negero?
2: Tai vat, aš užteršiu, va čia ir yra, siela jin mane neužteršia, aš užteršiu, su kažkuo kitu užteršiu, ir va tas va, kažką kita ta siela nori išstumti.
3: Taip, žmogaus elgesį nori įstumti blogą, va tos, ką mes kalbam, pykti, kerštą, ten visokius nesažiningus dalykus, siela bando žmogui vis per kažkokį vertinimą duot suprast, kad tu žmogau ne taip darai.
2: Bet aš kažką gaunu, va tą piktą kažką gaunu. Iš kur atsiranda tas piktas va, žmoguje?
3: Iš smegenų.
2: Nes jį apsaugot nori nuo pikto.
3: Jo, iš smegenų, iš žmogaus gyvenimo patirties, galbūt ir per genetinius dalykus atsineša kažkokią informaciją iš praeitų gyvenimų. Sunku labai pasakyti, kiek genetika atvistikinai neša savo tą kodą kažkokį tai. O taip, tai žmogus daugiausia prisigalvoja arba gyvenimo patirtis ar pažinimas toks. Jam atrodo taip matė, taip suprato gyvenimą ar iš tėvų, ar iš kažko tai. Nu ir jam taip susiformavo, kad jisai bus vagis. Arba ten politikas vagis, sisteminis koksai vagis. O ir jisai siekia, kai čia jam karjera didžiausia, kaip čia laimėti rinkimus, papulti kokią miesto tarybą. Nu va ten tai aš jau padarysiu, blemba, tiem visiem.
2: Nu, tai taip išeina, kad pats save žmogus ir kankina. Tik tai sako, man vat kažkas kažką daro. O iš tikrųjų, jisai pats save prisiema tą, kaip sakant, kančią ant savęs. O ne kitas kažkas jam duoda tą kančią.
3: Taip, aš manau, kad tikrai pats pasirenka viską, pilnai sutinku. Žmogus kiekvieną žingsnį pasirenka į priekį ir net nežino kartais pasiekmių, kas bus. Pažiūrėk irgi, sako, vagys irgi kartais gyvena laisvėje, bet nedaug retai gyvena vagys laisvėje, vis tiek jie daugiau uždaroj sistemai būna, nes jie vagys. Bet jis pats pasirenka ar vokt ar nevokt.
2: Ačiū, ačiū.
3: Jo. Tai va, tai aš manau, kad žmogaus tas pasirinkimas gyvenimo forma, kaip jam gyventi, jisai pats susigalvoja, ar jisai taip nori, jisai taip nori, ar jisai klauso tų, kaip sako, nieko ten tie, bet kokio religijoje ir tie 10 katalikų, kurie 10 dievo įsakymų, jie nieko blogo tikrai niekam nelinki ir jie niekam nieko nesako, gali ten vienaip tikėti, ar kitaip tikėti, ar vieną religiją, ar kitą, bet tie gyvenimas žmogaus ir tie pasirinkimai jo, kaip jam gyventi, jo pačio teisė, ar jisai klauso. Jeigu jam iš širdies tai sako, kad taip daryti, tai taip ir daryti. Bet jeigu susigalvoji, kaip daryti, tai gali padaryti ir klaidų, po to už jas reikia ir kentėti. Ir ta kančia ne visą laiką būna malonė, nes tos bausmės gali būti ir įstatymų numatytos kažkokie, tai ten uždaryti laisvę, atimti žmogaus į kalėjimą, pasodinti ten dar kažkokius kančius, pažiūrėkit, kokių yra prigalvoja ten ir būdavo nulinčiuoja ir ten muša ir imbų, ten kažkiek tai išrašo, ir ten žmogų pririša rankom į viršų ir ten nuplaka į, na, visokiausių būdavo bausmių.
1: Bet kartais žmogus sako, kad neturėjau kito pasirinkimo, turėjau taip pasielgti.
3: Vokt? Neturėjau kito pasirinkimo, tik vokt galėjau, taip?
1: Na, ir kita tema.
3: Pavyzdžiui,
1: tiesiog...
3: kokį, neturėjau kito pasirinkimo. Pasirinkimas nėra padėties, kad nebūtų išeities. Visą laiką yra pasirinkimas. Arba tu ieškai savo gudresnio pasirinkimo, pragudrauti, kaip čia vat man prasisukti, ar tu tiesiog ieškai, kaip savo meilę išreikšti. Tai... Koks pasirinkimas. Ir čia yra pats svarbiausias dalykas, apie ką reikėtų ir kalbėti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Julius mums skambina, laba diena.
2: Laba diena.
3: Sveiki.
2: Julius norėtų savo supratimą pasakyti, kas yra siela duše. Kas yra.
3: Dvasia ar duše?
2: Nu, abudu, aš taip sakau, sielą turim kiekvienas mes, taip?
3: Taip.
2: O dabar, kaip, pavyzdžiui, ten aš, sakykim, jau paliksiu šią žemelę, ir tada, vat, jeigu aš grįšiu, kaip sako, pas savo namiškiam, trukdysiu ten kitiem kam, tai va, ta mano, tada jau iš sielos pavirta dušelė, ir ta dušelė be savo laimės, be nieko, ieško kažkur tai kitam trukdo mėgot gyventi, o tada yra dušelė, o žmogus turi sielą. O tas širdies užsivedimas, Kietutį dar į tą patį, aš kai mokiau žinicinus, aš dėktos klausiu, ką rašo, aš jau dėktos jau nenorėjau, ten su kompromituos, ką rašo medicinos mokslas, kas pirma tą duoda užvedimą širdelės. Ir nepatantė pečiai, sako, žinokit, atvirai nežinau. Tai va, ir niek nežino, nes nuo mamytės irgi negali, nes mamos pulsas dažnį širdies ir plakimo ir vaiko skiriasi.
3: Kitas,
2: ir taip, skiriasi stipriai, nes vaiko labai tankiai plaka mažu, kuo mažesnį vaiko. Taip, kad ir kažkas tavo tuo metu, aišku, ne iš pat užmėsgymo, bet ten už tai, kodėl leidžia išvalymus daryti iki tam tikro laiko, kol dar širdelė dar
3: kol siela neteina dar.
2: Taip. Tai va, tai žiūrėjau, taip, jeigu siela, tai va, esu kol kas, esu siela, kaip jau ateisiu kitutį pas jūs, jeigu aš, jūs gyvas būsit, aš jau numyrės, ir kažko paklausiu, tai mano dušelė bus tik tai.
3: jo, ačiū, žiūrėjau.
2: Na, aš
3: tai šiek tiek pasakyčiau, kad yra ta dvasios visa energetika ir ta dvasia visa, tai iš jos ateina ta siela, dalelį ta į žmogų. O po to jinai grįžta atgal į savo šeimą ir po to ta šeima, nu, ta dvasia visa energetika vėl kažkokia tai srauta į naują užsimesgusį vaiką vėl nuleidžia tą kontaktą, tą kanalą atidaro ir tada pradeda tą širdelį ir plakti, kada ta energetika nes kanalas pasijungia prie to naujo žmogaus, naujo kūno. Ir kaip parenka, kas parenka, nu, pagal veduose rašo, kad žmogus turi tą sielą, na, tėvai turėtų jos prašyti tos dvasios, kad jie veduose rašo, kad žmogus turi tą sielą, na, tėvai turėtų jos prašyti

0: supratimu žmogaus labai yra sudėtinga, kadangi mes viską vertinam pagal tiek, kiek mes matom ir kiek suprantam. Nu, tai vadinasi, jeigu ten kažkoks laidas ateina, tai mes matom, jeigu jo nematom, vadinasi, nėra, tai mes kartais primityviai bandom suprasti pagal savo gyvenimo pažinimą. Bet visa ta paslaptis didžiulė.
1: O dabar Janina iš Šiaulių mums paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną.
2: Na ir aš truputėlį norėčiau įsijungti šitą pokalbį. Labai trumpai. O ar jums neatrodo, aš čia su daug kuo sutinku, iš tikrųjų ir taip, ir kitaip pagalvoju, tačiau ar jums neatrodo, kad čia vertimas gal tiesiog tą dušę iš rusų kalbos, ar ne, o mūsų siela? Ne taip?
0: Ne, tai mato dušę ir sielą, tai turbūt tas pats. O dvasia? Mat, yra visa ta visatos energetika. O dvasia ir dušė, taip, duša, siela, taip. Zalietėla, duša, vtėla. Matot, tai dainuoja, kaip šita rusiškai.
2: Taip, tai... o kažkodėl vat, vis klausau, kad norim čia kažkaip atskirti ne. Ir atskirai juos įvardinti.
0: Dvasia.
2: Tai gal taip ir nereikia.
0: Jo, duša ir siela, tai yra tas pat, tik tai rusų kalboj. Na. O dvasia yra jau tada visa visatos energetika ir jau kurie nuo dievų mes vadinkime dievų dvasia. Nu, visatos dvasia, visatos visa energetika. Čia, žinot, labai sunku mums tai suvokti ir man pačiam sunku suprasti, bet aš, kaip man atrodo, taip aš ir kalbu, kaip man atrodo, kiek aš žinau. Ir dalinamės tom žiniom. Bet jeigu mes...
2: Viskas čia gerai, nieko blogo, nieko klaidinančio, tik sakau, gal čia tokia...
0: Jūs labai teisinga pastaba, labai teisinga, čia Julija atsakyt, jūs į klausimą sako, vas būna siela, paskui duše. Nu, tai rusiškai bus visą laiką duša. Tai labai teisingai jūs čia pastebėjot ir patikslinot. Tai labai ačiū.
2: Ačiū jums.
0: Jo. Na ir žinot, mūsų, ar mes ten rusų kalbą pavadinsim, ar lietuvių kalbą, ar anglų kalbą, kaip mes pavadinsime sielą kalbos tokios, kaip žmonės kalba, nenaudoja, aš manau, tai yra energetiniai dalykai. Ir žmogus, jeigu myli, tai aš manau, ar tu rusiškai pasakysi, kad myli, ar angliškai, ar lenkiškai, ar baltarusiškai, ar estiškai, nuo to, žinokit, jausmas nepasikeis absoliučiai. Jeigu į tą žmogų spinduliuoja ir kyla tavo jausmai, ir tu nori jam atiduoti savo geriausias jausmus, rūpestį savo, netgi prijungti savo žemiškosios visus gebėjimus, ir kad tai, aš manau, nesvarbu kokia kalba. Ir jeigu mes mokėsime mylėti, jeigu mes mokėsim vienas kitam atverti gerasias puses ir gerą energetiką, šilumą ir saulę, tai mes tikrai širdyje turime viską. Ir kuo jūs daugiau mylėsite vienas kitą, kuo daugiau vienas kitą pasitikėsite ir pasitikėjimas savimi sustiprės ir savivertė sustiprės ir kad ir tamsus paros laikas vis tiek bus širdys spinduliuos jūsų meilė, jūsų džiaugsmas ir gerumas.

Radio Stotis Pūkas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bilieto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtą svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimo vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimu, rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika

0: saugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui.
1: Sportas.
0: Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Meištininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Meištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margerio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.